0: Horizont. Четири часа новини. Три митнически кучета, обучени във Великобритания, ще се включат заедно със своите водачи в откриването на нелегални стоки в България и в пресичането на дейността на престъпни групи. Кучетата и техните водачи са преминали специализирано обучение във Великобритания и са получили необходимото оборудване, финансирано от Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство. При предаването им британският посланик в София Натаниел Копси заяви:
1: Мерлин, Дюи и Луна са обучени в Великобритания и от тук нататък ще работят рамо до рамо със своите български водачи. Точно това правят Великобритания и България заедно и това сътрудничество носи реални резултати.
0: София Лондон има трайно сътрудничество в противодействието на организираната престъпност, незаконния трафик на стоки и нелегалната миграция чрез партньорството между правителството на Обединеното кралство и агенция Митници. От своя страна, директорът на агенция Митници Николай Жушков изтъкна, че това са едни от най-добре обучените митнически кучета.
2: Кучетата са обучени за разкриване на валута, на гума в частта на малките лодки и на оръжие. Нещо, което много малко администрации митнически в света могат да се похвалят.
0: Председателят на Икономически и социален съвет България Зорница Русинова препоръча на управляващите да разработят постоянно действащи

0: механизъм, който да се активизира при кризи, като цените на горивата и отражението им върху цените. За Хоризонт тя коментира.
1: Устойчиви решения, които да имат някакъв законодателен характер, които да могат да бъдат задействани в такъв случай. Така както има устойчив механизъм в случай на бедствия, в случай на наводнения, държавата сравнително бързо да може да се задейства, може би трябва да се търси и такова решение. И най-важното е в такива случаи да се търси съгласието на всички заинтересовани страни и всички мерки да се консултират и с социалните партньори, и с различните видове организации.
0: Икономически и социален съвет ще проведе обществена консултация с неправителствени организации, законодателната и изпълнителната власт за адекватността на социалната система и необходимостта от изработване на кодекс за социалната подкрепа. Идеята е да се обединят 8-те отделни закона за подпомагане, които дават достъп до над 60 вида помощи. Русинова изтъкна, че 29% от населението на страната е в риск от бедност.
1: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
0: Чужбина. Продажбите на жилища в Испания продължават да спадат. Сделките през юли са 5% по-малко в сравнение с същия месец на миналата година. Кореспонденция от Димитър Драганов.
2: В абсолютни стойности броят на сключените договори за покупко-продажба на имоти през юли надхвърля 61 000. Въпреки това, спрямо изключително силния юли на 2025-та се отчита спад от 5,1 на 100. Секторът на недвижимите имоти отчита кумулативен спад от 3% през първите 7 месеца на тази година в сравнение с същия период на миналата. Понижението се усеща най-силно при имотите на вторичния пазар, където сделките намаляват с над 6 на 100, докато новото строителство показва по-голяма устойчивост с спад от едва 1,5%. Намалението на сделките е най-голямо в Астурия, на Балеарските острови и в страната на Баските. В същото време области като Навара и Галисия отчитат сериозен ръст на продажбите. Най-голям обем от сделки продължават да се сключват в Мадрид, Барселона, Аликанте и Малага. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Времето с Христо Христов.
3: През нощта, както и през деня, над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а през деня на много места в източна и южна България. В нощните часове вятърът в повечето места ще стихне, а през деня ще бъде доумерен от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен, минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22 градуса. В София минимална температура около 8, максимална 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Здравейте! В София вали от края на вчерашния ден. Ние посрещаме днешната събота някак си измити и почистени. Надявам се в много населени места от страната да вали, за да освежи въздуха и земята. Ние сме Цветан Маринов, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова. Ще бъдем с вас до 6 часа.

0: Убедена съм всяка сутрин, когато се събуждам, че денят ще е хубав и затова с тази песен ви пожелавам и вие да се убедите предварително, че денят ви ще е хубав и ще си го направите такъв, какъвто на вас ви харесва. А сега пък ще чуем още едно добро утро от Манол Михайлов. Неговия кратък разказ днес е за ансамбъл Филип Кутев.
1: Добро утро, приятели! Нека тази сутрин да продължа с юбилейно 75 години национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. През 1931 година капиталният композитор Филип Кутев основава фолклорен ансамбъл от три теоретико-композиторски пространства – хор, оркестър и етнохореология. Филип Кутев е земет в органост и е вест на звездност. Името му е в световният регистър на един от големите композитори. Филип Кутев за света е като Моцарт, Бетховен. Филип Кутев е сред имената на Бах, Чайковски и Гершвин. Семейство Филип Кутеви със знакова принадлежност на световният просветител. Малко да се каже, че Филип Кутев е национално име. Той е световна композиция. До него е философията на Мария Кутева като съпруга. Мария Кутева е първи съветник на Филип Кутев. Мария Кутева е знакова пътезнателност. Тя е фолклорно-културно умение на ансамбъла. До тях стои дъщерята професор доктор Елена Кутева, теоретик на музикалните информационни технологии. Елена Кутева е академично-музикално пространство. Днес тя е академик професор доктор Елена Кутева. Дълги години тя е продължител на Филип Кутевото дело на нейния баща. Професор доктор Елена Кутева утвърждава номенклатурното на баща си, но внася и много академизъм на общото като иновация. Надежда Кутева е втората дъщеря, която с художествената четка рисува фолклора на България. Надежда Кутева е портретен символ на България и света. Надежда е световна нормативност на художествената галерия. Това е рубриката от българско по българско на българското национално радиопрограма Хоризонт по първи пети, дописен член от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: първи петли. По първи петли.
1: В седмицата, в вторник, отбелязахме 22 септември, деня на независимостта на България. Тогава беше и празника на община Георги Дамяново. Общината отбеляза празника си достойно. На тържествена сесия трима читалищни дейци и самодейци бяха отличени с почетен знак на общината. Имаше дегустация на традиционни баници, прожекция на късометражен филм за региона. На празника на малката планинска община, която е в област Монтана, ни принася кореспондента ни Любо Андреев.
2: В деня на независимостта на България, 22 септември, в Народния дом в Георги Дамяново се проведе тържествена сесия на Общинския съвет. Отслужен бе водосвет за здраве, а присъстващите бяха приветствани от кмета Нина Петкова.
3: В този празничен

0: Днес искам да изразя своята искрена благодарност към всички, които със своя труд и всеотдайност допринасят за развитието на нашата общност.
1: За особени заслуги към развитието на читалищната дейност с най-високото отличие почетен знак бяха удостоени трима души. Иванка Стоянова е основател на женската певческа група в Народно читалище Климент Охридски в село Копиловци, където е била дългогодишен библиотекар.
2: Поклон и признание и към самодейците, които ми повярваха и бяха близо до мене през цялото това време. Благодаря на всички.
1: 33 години Мария Велинова работи в сферата на културата и е дългогодишен секретар на читалищата в селата Дългидел и Говежда.
2: Благодаря на всички, които ми оказаха тази чест. Да сме живи и здрави, работете, ние работихме.
1: Почетен знак на община Георги Дамяново получи и Миляна Каменова, която вече 43 години е неизменна част от културния живот на общината. Председател е на читалището в Георги Дамяново, общински съветник.
3: Днес, когато получавам това високо отличие, си давам сметка, че най-голямата награда през всичките тези години всъщност са били хората, самодейците, децата, читалищните деци, творците, приятелите и всички онези, които с любов и отдаденост са заставали за всяка инициатива и всяко културно начинание.
1: Самодейни състави от читалищата изнесоха тържествена програма.

0: Във фоайето на Народния дом бяха показани традиционни за региона баници, дегустирани от гостите на тържеството. Читалище Цеко Тодоров в Гаврил Геново представи 5 баници, традиционни за селото. Десислава Любомирова е секретар на читалището.
1: Традиционното е от 5 баници, е зелника с праси зеле, имаме баница с тиква, имаме баница с ябълки и традиционната вече баница с яйца и сирене.
2: Да кажете рецептата за всяко от тях, защото те са типични за този край на България, община Георги Дамяново.
1: Традиционните продукти, примерно за баницата, с зеле, прас, зеле, червен пипер и много любов. Трябва да има много майсторлък, все пак. Всяка една рецепта трябва да има майсторлък.
2: Тези рецепти откъде са дошли при вас, вашите баби?
1: Значи да. Да. Традиционно се предават в нашето семейство, от баба на майка, на дъщеря.
0: Лалка Крумова представи традиционната за село Копиловци къпана баница.
3: Прави се с изпечени кури, които се къпат в вода с сода и се налага в тавата и трябва да се сложи, по-нашему казано, много сирене. Много сирене, хубаво сирене, за да е вкусна баницата. А пък мъжете, турлаците, я предпочитат тази баница с ретита. И като седне горе на върло на Балкана и викне, та да се чуе чао полето. Че турлаците пият ретия и мезат баница. Изпечени корите на печката на дърва.
2: И сиренето да е копиловско.
3: Сиренето копиловско. Най-хубавото сирене е копиловското.
2: Овчо
3: сирене, точно, да.
2: И щастливи кокошки да са снесли яйца.
3: И това е истина. Да.
2: И най-важното да се яде и да се пие с добри хора.
3: Без него не става.
0: Гостите на празника на община Георги Дамяново за първи път изгледаха българския късометражен игрален филм «Наръчник за щастие». Част от сцените са заснети пред Народния дом и между селата Георги Дамяново и Гаврил Геново. В създаването на филма се включват и самодейци от Народно читалище Трудолюбие в Георги Дамяново, Орета Ценова разказва.
4: Филма всъщност пресъздава взаимоотношенията между поколенията. Момче, което му предстои да замине за Америка, но преди това, преди да тръгне, се среща с дядо си, който дядо му го развежда из населените места в Северо-Западна България. И си говорят за техните взаимоотношения, за спомени и техни заедно преживявания. И ние имахме удоволствието да се включим в това приключение, за което сме благодарни на екипа на филма.
0: Лора Маркова е сценарист и режисьор на филма. Тя от този край и създаването на филма е на база спомените за нейния дядо.
5: Но ме вдъхнови едно негово изказване малко преди да почине, че камъкът се стежи на мястото. И аз като по-малка това не го разбирах. Не си го толкова по никакъв начин, докато не заминах да уча в Англия и усетих, че този камък е доста тежък и доста ме дърпа обратно. Съответно, аз

0: прибрах, започнах да работя по филма тук и беше важно да предам точно това послание на хората, че макар, че може държавата да не ни допада от някои страни, но страната ни е много хубава и има място за развитие и аз поне искам тук да се развивам и на мен ми харесва да живея тук.
1: Този филм показва ли битката между поколенията?
0: Малко, да, има със сигурност малко от това и по-скоро как се срещат по средата двете поколения и намират общ език.
1: Какво печели човек, който живее в малкия град и какво губи? Има ли го и във филма? Защото тук има и противопоставяне, вярваме, между големия град и малкото населено място.
0: Ами зависи, да, кой как изтълкува посланията във филма. Може да си извади различни идеи за себе си. За мен малкият град, малкото населено място ми носи една хармония, но спокойствие и много, много голям мащаб за развитие и да изградиш нещо смислено, да оставиш нещо след себе си, някаква следа.
1: И какъв е смисъл да оставиш следата? Защо човек трябва да бъде щастлив и как да стане това?
0: Щастието, ако гледат филма, ще разберат моята рецепта, моя наръчник за щастие. То е съвкупност от много неща, но сигурно е нещо, което трябва да гоним с идеята да го настигнем. Ако правим това, което обичаме с хората, които обичаме, то ще дойде при нас.
1: Оператор на 22-минутната филмова продукция «Наръчник за щастие» е Петър Райжеков.
2: Аз видях един дивен северозапад тук. Много ми хареса природата. Хората бяха много отзивчиви. Намерихме много съмишленици тук, които ни помогнаха да го осъществим този филм. Аз съм много доволен, че го заснехме тук. Щастието. Аз не знам дали то ще се постига напълно, но мисля, че винаги трябва да се опитваме да бъдем щастливи и да правим най-вече другите щастливи.
1: Бивши директор на драматичния театър в Монтана, Любомир Бояджиев, играе една от ролите. Главният герой в този филм с колело ли дойде за представянето на филма?
3: Много трудно го карах, това колело не се усеща кормилото. И обаче зор голям да докажа пред внука, че съм все още така с млада душа. И това е проблема на възрастта. Аз по принцип не се страхувам. Пътя до старостта е дълъг, но пък е много труден. Но така е. И мисля, че самия филм е много поучителен за младите хора, защото той дядото вика, е добре, какво ще правиш в Америка? И там, и тук все същото, обаче там ще бъдеш сам. Тук мястото ти е вкъщи и го вода, види къде е лозето, къде са нещата. С огромно удоволствие играх. Там има един момент, в който казвам, къде сте се забързали, бе? Всички в света борите се за едно, за второ, за друго, а живота минава край вас и ви вика, ей, живейте ме, че съм много кратък. И приятно беше, така, за късометражен филм, мисля, че казва много, независимо времето, с което се разполага. Щастието е в това да имаш кого да обичаш, място, което да обичаш, хора, които да те обичат и да ти вярват. И най-паче ти да вярваш. Но напоследък ни трябва много надежда. А затова се сещам за Джани Родари. Често.
4: Малкото магазинче.
3: Да. И на Недялко, може би това ще ти хареса за финал, на Недялко Йорданов има един кратък стих. Да запазим във времето тежко, малко нещо от Бога и нещо човешко.
1: За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: Рене в Лондон, но се връща с семейството си от Великобритания и пее. Всъщност, онова, което е интересно за нея е, че пее от 4 годишна. Участвала е в много конкурси за певци. Сега учи и живее във Варна и иска да кандидатства в музикалното училище. Съответно, заради това ходи на уроци при вокален педагог. Понякога пее на главната улица във Варна към морската градина, а хората и ръкопляскат, радват се на красивия и глас. И за това кореспондентката ни Даниела Стойнова реши да ни разкаже за нея, разговаря с нея за мечтата и за голямата сцена.
1: Ще ви срещна с 13-годишната Луиза Филипа Михайлова, която е родена в Лондон, но вече е във Варна с родителите си и учи в 7-ми клас в основно училище Антон Страшимиров. Тя пее от 4 годишна, участва в конкурси, има награди и до година ще кандидатства в Националното училище по изкуствата във Варна. Видях я в центъра на града, пееше на улицата и наистина ме удиви с гласа си. Разговарях с нея за таланта и за мечтите и за бъдещето.
2: От 4 годишна ходя на уроци в Англия. И когато се изместих тук, продължавах с уроците, но когато се изместих тук, почнах и конкурси да ходя.
3: Кажи сега, каква е твоята амбиция? Разбирам, че до година ще кандидатстваш. Вземаш ли уроци вече?
2: Да, вземам.
3: Каза, че в Англия също си имала един учител.
2: Когато ходих на уроци при него, беше като вокално студио. Даваше ми съвети, по-скоро ми казваше, че имам висок глас и че песни на Кристина Агилера ми пасват, Адел, че звуча като нея, и казва да фокусирам повече към такъв вид артисти.
3: Ние те слушахме с един мой близък приятел, който каза: слушам това момиче вече от доста време, още гласа му не е достатъчно обработен, обаче има данни, и каза: сега ще видиш на българските песни, ти пя песни на Ваня Костова, нали така?
2: Ваня Костова,
3: да. И каза, там е силата в този регистър. А в момента работиш ли усилено?
2: Всеки ден вкъщи репетирам поне един час на ден. Вокалният педагог един път на седмица.
3: Какви съвети ти дават? Каква ти е амбицията? Искаш ли да станеш певица?
2: Искам да стана певица, да.
3: А кои са ти твоите, каза Кристина Агилера, други певци?
2: Паша Христова, Лайза Минели.
3: Какво трябва да притежава един певец, освен глас?
2: Амбиция, емоционална тежест и бих казала... щастие в музиката.
3: А какви песни харесваш ти? По-драматични или от по-лекия жанр?
2: Обичам повече по-трудни песни, обичам да уча, защото просто ми са по-забавни. Не обичам по-лесни песни да уча, защото ми става малко скучно. Обичам по-драматични.

0: Мюзикъл.
1: А сценичното поведение? Ти си малка още, на 13 години.
0: Обичам да се разхождам и да показвам сценично поведение. Аз съм по-подвижна.
1: Направи ми впечатление, че ето ние те слушахме, ти излезе на улицата и изпълняваше с съпровод естествено. А някои от най-големите певци така са започнали, знаеш. Пират ли те хората? Какво ти казват?
0: Нямам много притеснение, защото отдавна бих казала, че ходя на сцена. С пеене се занимавам да ходя на сцена от 9 годишна, по-сериозно. И в Англия, когато бях, ходих на сцена обаче с музикален театър по-скоро, защото преди бях в театрални постановки.
1: А тук хората как те приемат? Какво ти казват?
0: Спират ме и казват, че много хубаво пея и че добре ще се справя в бъдещето. Дават ми надежда.
1: А с някой певец срещала ли си се? Или български, или чуждестранен?
0: Снимала съм се с Етиен Леви, Тино и с Веселин Маринов.
1: Освен пеенето, кое друго ти е голямата страст? Какво обичаш да правиш?
0: Бих казала театър и рисуване. Графика рисувам аз.
1: Ако трябва да издадеш албум, какво ще има на корицата?
0: По-скоро снимка бих правила от себе си на морето или... Зависи на темата на албума.
1: Не. Какви са сегашните 13 годишни, вашето поколение? Какви хора сте?
0: Някои са по-груби, бих казала, но други се опитват да се стремят за бъдещето им и работят от най-малката възраст.
1: Коя песен е подходяща за вашето поколение, смяташ?
0: В нашето поколение по-скоро е поп-поколението, популярната музика. Аз по-скоро обичам по-шумни песни, като биг бенд джаз обичам да слушам аз и песни от мюзикали.
1: Имат ли бъдеще сега певците или изкуствени интелекти, това ще се сипе?
0: Имат бъдеще певците. Музиката е нещо, което хората ще го искат винаги.
1: Живото изпълнение.
0: Да. Докосва сърцата повече.
1: Аз съм Даниела Стойнова и вярвам в това, че ако имаш истински талант и силен характер, няма как да не успееш. Смятам, че талантливи младежи като Луиза Филипа ще постигнат всичко, каквото поискат, защото тяхно е бъдещето.

Ученици с добри дела от цялата страна ще открият третия фестивал на книгата «Добрините и традициите» в село Челопек, малко по-късно днес. Над 100 ученици от София, Варна, Русе, Нова Загора, Велико Търново и други градове на страната са наградени. Те ще бъдат наградени и за извършените си добри дела в Челопек. Днешното събитие започва в 13 часа, но ще има програма и утре. През двата дни ще са подредени тематични изложби, музеен кът с антикварни книги, експозиция посветена на 150 години от гибелта на Христо Ботев, ще бъде отворена за посещение и къщата музей Баба Илийца. В София ще има събиране за деца с надслов «Калпазанска есен» на лятната сцена в Борисовата градина. Събитието предлага следобед със спортни предизвикателства, състезателни игри, арт-работилници, театър, музика, танци, цирково изкуство за деца от различни възрастови групи. Ще има и баскетболно състезание. Организаторите са подготвили и бягане с чували. Надявам се да изберете едно от тези две събития, въпреки че в днешния ден в цялата страна има различни изяви. Ние продължаваме с музика.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
2: Любовта.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес и утре Пловдивските тепета ще се превърнат в сцена за култура, изкуство, спорт и градски преживявания. Това става в рамките на първото издание на фестивала на тепетата. Над 100 участници и още толкова събития са включени в двудневната програма. Репортаж от Кремена Данева.
1: Възстановяването на нимфеума е кауза, по която администрацията на район Централен работи от години. Това е една от онези места в Пловдив, които носят паметта на града и трябва да бъдат съхранени, казва кметът Георги Стаменов. Иначе, двудневният фестивал ще предложи концерти,

0: Но литературни цветения, тематични маршрути и работилници, куклен театър и много състезания и спортни забавления. Събитията са разпределени на Трихълмието, Бунарджика, Сахатепе и Младежкия хълм, подчертава Ваня Аргирова от екипа на организаторите.
1: Основните цели на фестивала е да активираме тези градски пространства, да привличаме, разбира се, туристи, да насърчим участието на местни артисти и общности, макар че има и голям интерес от участници от други градове. Ще имаме участници от Бургас, София и други областни големи градове.
0: Тази вечер ще бъде представена и книгата «Тапетата, символът на Пловдив. Разкази и спомени». Изданието събира писмени свидетелства за тапетата от II век до наши дни. За новините Кремена Данева.
2: Нов третажен учебен корпус разширява базата на едно от големите столични училища, 55-то Софийско училище Петко Каравелов, в което се обучават над 1689 ученици. Пространството, свързващо две от съществуващите училищни сгради, е построено по програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, настрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Още от репортера Андрей Борисов.
3: В учебното заведение ученици и учители имат различни възможности за практическо и интердисциплинарно обучение. Пространството Robo Nature е насочено към направленията роботика и киберфизични системи и природни науки. В него учениците могат да съчетават теоретичните знания с експерименти, изследователска работа и решаване на практически задачи. Създадена е високотехнологична зона по роботика с две класни стаи сред модерната техника, закупена със средства по плана за възстановяване и устойчивост, след видеостена, интерактивен под, роботикубо за учениците от началния етап и лаптопи с специализиран софтуер за роботика. Учениците работят и с комплектите Умно земеделие и Умен дом, чрез които изследват приложението на съвременните технологии в реална среда и развиват умения за анализиране и решаване на практически проблеми. В Robo Nature има и зона по природни науки с химична лаборатория и специализиран кабинет. За новините Андрей Борисов.
2: В Ямбол тържествено ще бъде отбелязана 140-та година от създаването на 7-ма мотострелкова дивизия. Поделението е разформирано окончателно през 2008 година. Подробности от Даниела Костова.
4: За честването се очакват бивши военнослужащи в дивизията, както и техни наследници от цялата страна, посочи секретарят на организационния комитет, полковника от запаса Красимир Валов. Той припомни, че 7-ма мотострелкова дивизия през годините многократно е била приименувана, но остава наследник на 29-ти Ямболски пехотен полк.
5: Годините е била 3-та пеша, 6-та пеша, 3-та балканска, 7-ма стрелкова и през тази дивизия са служили изключително много български офицери, сержанти и войници. Голямата част от тях са заемали места като министри на отбраната, началници на генералния щаб.
4: Програмата ще започне в 10 часа в голямата зала на общината в Ямбол. След концерта на гвардейския духов оркестър, честването ще продължи в района на музея на бойната слава, който се намира на територията на бившите пионерни казарми. Там ще бъде отдадена почет на героите от войните и ще бъде отслужена за упокойна молитва. За новините, Даниела Костова.
2: Времето с Христо Христов.
6: Днес слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 18 минути и ще залезе в 19 часа и 17 минути. Продължителност на деня 11 часа и 59 минути. Луната ще залезе в 6 часа и 52 минути и ще изгрее в 18 часа и 58 минути, а фазата е пълнолуние. Днес от страната ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, в крайните източни райони временно силен. Максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

тази песен сме актуални за всички, които са в София, защото вали от вчера вечерта. Не знам как е в другите части на страната, но продължаваме с идеята да бъдем актуални, предвид това, че дни след края на лятото се прави, както знаете, равносметка за това какво сме засели и какво сме получили. Нали? Знаете, пилците се броят на есен. Затова потърсих отново агронома Андрей Андреев, който вече е бил наш събеседник в предаванията в началото на лятото. Ще припомня, че той е бив служител на регионалното звено в Пловдив.

0: на Агенцията по храните. Сега е земеделски стопанин в района на Смолян. Андрей споделя мнение, че в този си вид Агенцията за безопасност на храните не е ефективна, а пък колкото до реколтата тази година, до този момент, тя е най-богата в сравнение с последните 3-4 че и повече лета. За съжаление, плодовете и зеленчуците не бяха реализирани 100%. Част от реколтата беше изхвърлена или пък не беше прибрана поради липса на пазар, на работна ръка или на преработвателни предприятия. Агроном Андрей Андреев предлага Агенцията по безопасност на храните да се разформирова и да се върнат съществуващите до преди 15 години национални ветеринарни служби и службите по растителна защита. Нашия разговор беше малко по-дълъг за формата на нашето предаване, но е интересен и за това се надявам да слушате и след това в нашите минути за разговор да коментирате.
1: Това лято, може би защото аз си поставих за цел да следя, като че ли най-много се хвърляше продукция и остана нереализирана реколта. Имаше изобилие и продължава да има, благодаря на Бог за това. Какви са вашите равносметки?
2: Не съм се интересувал от цифри, от конкретни добиви за конкретна култура, но за всички беше видно, че тази има година има изобилие буквално от всичко. Може би 10 години назад не си спомням да има такъв благоприятен вегетативен сезон, който да позволи на почти всички култури, защото практически не се срещам за култура, която да не се разви добре тази година. Ключовите за страната определено бяха с много добри добиви, особено в полутрасало мащабство. Костилковите бяха отрупани с плодове. Това, което не мога аз да си отговоря като въпрос, защо при наличието на такава реколта нашите селскостопански сайтове информационни пускат заглавия от сорта България остава ключов носител на гръцки костилкови плодове. Едва ли не с някакъв патос такъв го казва. Това е пагубно за местния производител. Миналата година, ако си спомняте, реколтата беше компрометирана още пролетта, когато имаше възвратни застъдявания. Нямаше абсолютно никаква реколта миналата година от костилкови плодове, защото поначало те цъфтят по-рано и бяха засегнати от късни пролетни застъдявания. Тази година в обратния сценарий имаме почти всичко на пазара, в изобилие, бих казал с едно много прилично качество, защото човек, който ял гръцка кайсия и последствие българска или обратното, там разликата просто отчетлива в чисто в органолептичните качества.
1: За всичко е така.
2: Въпреки реколтите, които имаме тази година, 10 000 тона праскови, 8 000 тона нектарини, около 7 000 тона кайси и това само от Гърция. Турция въобще не слагаме в сметките. Други съседни страни също, да не говорим за такива, които не са ни съседни.
1: Да не говорим, че се оплакваха производители, че няма къде да реализират продукция, няма достатъчно преработвателни предприятия и това е проблем, който явно никой в момента не иска да реши. Имаше и някаква роля отредена на Агенцията по безопасност на храните, която трябваше да проверява какви плодове и зеленчуци влизат в България, отговарят ли на европейски

0: нормативните норми, имаше там едно-две съобщения, че са хванати, да речем, с по-голямо съдържание на нитрати. Вие имате ли някакви спомени такива от лятото за такива акции?
1: Трябва да отбележа, съм бивш служител към Българска агенция по безопасност на храни и в отдела растителна защита съм работил 2 години и половина.
0: И?
1: Това, което мога да кажа по спомен, е, че моите колеги, когато не са взели, да речеме, проба от турски плодове и зеленчуци, тогава не са установени остатъчни количества от пестициди, включително и забранени такива.
0: Тоест винаги има.
1: За мен специално огромната си част, това, което се внася от Република Турция, е контаминирано с остатъчни количества пестициди, включително и забранени такива, защото знаете, това е трета страна се явява, която не е членка на Европейския съюз, и там регулациите, които важат за нас, не важат за тях.
0: А тук се внасят и забранени торове, нали? Забранени в Европейския съюз, пак в Турция.
1: Човек дори да не търси официална информация, достатъчно е в ежедневието си да контактува с земеделски производители. И тези, които са, да ги наречем, малко по-откровени в своя изказ, в своята практика, разбира се, споделят, че използват еди кой си турски препарат, който е бил еквивалент на еди кой си едно времешен препарат. И така. И става ясно, че това е повсеместно.
0: Има ли нужда от Агенция по безопасност на храните?
1: Ох, много ви благодаря за този въпрос. Държа да споделя, че хората, с които съм работил, посрещнаха изключително топло. Аз съм се радвал на една, бих казал, завидна така приемственост. Нямам никакви задни мисли към когото и да е било от колегите, с които сме били в една областна дирекция. Започвам с това, но, както добре знаем, рибата се вмирисва от главата и проблемът не е толкова в областните подразделения, колкото в това, което въобще представлява Българска агенция по безопасност на храните като конгломерат, от включващ няколко агенции вътре в себе си. Ще кажа първо, че тази агенция съществува и е основана на върху едни такива структурни, върху едно структурно неравенство. По-малко от 30, ще стане ясно, по-малко от 30% от брутната селскостопанска продукция в България, животновъдна, т.е. растениевъдния сектор доминира със 70% и повече в брутно отношение. В същото време, ако човек направи една справка какъв е делът на ветеринарните лекари в тази агенция, ще види, че това над 50, според някои данни дори достига 60% и повече, което говори за един много тежък дисбаланс. Някой ще каже, да, защото регламент 625 от 2017 година го изисква, понеже само ветеринарни лекари могат да инспектират местата,

0: една такава ситуация като нашата, е едва ли не първопричината за едно такова структурно кадрово, ако щете, неравенство. Защото аз съм практикувал в област, в която имахме най-тежкото заболяване по културата картофи, рак по картофите. В световен мащаб няма по-тежко заболяване и въпреки, че имахме форс-мажорни обстоятелства, над 100 населени места за периода 2012, когато се появи това заболяване, до ден днешен. В същото време, във всяка една община има региони, в които дори в населени места, които не са общини, има назначен по един ветеринарен лекар на щаб. При нас това не се случи, т.е. не бяха назначени агрономи на щаб, дори при наличие на такъв форс-мажор. Трима души тук са претарашили абсолютно цялата област. От дворно място в дворно място, от градинка в градинка, от имот в имот. Не може да си представите за какъв неимоверен труд става въпрос.
1: А това небрежност на държавата ли или на някой го от агенцията?
0: Това е следствие точно от това структурно неравенство, защото един ветеринар, съгласете се, не може да си даде сметка за тежестта на проблема, на възникналия проблем. Както един експерт по растителна защита, в повечето случаи може би няма да си даде сметка за това, какви са рисковете при възникване и установяване на дадено заболяване при животните.
1: Всяко едно заболяване е опасно. Да не говорим за рак по картофите, нали?
0: Да, но искам да ви кажа, че нашият проблем тук се неглижираше, така бих казал, по един непонятен за мен начин. Значи, когато има установено заболяване при животните в дадена ферма и когато се наложи евтаназия, фермерът се обещетява, нали така?
1: Да.
0: На него му се шеназират животните, въздига му се възбрана да отглежда в определен интервал от време, докато не премине карантинен срок, докато не се обезопаси и дезинфекцира обекта и така нататък. Тук единственото, което направиха българската агенция, това да издадат едни заповеди, че хората не могат да отглеждат по 10 години картофи в дворните си места. Без обещетение, без помощ, без абсолютно нищо. Тук виждаме двойния стандарт, ако щете и когато става дума за конкретния земеделски производител. Животновъдите се обещетяват, тези, които се занимават с отглеждане на растения, по никакъв начин. Отделно, от 2011, откакто съществува тази агенция, има само двама души, които не са ветеринари и са били директори, професор Пламен Малов и настоящия директор в лицето на професор Светла Янчева. Всички останали директори на БАБХ са били ветеринари. Тук идва по-интересният въпрос, защо тази агенция до такава степен доминирана за това професионално съсловие, без да имам нищо против същото. Напротив, баща ми беше ветеринар, светло на памет, мога да кажа, че имам сантимент към тази професия. Защото това са думи, забележете, на ветеринар, който съм чул да изрича. В България поголовие няма. И всички тези хора, завършили ветеринарна медицина, за да могат да се реализират на пазара на труда, са принудени да се намърдат, ако мога така да се изразя, в тази агенция.
1: И за съжаление, животните продължават да намаляват.
0: Да, което е парадоксално. Едно кощунствено унищожаване на поголовието. Дори и в случаи, в които е много съмнително, има ли зараза, няма ли зараза.
1: Както беше случай с Байрибан.
0: Да, но аз се сещам за един паралелен на Байрибан случай в Ямболско, в село Кабиле, когато бяха еутаназирани 85 бременни овце, защото, видиш ли, не били идентифицирани. Да. Един субект, пази Боже, доктор Стоян Колев, едва ли не в див екстаз, пред камера заяви, че той се позвал на един кой си член, в случая 139 от закона за ветеринарно-медицинската дейност, и че той това, което извършил, имал, нали, пълното право да го извърши. Само че, ако член 139 е описано какво се забранява от страна на стопаните, в член 139А е описано какви са мерките, които се взимат, когато се установи нередност. И в този случай, по закон, лекарите, ветеринарните експерти на място трябваше да уведомят директора на областната дирекция, който да издаде заповед за забрана на движение на животните, след което да се направят ветеринарно-медицински изследвания, дали са носители на зараза или не. И ако не са носители на зараза, да възложат на стопанина да ги регистрира в определен срок. А те направо преминаха към евтаназия.
1: Всички го наричат конспиративна теория, като че ли нарочно се унищожават месодайни и млекодайни животни.

0: Това значи, че тази институция тотално е олекнала и е презирана от българското общество.
1: Нали, има инспектори от агенцията, които проверяват магазините за хранителни стоки. И какво от това? Какъв е смисъла?
0: Цяло има продукти, когато човек им прочете етикета, ще открие над 10, 12, понякога над 15 ета, каквото и да значи това. И всичко това, според тях, е годно за консумация, макар и много от тези съставки да са доказани такива вредоносни ефекти върху
1: здраве. Да,
0: в същото време, между другото, причината, поради която отказах да се върна като инспектор в областната дирекция, в която работих, е информацията, на която попаднах, че на една възрастна жена в България са написали констативен протокол, т.е. акт, за 4000 лева, защото е изнесла десетина буркана кисело мляко пред дома си, за да си закърпи месечния бюджет. И това беше преломният за мен момент. Естествено, дълго време се чувствах гузен спрямо моите бивши колеги Веселина Тошева, Иван Иванов, Светлана Памет и Тодор Капонов, защото това са хората, които са научени на терен. Имаха остра нужда от агроном, но аз се срещнах с директора, с който също съм в добри отношения. Просто му казах, че нашата агенция, не дирекция, нашата агенция е създадена, както се вижда, да репресира хора и да унищожава поголовие производство. Да се създадат отделни, както беше преди Национална служба по ветеринарна медицина, Национална служба по растителна защита и още две, които не си пречаха една на друга. Нямаше неглижиране на проблемите на съседа, ако мога така да се изразя.

0: първи слушател, но преди това нека да изпълня молбата на Георги Ангелов от Благоевград, който поздравява Александър Христов, ръководител на туристическото дружество Айгидик в Благоевград по повод 93 години от основаването на хижа Македония. Номерата на телефоните ще припомня с код 02-863-1565 и 933-6743, 0889-202-207. Добро утро на първия наш слушател.
1: Добро утро, госпожо Владеща. Доктор Бодуров е на телефона.
0: Слушам ви.
1: Благодаря ви за това интервю с колегата, което направихте последното. Той каза цялата истина за това, което става в България. Аз ги говоря тези неща от много години. Заради лични интереси, търговски лични интереси на чиновници в България, бяха ликвидирани служби като Националната ветеринарномедицинска служба и някои други служби, за да може да се прави безобразен внос от Европа и от целия свят и те да се пълнят джобчетата. Това е голата истина, госпожо Бъдеща. И затова се появи една политика на унищожение на животноводството. Забравихме формите на вакцинация, на профилактика и така нататък, и така нататък. Всичко това стана в интерес на точно такива неща и поставихме животноводството пред унищожение. Така е случая и с Байреван, така беше и с Анито случая, където аз участвах тогава, за да запазим стадото на Анито.
0: Има сега нещо положително, извинете, че ви прекъсвам. Заговори се вече за вакцинация при един случай на шап, ако не се лъжа. Тези дни беше, преди месец, може би.
1: Вижте, вакцинациите не са измислени на празно. Десетки години в целия свят се правят тези неща. И за сметка на това, че, пак казвам, определени чиновници с материални интереси, които се намърдаха в тези служби, не искат да ги правят тези профилактики, защото те имат полза от внасяне на такива продукти отвън. Това е голата истина, няма какво да се заблуждава.
0: Ами както каза Андрей Андреев, рибата се вмирисва от главата. Може би не са виновни.

0: някакви признаци на подобряване на ситуацията. Може би пък не само с цел печалба, може би е просто и от глупост, може би от желание да се внесе нещо ново, което обаче се оказва, че не работи. Може би е всичко това. Следващия слушател, добро утро.
1: Ало, добро утро, госпожа Вичинова.
0: Слушам ви.
1: Уважен се един ваш редовен слушател. Аз съм от град Харманли, казвам се Марчо Димов. След преждеговорище доктор Мудуров и господин Делимач от това град, аз искам да кажа следните няколко думи. Значи нещата в нашата страна, не само ми по целия свят, отиват към зле, отиват към лошо. Аз не съм песимист, но нещата се виждат с просто око. Аз искам, няма да говоря за политика, за тия неща, ще искам да поздравя всички, които слушах в момента това мило, любимо мое предаване, което аз го слушам всяка заран. И да кажа, какво да кажа, че нещата трудно ще се оправят, гласуваме доверие на тези новите управляващи, но нещата не се оправят. Ето, горилата хвърчат нагоре, всичко в магазините нагоре и не знае как ще се развият нещата, но искам да поздравя тези, които вярват в Бог, които се молят на Бог, като господин Стоянов, моят приятел Аврамов Болди, който в момента мисля, че слушат те двамата, а и Краси Георгиев от Топовраз и всички жители на град Харманли, където аз живея и се намира в момента, моето родно любимо село Иваново, и вас и вашия колектив, и всички добри хора, не само в България, но и по цялата планета.
0: Това благодаря ви. Благодаря. Продължаваме с следващия слушател. Здравейте. Слушаме ви. Добро утро.

0: Защото направих дървата 250 кубика, децата вика там, ела в София да сме на едно място, на едно място да сме. За една зимата, за три години. Като дойдох тук, една съседка му изправи на пръст. Няма една крава. Няма една овца. Няма една коза. Това село, което е имало 600 крави само и всеки ден цистерна отива да занесе в София. Не софийските деца, като ги питат, абе откъде е това млеко? Вика, там от ъгъла, от магазина.
1: За съжаление, не можем да...
0: Разбирате ли за какво става въпрос?
1: Разбирам, знам го от десетилетия. За съжаление, не можем да изслушаме цялата ви изповед, но усещам болката и тъгата от това, което виждаме и се случва.
0: Това е достатъчно.
1: Благодаря ви. Следващ, може би последен слушател. Добро утро.
2: Добро утро. Аз ли съм?
1: Вие сте.
2: Да, ще се оправиме. Много бързаме. Много бързаме. Ахмед Мурад съм от Улово. Всеки бърза, бърза приказва. Чакайте. Сотини мина. Още трябва време. Време трябва и поздравявам Петранка Неткова от Силистра за патерица рождения ден, да е жива здрава, тя се намира в старческия дом. Айде, мир, ека да е жива здрава, ека Господ берекето здраве да бъде, винаги весела приятна да бъде. И на вас желаем успех, радост, винаги весели приятни да сте. Някои хора дигат ръка от мене, не съм мечка, не съм, те мислят, мечка съм, ама не, не. Да, благодаря.
1: Добре. И аз ви благодаря и знам, че хората бързат, защото годините минават, не остават хора, които да работят, а пък най-важно за нас е продоволствието, храната.

grave. И така, моята грешка, която става постоянна, и се извинявам, колегата е Красимир Зафиров, а не Трендафилов. Нарочно направих пауза, за да усетите моята грешка. Извинявам се на колегата, желая му успешен ден, както и на вас. Работете и се радвайте на живота.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата. Опозицията се противопостави остро. Стела Николова от Демократична България.
1: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.
0: Илияна Жекова от ГЕРБ.
2: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
0: Венко Събрутев от Продължаваме промяната.
3: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
0: И Георги Георгиев от Възраждане.
4: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
0: А от името на управляващите отговори Милена Недева.
5: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
0: Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена, заяви премиерът Румен Радев на форум за финансовата стабилност в София.
6: Две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление, а именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, защото то е съвпаднало с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите, обясни вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
7: В никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, заяви още Гълъб Донев. Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази върху такса смет, а само върху данъка, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя потвърди намерението за въвеждане на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговските банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. В позиция, публикувана на сайта на БНБ, управителят Димитър Радев предупреди, че въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене, промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен съобщава в писмо, че Европейският съюз е изправен пред криза с цените на горивата заради проблемите на пазара на петрол и газ, свързани с войната в Иран. В документа, адресиран до енергийните министри на страните членки и цитиран от Reuters, се отправя призив държавите да предприемат мерки за намаляването на търсенето на природен газ. Напрежение в Народното събрание, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено предложението им за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината, по думите на Йорданова, е грандиозен скандал около участието на България в Общото събрание на ООН.
8: От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общото събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.
0: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват. Страната ни не е имала възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина и затова не е била представена на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН за мира в Украина и агресията на Русия. Съединените щати излязоха с идея тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете воюващи страни изразиха предпазливо своята готовност. Руският президент Владимир Путин каза, че Москва ще помисли добре преди да възобнови мирните преговори след украинските атаки по руска територия. Той отрече Русия да се подготвя за бойни действия срещу Европа. В същото време поредни въздушни удари по Киев отнеха живота на 7 души. Десетки са пострадали от руските атаки на други места в Украина. Междувременно Иран предложи на Вашингтон прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на 7 дни. Според иранския външен министър Абас Аракчи, предложението предвижда 7-дневно преустановяване на всички бойни действия в Близкия изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи и отмяна на санкциите върху иранския петрол. Американските медии обаче съобщиха, че президентът Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран. Подробности ще чуете в бюлетина в 7. За времето днес, Христо Христов. Добро утро!
9: Добро утро! В момента времето на цялата страна е облачно. На много места, главно в западната половина от страната, има и превалявания. Температурите са от 9 градуса в Перник до 16 във Варна и Бургас. В София сега е 10 градуса. Относителната влажност на въздуха 94%. Атмосферното налягане 952 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но вечерта отново ще се повиши. Днес на страната ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. В крайните източни райони временно силен, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добро утро на 26 септември, часът е 6:14 минути и е време да събудим съботното утро с усмивка, добро настроение и, разбира се, хубава музика. Аз съм Ваня Бахчеванова, предзвукорежисьорския пулт е Красимир Пигов, а музиката е по избор на Мила Иванова. Красив и спокоен да ви е днешния есенен ден!

А ето и какви ще бъдат темите в съботното ни утро до 9. Днес на 26 септември Благоевград ще бъде домакин на първото издание на Здрав Благоевград, форум посветен на профилактиката, ранната грижа и здравето на децата. Защо движението и спортът са важна част от здравословното детство и защо тенисът все по-често привлича младите? Разговор с Петър Вълев, треньор по тенис и строителен инженер, който ще бъде един от лекторите във форума. Ще ви разкажем и за Младежки парк 2026. Следобед, посветен на движението, творчеството, активния начин на живот и доброто настроение. Какво са подготвили от Младежкия център Благоевград, ще научим от неговия ръководител Магдалина Домозецка.

0: Ще надникнем и в утрото на един професор, Веселин Вучков, който е юрист, преподавател и автор на книги. Как започва деня си и кое определя като най-важното в живота му, ще ни сподели след малко. Очаквайте и поредното издание на рубриката «Философия по пантофи». А какво предлага програмата на Радио Благоевград в съботния ден, ще чуете сега.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Тинзона.
3: Очите на тинейджерите като свят.
4: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
5: Шарения.
4: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
6: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: 26 септември е Европейския ден на езиците.

Ден посветен на езиковото многообразие и на идеята да учим и използваме повече езици. А знаете ли, че в различни езици има думи, за които понякога ни е трудно да намерим точен превод на български? Например, японската дума цундуку означава да купуваш книги и да ги оставяш непрочетени, докато се натрупат. И ако дома имате купчина книги, които всеки път си казвате «ще я прочета», вероятно вече знаете как се нарича това – цундуку. Ето, вече имаме една дума и за това. И след като днес научихте една нова дума на чужд език, вече имате и малък повод да отбележите и днешната дата.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: А сега да погледнем и към времето през съботния ден, който започва с есенно настроение и така типичния за сезона дъжд. Температурите са около 12 градуса, в Благоевград се очаква преваляванията да бъдат само в по-ранните часове и да спрат по-късно през деня, а температурите ще останат по-ниски до 19 градуса. Добър повод да облечете новото яке, но не е причина да се отказвате от плановете си за деня. Но слънцето ще грее чак към 7 часа и 18 минути, така че имате време и за тях. Нека първо бъде кафето.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 102,3 МГц. FM стерео.
1: Продължаваме с един въпрос към всички, които тази сутрин първо са посегнали към кафето. Наистина ли кафето събужда? Или просто сме свикнали да вярваме, че без него денят не може да започне? Кофеинът блокира действието на аденозина, вещество, което се натрупва в организма и участва в усещането за сънливост. Така че кафето, да, действително може да намали усещането за умора. Но има и нещо друго. За много хора ароматът, първата глътка и самият ритуал вече са част от усещането денят започва. Така че добро утро на всички, които първо включат кафеварката, а после и себе си.

Време е за една съботна математика, в която резултатът със сигурност ще ви хареса. Колко картофи са необходими, за да нахраниш цял фестивал? Самоков днес ще опита да отговорят на този въпрос. На третия фестивал на Самоковския картоф са подготвени над 2500 порции пържени картофи. А кулинарното шоу ще бъде с Ути Бъчваров, който ще ги приготвя в огромен тиган. Ще има още детска програма, кулинарни игри, местни производители, духова музика и вечерен концерт. И ако някой ви каже, че картофът е просто гарнитура, днес Самоков категорично няма да се съгласи. За програмата на празника малко по-късно ще чуем и секретарят на община Самоков Станислава Цеткова.

0: Йо!
1: А знаете ли, че съботата всъщност е единственият ден от седмицата, който в български език носи име, свързано с древната традиция за деня на Сатурн? В много езици връзката е запазена и днес. Например, английското Saturday буквално идва от деня на Сатурн. А у нас съботата отдавна има съвсем друго усещане. Денят, в който будилникът може да остане без работа, кафето да се изпие по-бавно, а закуската да не е между две задачи. И ако още сте в леглото, спокойно, събота е, можете да си го позволите.

0: Радио Блокалът.
1: И ако времето позволи, вече мислите как да прекарате уикенда, ето няколко идеи от региона. Ако сте с деца, в Благоевград има какво да изберете. От 10.30 часа е новото представление на камерна опера Благоевград «Бебета на опера». А от 11 часа в кукления театър на Младежкия дом е «Трите прасенца». Ако след обеда ви се излиза, в 16

Часът е 6:54 минути и програмата ни ще продължи с утрешния информационен бюлетин на Българското национално радио, който ще започне точно в 7. А след актуалните новини от днешния ден се връщаме и с актуални теми и любопитни събеседници. Останете с нас!

0: 7 часа. В събутния ден на 26 септември вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица. Десетки са ранените, 7 са загинали след вчерашния руски удар по жилищен блок в Киев. След серия от протести в Испания, организациите за защита на наемателите предложиха законодателни промени срещу принудителното извеждане от жилища. Над 500 000 души са пожелали да присъстват на тържествената литургия, която папа Лъв 14 ще оглави на площад Конкорд в Париж. Днес Православната църква почита памета на свети Йоан Богослов, наричан апостол на любовта. Останете с подробностите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица, съобщават американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието, президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат на протока до начало на по-широки преговори. Но според американски официални лица, Тръмп не вярва, че Иран ще направи необходимите отстъпки, особено по отношение на ядрената си програма. Ситуацията остава напрегната, като дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликтът да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Две нови срещи между Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин са възможни до края на тази година. В Белия дом тази седмица Тръмп и Си показаха, че могат да имат стабилни отношения, въпреки различията по големи въпроси, каза в интервю за Българското национално радио анализаторът от института Жак Делор в Париж Саша Куртяо.
2: Това е огромен кос за Доналд Тръмп, защото китайската администрация, макар това да са очакванията им, никога дори не е мечтала за американско правителство, което е готово на отстъпки по отношение на Тайван. Ситуацията е съвсем различна и за Иран, защото Китай не среща сегашните американски трудности във външната политика. Вашингтон очаква от Пекин да окаже натиск върху Иран за освобождаване на Ормузкия проток, което да намали цената на петрола и инфлацията на горивата в самата Америка. Ако обаче Тръмп не е готов да плати сериозна цена за това, Китай няма интерес да оказва натиск над историческия си съюзник Иран.
0: Още по темата ще чуете в предаването събота 150, което ще започне по хоризонт в 9.30. 7 души са загинали, 57 са ранени при снощния руски удар по многоетажна жилищна сграда в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика, а руският президент Владимир Путин отговори, че Украина е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени кое е в нейн най-добър интерес. Обобщение на редактора Михаилина Димитрова.
3: На пресконференция в Санкт-Петербург Путин добави, че Москва е била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламентарни избори през миналата седмица, но Украина се опитала да удари столицата и атакувала избирателни секции. Зеленски заяви, че атаките срещу Русия са справедлив отговор на ударите срещу цивилното население и инфраструктурата на страната му, като призова за директни преговори с Кремъл за разрешаване на войната. Резултатът от последните руски въздушни удари по Киев са 7 загинали, като петима от тях, сред които момче на 14 години, изгубиха живота си при атаката срещу многоетажната сграда в украинската столица. Президентът Зеленски изказа съболезнование на семейството на загиналото момче. Той заяви още, че Украйна спешно трябва да запълни дефицит от 27 милиарда долара във военното финансиране. В противен случай в началото на следващата година ще започне да изчерпва запасите си от дронове и ракети. Украйна е ударила през последното денонощие две руски рафинерии, а също е нанесла удари по неоточнен брой цели в Черно море. За новините Михайлина Димитрова.
0: В Москва управляващата партия Единна Русия побеждава категорично на тридневните избори за Държавна дума. Партията е получила близо 58% от гласовете, според окончателните резултати, публикувани вчера от Централната избирателна комисия.

0: Това е с над 8 на 100 повече в сравнение с предишните парламентарни избори. Много от хората гласуваха механично, за да ги оставят на мира, каза за Българското национално радио руският политолог Андрей Колесников.
1: Да, била важна висока явка.
2: За властта беше важна високата избирателна активност, за да постигне ефекта на абсолютното единство. Трябваше да се появи супер мнозинство, за да се покаже на малцинството, че то няма никакво значение.
1: Большинство население пасивно конформисти.
2: Повечето хора са пасивни конформисти. Не искат да си имат неприятности заради неправилно поведение. За тях гласуването за властта, следването на установените процедури и липсата на критични изказвания е начин за оцеляване в тази система.
0: Коментира руският политолог Андрей Колесников. До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на изборите за български президент на 25 октомври. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия, Испания. От Министерството на външните работи призоваха българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път. Ради Найденов от работната група на Министерството обясни.
3: От опит знаем, че там, където има повече избиратели, се струпват доста хора. Когато те трябва да попълнят декларацията си, това предполага едно още по-голямо струпване, забавяне на процеса на гласуване. Подавайте заявления, за да бъдете регистрирани предварително в изборните списъци.
0: Призова Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група избори в Министерството на външните работи. Главният прокурор на Словакия Марош Жилинка и съпругата му са били заплашени с бомбен атентат, съобщиха от главната прокуратура на страната. Съобщение със заплаха е получил и премиерът Роберт Фицо. Полицията заяви, че води разследване и ще предостави допълнителна информация, когато ситуацията позволи. Роберт Фицо беше обект на покушение през май 2024 година. Тогава той беше тежко ранен след стрелба в град Хандлова и дълго се възстановява в болница, след като претърпя операции. Стрелецът, словашки гражданин, беше осъден на 21 години затвор за опита за убийство. В Испания, след серия от протести, организациите, защитаващи наемателите, предложиха законодателни промени срещу принудителното извеждане от жилища. Проектът е наречен Указът Мари Кармен на името на 87-годишна жена, която остана без подслон. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
4: Предложението за законови промени включва автоматично подновяване на договорите за наем след изтичането им и замразяване на цените по съществуващите договори. Освен това, организациите настояват, ако един договор за наем не бъде подновен, наемателят да получава обезщетение, както се случва при трудовите договори. Междувременно компанията, закупила жилището на Мари Кармен, предложи апартаментът да бъде включен в общинска програма, което би позволило на 87-годишната жена да се върне в имота при условия на стабилен и достъпен наем. Общинската компания за жилища в Мадрид отхвърли предложението, като го определи като неизпълнимо. На този фон, в първо изявление от болницата, Мари Кармен благодари на всички, които я подкрепят, и заяви, че не е успяла да спаси своя дом, но се е борила за това останалите да могат да се борят за своите жилища. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Париж папа Лъв 14 ще оглави тържествена литургия на открито. Повече от половин милион души са се регистрирали, за да присъстват на службата на площад Конкорд. Снощи папата се срещна с хиляди млади хора на Стадио Франс, където имаше голям концерт. По-рано главата на Римо-католическата църква участва в обсъждане за изкуствения интелект заедно с френския президент Емануел Макрон. Лъв 14 предупреди, че когато науката и технологиите не се ръководят от съвестта, те могат да предложат незабавни решения, които сякаш отговарят на желанията на хората, но в действителност могат сериозно да ги отклонят от доброто. Православната църква почита памета на свети Йоан Богослов, един от най-близките ученици на Христос, наричан апостол на любовта. Репортерът Виктория Тодорова информира.
5: На 26 септември, когато църквата почита паметта на свети апостол Йоан Богослов, столичният храм в квартал Левски, който носи името му, ще отпразнува своя храмов празник. Браницкият епископ Йоан ще отслужи архиерейска света литургия, която ще започне в 9 часа. За БНР, предстоятелят на храма отец Георги Черганов припомни едно от най-емблематичните учения на свети апостол Йоан Богослов.
6: Че да, обичайте Бога и обичайте един други го. Това ще ви спаси, като апостола ни предупреждава, че ако

0: казваме, че обичаме Бога, когото не сме видели, а не обичаме брата си, когото сме видели, лъжиме и истината не е в нас.
1: За новините, Виктория Тодорова.
2: Над 20 штанда с езикови игри, викторини и представяне на традиции на европейските народи ще посрещнат посетителите на Панаира на езиците, който е разположен пред Народния театър Иван Вазов в София. Поводът Европейският ден на езиците отбелязват от Института за български език професор Любомир Андрейчин при Българската академия на науките. Посетителите ще могат да научат кратки фрази и думи на различни езици и да се запознаят с възможностите за изучаване на чужди езици в България, казаха от института. Днес и утре пловдивските тепета се превръщат в сцена за култура, изкуство и спорт. Това става в рамките на първото издание на фестивала на тепетата. Символично на хълма Бунарджика ще бъде открит реставрираният нимфеум, светилище, познато на поколения пловдивчани като чешмата на нимфите. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
3: Възстановяването на нимфеума е кауза, по която администрацията на район Централен работи от години. Това е едно от онези места в Пловдив, които носят паметта на града и трябва да бъдат съхранени, казва кметът Георги Стаменов. Иначе, двудневният фестивал ще предложи концерти, кино, литературни четения, тематични маршрути и работилници, куклен театър и много състезания и спортни забавления. Събитията са разпределени на три хълмието Бунарджика, Сахат Тепе и Младежкия хълм, подчертава Ваня Аргиров от екипа на организаторите.
4: Основните цели на фестивала е да активираме тези градски пространства, да привличаме, разбира се, туристи, да насърчим участието на местни артисти. Има и голям интерес от участници от други градове. Ще имаме участници от Бургас, София и други областни големи градове.
3: Тази вечер ще бъде представена и книгата «Тепетата – символът на Пловдив. Разкази и спомени». Изданието събира писмени свидетелства за тепетата от II век до наши дни. То представя как са изглеждали хълмовете преди векове, как са ги описвали пътешественици, писатели и общественици и как част от тях са били спасени от изчезване. Книгата е издание на Фондация Балкански културен форум, реализирано с подкрепата на район Централен към община Пловдив. За новините е Кремена Данева.
2: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро!
5: Добро утро! Боксерът Радослав Росенов спечели европейска титла в последния ден на шампионата в София. В финала в категория 60 кг той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение, а в последствие беше избран и за номер едно на турнира. Никола Цолов от тима на Campus Racing отпадна в първото състезание за Гран-при на Азербайджан в автомобилната Формула 2 и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране, изпреварен с точка от бразилеца Рафаел Камара от Invicta. Впоследствие Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за днешния втори старт заради пресичане на бялата линия в подхода към бокса и ще стартира от 11-та позиция. Пак на пистата в Баку във Формула 1 британецът Джордж Ръсел с Мерцедес спечели квалификацията за днешната основна надпревара. С 4 ремита мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд и е с 13 матч точки. Лидер е домакинът Узбекистан с 16. Женският ни състав отстъпи пред виетнамките и остава с 12 матч точки, а едноличен лидер са китайките с 17. Волейболистите на Полша се класираха на финала на Европейското първенство след успех в Милано с 3-0 гейма над Словения и днес ще спорят за титлата с тима на Франция. На тенис турнира на клей в Пловдив Адриан Андреев е полуфиналист след победа над испанеца Алмасан Валиентес с 6-1 и 6-2. Футбол. Младежкият ни национален отбор до 21 години победи с 2-1 Португалия в европейска квалификация в Пазарджик. В класирането португалците водят с 19 точки, пред Чехия с 15, България с 14 и преди последните два мача в групата запазва шансове за второто място, даващо право на бараж. И резултатите от Лига на нациите от снощи. Дивизия А, Италия, Белгия 0-2, Турция, Франция 0-1. Дивизия Б, Грузия, Северна Ирландия 0-1, Унгария, Украина 0-1, Полша, Босния и Херцеговина 0-0, Швеция, Румъния 2-1, Дивизия В, Армения, Латвия 2-0 и Черна гора, Кипър 2-1.
2: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
6: Здравейте! В момента времето на страната е облачно. Валежи има все още в западния предбалкан, които скоро ще спрат, както и на доста места в южна и

0: и Източна България. Температурите са от 9 градуса в Перник и Габрово до 16 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи, но вечерта отново ще се повиши. Днес на страната ще преобладава облачно време, на много места в Източна и Южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Продължава ремонтът на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Поетапно ще се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в свободната лента. Очаква се ремонтът да завърши до края на октомври. От пътната агенция предупреждават шофьорите, че утре, в неделя, от 11 до 13 часа, ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на пробег на свободния дух Русе Гюргиво. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица. Десетки са ранените, 7 са загинали след вчерашния руски удар по жилищен блок в Киев. Над половин милион души са се регистрирали за тържествената литургия, която папа Лъв 14 ще оглави на площад Конкорд в Париж. Православната църква почита памета на свети Йоан Богослов, наричан апостол на любовта. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григорий Недялков.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: В лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите

0: Доверието е от вас,
1: а работата от нас.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва

0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
2: Очаквайте.
3: Студио Спорт по радио Благоевград.
4: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.

7:26 е. Добре дошли във втория част на сутрешното съботно предаване, което ви буди с усмивка от ефира на радиото на Югозапада. Денят вече започва малко по малко да набира скоростта. Ние продължаваме с музика, интересни срещи и истории, които си заслужава да чуете. Оставаме заедно до 9, а за вас работим с звукорежисьора Красимир Пигов и музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм Ваня Бахчиванова. Добро утро!

Слънцето вече изгря, градът започва малко по малко да се събужда, а ние имаме още време да допием съботното си кафе. Останете с нас до 9, за да чуете. На 26 септември Благоевград ще бъде домакин на първото издание на Здрав Благоевград. Форум посветен на профилактиката, ранната грижа и здравето на децата. Защо движението и спортът са важна част от здравословието?

Словното детство и защо тенисът все по-често привлича младите. Разговор с Петър Вълев, треньор по тенис и строителен инженер, който ще бъде един от лекторите във форума. Ще ви разкажем и за Младежки парк 2026, съботен следобед посветен на движението, творчеството, активния начин на живот и, разбира се, доброто настроение. Какво са подготвили от Младежки център Благоевград, ще чуем от неговия ръководител Магдалина Домозецка. Ще надникнем и в утро на професор Веселин Вучков, юрист, преподавател и автор на книги. Как започва деня си и кое определя като най-важното в живота. Очаквайте и поредното издание на рубриката «Философия по пантофи».

0: следващите минути Юлия Караджова ни среща с професор Веселин Вучков, познат преди всичко като юрист, преподавател и професор по наказателно-процесуално право, както и като бивш министър на вътрешните работи в кабинета Борисов 2. Родена през 1968 година в село Стоп и често се връща в родния край. Наскоро представи и своето творчество пред благоевградската публика и даде интервю специално за утрото с радио Благоевград.
1: Вашето утро как започва? С какво се събуждате? С каква надежда?
2: Моето утро... Аз, по принцип, съм много подреден човек, но в последно време утрото ми наистина започва с някаква надежда. Ако може и следващия

0: предстоящия ден, независимо дали е пролетен, летен, есенен или зимен ден, да свършиш нещо добро. Това, което ми се случва все повече през последните години, да не отвръщам на зависта с злоба или с отмъщение, защото това само те наранява и те отклонява от по-важните неща, които имаш да свършиш.
1: А в живота кое е най-важното нещо, което трябва да свършим?
0: В живота ли? Да си опазиш името по някакъв начин. За мен поне това е много важно. В професионалния ми път да не прекрачваш едни вътрешни граници, които си поставил. Така съм се държал и в политиката, и в преподаването, и в академичната сфера. И скоро имах случки с един самозабравил се академичен ръководител, който мислеше, че може да ме подчини. Но това няма как да се случи. Но е много важно, разбира се, покрай работа и служебни ангажименти, да не забравяш, че имаш и близки хора, и родители, и прародители, дечица, ако имаш и здраво семейство, по-добре.
1: Имаме ли шанс да имаме правосъдие, което да не е зависимо от политиката?
0: Да, има. Винаги има шанс. И полицията може да бъде много по-грамотна и много по-емпатична към хората, нещо, което липсва. Казвам с голяма обич към българските полицаи и пожарникари, и те го знаят това нещо. А за правосъдието е повече от сигурно, че може да бъде много по-справедливо. Това зависи преди всичко от хората и от справедливите закони, които приема парламент. Така че надежда винаги има и сега живеем в такъв ключов момент. Тя надеждата много бърже може и да се пропилее, но ако има повече хора, които мислят, че надежда има, в крайна сметка правосъдието ще бъде и по-справедливо и по-своевременно.
1: Вие работите в тази посока и се надявате да има успех?
0: Е, да, разбира се. Цял живот преподавам наказателен процес. Самия аз съм бил следовател. Следя какво се случва в съдебната система ежедневно и то във всичките и посоки. Нали, как се подготвят закони, какво влиза в сила, как се прилага, къде скърца цялата машина, защо и Висшия съдебен съвет е с толкова нисък кредит на доверие, справедливо. Така че всичко трябва да се промени. Самия факт, че дадох съгласие името ми да бъде номинирано към Висш съдебен съвет, означава, че явно съм правил преценка, че бих могъл с нещо да помогна. Не, че имам големи шансове, но пък трябва да опиташ. Няма да е на хаос това, което бих предложил и пред публиката, и пред медиите, нали, като идея за усъвършенстване на нашето правосъдие.
1: А какво ви разочарова в политиката?
0: В политиката, като говорим за разочарование, малко и разговорът става тъжен заради някои теми на разкази и стихове, които пише, вероятно. Не бива да е съвсем така. Първо, политиката е много важна, тя може да бъде и умна работа. Без политика не може и аз много стимулирам, особено младите хора и студентите ми, да се втурнат, ако трябва, в политиката, дори ако може малко и безразсъдно. Защото най-хубавите неща по света са правени от политици, които много хора са ги смятали за безразсъдни. Да направят смели реформи. Но тя е и тъжна работа, разбира се, особено когато видиш, че от човека, който най-много зависи, положил клетва пред парламента, в крайна сметка, като си министър, и то пред премиера включително, че ще изпълняваш това, което си обещал пред хората. И той на третия месец да ти каже, не спри си, ще правим точно обратното на това, което сме обещали. След като няма съмишленици, няма воля за това да управляваш в интерес на гражданите, в един момент си тръгваш и това е. Така че разочарование има у мен от много посоки, особено в началото, но това премина много бързичко за няколко месеца. Така се каже, една политическа детоксикация, ако мога да употребя този израз. И в крайна сметка, ето и литература има, и книги, и приятелства. Но човек не бива да притъпява своето критическо мислене по всички поводи, които касаят обществения, публичния живот. Включително и по темата политика.
1: Имате ли си любима песен?
0: Песен? Аз имам много любими песни.
1: Някоя, която да прозвучи.
0: И на български автори. Една от най-любимите ми песни е песента «Двама» от филма «Козият рок». И то не само заради това, че е снимана близо до родното ми село Метоха Орлица преди Рилския манастир и околностите в село Падала 70-71 година, но просто защото е велика песен на незабравимата Мария Нейкова, разбира се, по невероятен разказ на Николай Хайтов с невероятните актьори, един от най-хубавите, може би, обявени за най-добрия български филм. Имам и много други песни, любими и български, не само. Така да кажа някоя песен, която непременно трябва да извада пред скоби, не бих могъл да кажа, но тази песен със сигурност ми е една от най-любимите. Даже бих казал, че мога да я свира много прилично и на китара.

0: аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил, и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Тинзона.
7: Тинзона.
6: Тинзона.
7: От

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сега се отправяме към едно пътуване, където вкусът и традициите се срещат на фестивала на Самоковския картоф. След успеха на първите две издания, фестивалът се завръща за трети път. Още по-вкусен, още по-забавен и с още повече поводи жителите на курортния град да се съберат заедно. Тази година мотото е «От нашенско по-вкусно нема». Очаква ви цял ден посветен на Самоковския картоф, местните производители, традициите, семейството и доброто настроение, казват организаторите. За програмата на празника слушаме сега секретарят на община Самоков Станислава Цветкова.
2: Програмата започва от 12 часа, като сме предвидили да започнем с различни състезания.

така с игри, танци, различни томболи и спортни също така състезания. Ще проведем и семейни кулинарни игри с публиката, като тази година отново водещ на кулинарното шоу ще бъде Ути Бачваров, който ще провежда игри с публиката. Разбира се, те също ще бъдат с награди. След това в рамките на целия фестивал етрополската духова музика ще озвучава събитието, а от 4 часа очакваме на сцената да излязат Нина Николина и Ethno Life Band, с които да завършим събитието с една хубава музика. Целта на фестивала на Самоковския картоф, който провеждаме вече трета година, е да представим Самоков региона не само като туристическа дестинация, но и като място с богати земеделски и кулинарни традиции. Традиционно имаме фермерски базар, на който се продава различна продукция от населените места в региона на Самоков и не само. Имаме също така кулинарни щандове и по този начин представяме Самоков и като място за кулинарен туризъм. Тази година включваме социална функция в фестивала. В рамките на провеждането му от различни производители ще бъдат изкупени различни килограми картофи, които ще бъдат раздадени в различни социални домове, домове за възрастни хора и уязвими групи от населението. Като по този начин се надяваме да помогнем

0: от местните производители, като по този начин първо опитат българска истинска храна и подкрепят местното производство.
1: С покана за третото издание на фестивала на Самоковския картоф чухме секретаря на община Самоков Станислава Цеткова. Хайде, момче!

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. За 25-ти път Фондация Медия, общество, семейство и традиции събра водещи лекари, общественици, представители на местната власт и журналисти на национална среща, посветена на проблемите в здравеопазването. Сред основните теми на обсъжданията са най-новите постижения в вирусологията, имунологията и редките заболявания, обясни алергологът доктор Тихомир Мустаков.
1: Всъщност алергичните болести се разпространяват все повече в обществото, както и много други имунни проблеми. И затова колкото по-рано и по-ефективно успеем да ги профилактираме, толкова по-добре можем да лекуваме и да разтоварим обществото от тези проблеми, тъй като те са социално значими.
0: Каза доктор Тихомир Мустаков. До 15 октомври се приемат документите на студенти и ученици за отпускане на стипендия от инициативата на президента «Подкрепи една мечта». Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Право на еднократна финансова помощ имат студенти първи курс, които в 11 или 12 клас са били настанени в социална институция или приемно семейство и са завършили средното си образование тази година с общ успех от дипломата не по-нисък от 4. За стипендия могат да кандидатстват и студенти първи курс, завършили с успех над 4 тази година, специализираните училища за младежи с сензорни увреждания. За еднократно подпомагане документи могат да подадат и ученици в 12-ти клас, настанени в социална услуга или приемно семейство, които са завършили с отличен успех 11-ти клас. Средствата се набират по време на дарителска кампания, която президентската институция организира всяка година. На интернет страницата й са публикувани условията и реда за получаване на еднократната финансова помощ, както и образци на заявленията за кандидатстване. През последните 10 години над 230 младежи, избрали да продължат образованието си в университет, са получили стипендия от инициативата «Подкрепи една мечта». За новините Мира Стефанова.
0: Дипломацията чрез преговори и последващи писмени споразумения все още е възможна. Това, според датския анализатор Емил Хансе, е изводът от договореностите за Гренландия, подписани от американския президент Доналд Тръмп и представителите на Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В интервю за Българското национално радио Хансен изтъкна, че има важен сигнал и за устойчивата роля на НАТО в европейската сигурност. Според анализатора, голямото постижение за Съединените щати е текстът, че Дания не бива да допуска инвестиции на трети страни в Гренландия без консултации с Вашингтон. Въпросът е за големите залежи на така наречените редкоземни минерали и суровини на Арктическия остров, изтъкна Хансен.
3: Това е нещо, върху което трябва да се съсредоточим в бъдеще. Колко американски компании за добив на критични минерали ще използват това споразумение, за да развиват дейност в Гренландия? Към момента това е въпрос без отговор.
0: Повече по темата ще чуете в предаването събота 150 по Хоризонт, което ще започне в 9:30. Подкрепената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че е прехванала две балистични ракети и два дрона, изстреляни от подкрепените от Иран йеменски хути, предаде Ройтерс. Ракетите са били насочени към Хамис Мушаид, а дроновете към столицата Рияд. Саудитската гражданска отбрана обяви тревога за Хамис Мушаид.

0: бандити Абха. Хутите, които контролират най-гъсто населените райони на Йемен, редовно извършват атаки срещу Саудитска Арабия, откакто през юли обявиха морска блокада и започнаха удари по саудитски кораби в Червено море. Нападенията на хутите засилиха натиска върху световните доставки на петрол, защото е застрашен основният алтернативен маршрут за износ на гориво през Червено море, след като Ормузкият проток остава блокиран заради американско-иранския конфликт. Репортерите на американската телевизия CNN са лишени от правото да пътуват с Доналд Тръмп днес до Тенеси, което е част от акцията на Белия дом за ограничаване на достъпа на новинарската мрежа до събитията на президента, предаде Франс Прес. Той се опита да забрани достъпа до Белия дом на три медии – CNN, MS Now и Politico, защото ги обвинява, че отразяват само негативни новини, свързани с него. Съдът възстанови временно достъпа им с мотива, че ходът на Тръмп е противоконституционен. В програмата за пътуванията на президента през уикенда обаче журналистите от CNN не са включени. Франс Прес припомня, че неотдавна петте най-големи американски телевизионни оператора обявиха, че спират отразяването на събитията в Белия дом в знак на солидарност с колегите си. Губернаторите на Нью-Йорк и Нью-Джерси обявиха извънредно положение в окразите, където се очаква мощна буря с интензивни валежи. Федералната авиационна администрация вече предупреди, че е възможно полетите на три големи летища в района на Нью-Йорк да бъдат нарушени от силни ветрове. Авиокомпании приканиха клиентите си да отложат пътуванията в североизточната част на Съединените щати през уикенда. Отменени са фестивали на открито, концерти, както и спортни събития. А за времето у нас ще чуем Христо Христов.
1: Днес на страната ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

8:09 е. Продължаваме да усмихваме заедно съботното утро на 26 септември, в което работим за вашето добро настроение и информираност с звукорежисьора Красимир Пигов и музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм Ваня Бахчеванова. Добро утро и на тези, които сега се присъединяват към нас. Красив и усмихнат да ви е съботния ден.

Ето и акцентите в третия част на предаването, в който ще отправим поглед и слух към две събития, които ще се проведат днес в Благоевград. Първото издание на Здрав Благоевград – форум, посветен на профилактиката, ранната грижа и здравето на децата. Защо движението и спортът са важна част от здравословното детство и защо тенисът все по-често привлича младите? Ще чуете разговора с Петър Вълев, треньор по тенис и строителен инженер, който ще бъде един от лекторите във форума.

Ще ви разкажем и за Младежки парк 2026. Съботен следобед посветен на движението, творчеството, активния начин на живот и доброто настроение. Какво са подготвили от Младежки център Благоевград, ще научим от неговия ръководител Магдалина Домозецка. Но след малко.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес Благоевград ще бъде домакин на първото издание на симпозиума «Здрав Благоевград», посветен на профилактиката, ранната грижа и здравето на децата още от периода на бременността. Официалното откриване е от 10 часа. Форумът събира медицински специалисти, експерти и родители около темата за превенцията и създаването на по-здравословна среда за децата и семействата. Сред акцентите е движението и спортът като важна част от детското развитие. Лектор по темата ще бъде Петър Вълев, треньор по тенис и строителен инженер. Какво е мястото на спорта в ежедневието на децата? Как движението влияе върху тяхното развитие и защо тенисът все по-често привлича децата? Ще чуем в ефира на Радио Благоевград Петър Вълев.
2: От мен ще чуят най-вече за движението като цяло, спорта при подрастващите и при тинейджерите, и също така малко ще захвана темата и при възрастните, понеже движението е много важно.
3: И всъщност то липсва както при децата, така и при нас. Нали, родителят дава пример със своето ежедневие на детето и ако самият той не е активен...
2: Абсолютно. Това е една от темите, които зачеквам, е, че ние сме тези, които показваме. Децата имитират нас. И това, което им показваме, те го правят. Ако ние им покажеме, че ходим по планините, тренираме, грижиме се за тялото си, И за тях това е нещо нормално и те просто подражават. А тялото е една перфектна машина, която ако правиме най-доброто за него, движиме се, ще е в много добро състояние. Но ако по цял ден седим на стол, тя просто почва да се изхъбява,
3: да прискърцва, масло,
2: да
3: промаже.
2: Да, и почват болките, почват скъсявания на мускулите. Много често при повечето над 30 години са скъсени мускули, болки, най-вече в кръста, но навсякъде. Всъщност болката е вече последния стадий на този проблем с обездвижването. И почва едно ходене по докторите, които в повечето случаи решават, че трябва да има някаква хирургическа намеса, а в

0: 90% плюс просто движение. Просто гимнастика. Всяка сутрин трябва 15-20 минути гимнастика.
1: И тук ще дойде оправданието: нямам време. Сутрин бързаме за работа, да оправим децата за училище, вечер пък сме много изморени, бързаме да сготвим, да съберем семейството край масата. И оправданието на повечето от хората е: нямам време. Кога да си открадна тези минутки?
0: Трябва да се намери време, защото това си е нашата къщичка, нали? Трябва да си я поддържаме.
1: Тези екрани, които все повече стават неразривна част от нашето ежедневие, и при възрастни, и при деца, това всекидневно облъчване, което си причиняваме. Вие, освен треньор, сте и родител.
0: Да.
1: Как стопирате този процес при вашето дете?
0: При голямата ми дъщеря, тя сега ще направи 14 години, тя първо имаше телефон с копчета до към 2-3 клас, след това има телефон с тачскрин. Има час и половина на ден лимит, който е с парола. И когато свърши, има някакъв кик, такъв абстиненция, то се вижда. И се опитвам просто да намерим някакво друго решение, да правим упражнения дори. Да.
1: И всъщност тук може би въпросът е и до търпението на самия родител, защото
0: абсолютно
1: първо трябва да преживее този момент на абстиненция, в който казва не е достатъчно. И второ да отдели време пък да покаже какво друго може да прави детето, защото това вече се превърна така в кражба на свободно време за родителя. Ето ти телефона, ето ти телевизора, аз мога да свърша нещо през това време.
0: Ние от 3 години вече сме спрели телевизията вкъщи. Децата, те са още в такава фаза, че всичко им е интересно. Дори на тинейджерите. И просто трябва да намерим подход. Значи при момичетата, нали, може би готвене. Неща, които преди години си спомням, са в училище се изучаваха. Нали, труд и техника имаше един предмет. И тинейджерите, намираме нещо, което им е интересно, им показваме. Техните компютърчета са още празни, нали? Те искат да ги напълнат с информация. То за това и тези технологии толкова много ги привличат, защото им дадат някаква информация, която отчасти, може би, е качествена. Някои неща са качествени, има смисъл от тях, но повече трябва практични неща за живота, за да са навън сред природата, сами да се оправят. Просто да се подготвят за живота, когато тата и мама няма да...
1: Да са винаги до тях.
0: И да.
1: И всъщност тук идва другия момент, колко много дава спортът на едно дете, не само чисто физически, но от към здраве.
0: Но дисциплина. Характер. Значи спорта научава, че не можеш винаги да печелиш. Нали? Живота е също нещо, не може винаги да стане на твоето, но спорта вече те подготвя по този начин. Също така спортсменство, нали, приятелство, там спорта, то се вижда дали си работил или не си работил. Ако си тренирал и имаш постоянство, показваш неща, без значение вече познаваш ли някой, не познаваш ли, както е в реалния живот.
1: Там не можеш да читнеш, да, сам си.
0: Да, там си сам и се вижда, нагледно е. Учи на много. Спорта и науката и изкуствата, това са най-важните неща. Но те не може да са отделно. Това в нашето общество правим голямата грешка, че ги отделяме. Нали? Едни деца трябва да учат много, примерно както е в нашия град, ЕГЕ, МЕГЕ и така нататък. Натоварват се прекалено много. И в същото време други деца само пък спортуват. Нали? Трябва да има някаква златна среда.
1: Тук вече преминаваме към въпроса за понякога болната амбиция на родителя. И кога това насърчаване на детето всъщност преминава в натискане на детето към постижения.
0: Да, може би има го това нещо, болна амбиция, но трябва да има и натискането от една страна. Значи чел съм статии на едни от най-добрите тенисисти в света. Те се обръщат назад и казват: да, татко или майка ми ме натискаше, но ако не ме натискаше в точните години, нали, до към 16, говорим, периода 10-16,
1: в който така се разсейваш и много други неща са ти интересни.
0: Да, нали, така че, да, има го нещо като болна амбиция, но го има и този момент, че родителя в период от

0: когато детето е между 10 и 16, дори и 8 и 16, знае много по-добре какво е правилното и какво трябва да прави детето. Пак казвам, просто не трябва да е само в една насока. Трябва да се експериментира различни спортове, изкуства. Някои деца не са много добри, примерно, в математика, езици, други са в различни спортове. Просто трябва да се пробва от всичко и в това, което са добри, да се работи в тази насока. Но да има както спорт, така и наука и изкуство. Да е 50 на 50.
1: И от широкото понятие спорт да преминем и към тясното понятие тенис.
0: Да.
1: Има ли достатъчно развитие на тениса в Благоевград? Или да го кажем така, тенисът достъпен спорт ли?
0: Ами аз мисля, че тенисът е достъпен спорт в момент. Преди години може би не беше, понеже аз си спомням, когато аз съм искал да играя тенис като ученик. Тогава все още доста скъпи бяха тенис кортовете. Нали, да наемаш тенис корт на час, пък и треньор. Сега има програми от тенис федерацията, които подпомагат по населени места, треньорите за безплатни летни програми има за децата, тенис за всички. Има групови тренировки, нали, където са по 8-10 деца. Не е оптимално, но финансово погледното е много. Тенис групите, понеже имам наблюдение с моите деца, които ходят по разни, по кръжоци рисуване, нали, езици, други спортове. Общо взето при тениса и като другите спортове. Около 40 евро на месец е таксата. Просто трябва да има точните маратонки и водичка. Ракети има, топки има, корт, нали, се заплаща от треньорите. Така че в момента е доста по-достъпно от преди 20-25 години.
1: Тази ли достъпност направи тениса все по-развиващ се? Поне такива са моите впечатления, че все повече от децата се записват на тенис и имат желание. Точно това, че вече е по-достъпен или може би дори да кажем славата на Гришо, който децата припознават и искат да приличат на него.
0: Гришо, Цвети Пиронкова, преди това сестри Малеви. Те са доста сега, излизат нови деца при момчета и при момичетата. Мисля, че имаме много сериозни шансове за топ 100 следващите 2-3 години. Тенис е уникален спорт, понеже комбинира движението от леката атлетика, нали? Има бързи движения напред, назад, настрани, подскоци. В същото време, както във футбола, баскетбол и волейбол, работиме с топка, работиме с ракета. Трябва да надиграеме. Нали, тенисът е индивидуален спорт, с изключение на двойките, където сме двама срещу двама, но разчиташ сам на себе си. На много места казва, че е като шах с топка, понеже трябва да надиграеш съперника си. Да, последно време, да, родителите се ориентират към тениса.
1: Ако грижата за здравето е важна тема за вас, по която искате да научите повече, да обмените опити и идеи с професионалисти и родители, то Здрав Благоевград е вашето събитие днес. Стартира в 10 часа в сградата на Народно читалище Никола Вапцаров в Благоевград. А ние чухме един от лекторите на форума, Петър Вълев.

0: 105,2 FM Stereo, Radio Blagoevgrad,
1: Sofia, до кулата.
0: Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Преминаваме към още едно събитие от днешния ден, инициативата Младежки парк 2026, която ще превърне съботния следобед в Благоевград във време за движение, творчество, активен начин на живот и добро настроение. Какво са подготвили от Младежки център Благоевград, ще научим от неговия ръководител Магдалина Домозецка.
3: Здравейте на всички. Младежки парк е реално една от първите по-големи инициативи на Младежкия център Благоевград. Идеята ни е в тази събота, 26 септември, да превърнем градската градина в едно място за срещи, идеи, спортна активност и някакъв вид възможности за младите хора. Събитието ще бъде от 16 до 20 часа в градската градина, го плануваме, но при лоши метеорологични условия ще се преместим в сградата на Младежкия център, ако вали дъжд. Ще има информационни интерактивни кътове, дейности свързани с здравето, доброволчеството, гражданското участие и различни младежки инициативи. Наши партньори, които ще се включат заедно в нас и ще имат свои кътове, са Български Червен кръст, Тарези, Активно българско общество, Звено превенции към община Благоевград, Общински младежки парламент. Много интересно също ще има и една тренировка с треньорката Ралиса Маринска, треньорка по табата, която ще вдигне настроението и ще подгрее публиката непосредствено преди концертната програма, която ще започне към 18.30 часа. И в нея участие ще вземат младежки групи от Благоевград. Като цяло искаме събитието да бъде не само полезно, но и динамично и младите хора да могат да се включат заедно с нас, да задават въпроси, да разберат повече за нещата, които ги вълнуват и общо взето да разговарят с организациите на място и така. Това е което планираме.
4: Предвидили сте, доколкото виждам, и кът за игри, т.е. може да присъстват и млади родители с децата си, деца, да се включат в активности. Виждам нещо интересно, здравословна работилница. Какво ще рече това?
3: Здравословната работилница ще я реализира Светлана Младенова, която е от школата по предприемачество и кетеринг към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. И тя е измислила някакви здравословни неща, които ще могат да се направят на място и да се консумират. Така че това ще бъде интересно.
4: То ще можем и да се научим да си приготвим здравословната храна.
3: Нещо здравословно, да, да.
4: Сред така акцентите на програмата и базар с ръчно изработени изделия, за него да ни разкажете малко повече?
3: Местни творци тук от града в предварителна форма се бяха записали и ще си представят свои ръчноправени изделия.
4: Както казахте, това е така сред

0: Първите по-големи събития на младежкия център, сред първите събития и за вас като негов ръководител, какви са плановете за бъдещето развитие на центъра?
1: В момента стартираме също така стартъп Next, един младежки бизнес инкубатор, в който набираме млади хора, които искат да вземат участие чрез написване на свой бизнес план. Заедно с менторите ще могат да го реализират, като тази дейност ще продължи до декември месец. Повече информация и записване пак отново чрез Google форма може да се намери в социалните мрежи на младежкия център. Ще стартираме Able Mentor също така. Тази година ще го организираме ние за ученици 10-11 клас. Отново нещо подобно, менторска програма, и в която учениците ще могат да се срещнат и да работят заедно с своите ментори. Още на откриването споменах, че нашите колеги тогава изкачваха връх Мусала. Предвидени са, освен връх Мусала, още екскурзии до Роженския манастир и град Мелник, както и до Сандански. Планираме спортни и екоинициативи, но по-натам ще обявим датите, на които ще се състоят.
0: Говорейки си за младежи и младежката част от града, как я усещате вие? Включва ли се активно в инициативите и събитията? Активни ли са младите хора, с една дума?
1: Тези, които ние срещаме, според мен имат интерес и искат да участват в социалния живот на града. Затова аз приказвам повечето или всички млади хора, които искат да разберат точно какво се случва при нас, да дойдат, да се регистрират и да получават повече информация относно събития и неща, които предстоят. Но към момента младежите, с които общуваме и срещаме, те са повечето предимно са студенти или ученици, биха се включили на драго сърце във всички наши инициативи и се включват и помагат. Ето, дори младежите от Общински младежки парламент отново ще участват заедно с нас. Поканили сме студенти от Американския университет, от Югозападния университет, така че се надявам да предизвикаме така някакъв интерес сред младите хора и да могат да се откъснат от останалите неща, които ги вълнуват.
0: И все пак към слушателите, дори вече да не се числите така към младежката аудитория, също сте добре дошли да се позабавлявате. Има какво да видят и така да понаучат и те, нали така? Входът е свободен за всички.
1: Да, каним абсолютно. Да, входът е свободен за всички и каним семейства, деца, възрастни, всеки е добре дошъл.
2: За събитието Младежки парк и активностите, които ще предложи днес, чухме ръководителят на Младежки център Благоевград Магдалина Домозецка.

И така есента официално дойде. И социалните мрежи вече се пълнят с тъжни статуси за края на лятото. Но преди да изпаднем в колективна есена меланхолия, Павел Петлички ще ни разкаже защо всъщност смяната на сезоните е повод за радост. Оказва се, че хладното време носи една малка привилегия, която лятото упорито ни отнема. Останете с нас. Време е за философия по пантофи.

Времето навън най-после ни дава перфектния повод да забавим темпото. Защото истинският комфорт настъпва тогава, когато свалим суетата на изминалите месеци и се оттеглим в онзи изискан уют на пълното домашно спокойствие, в което единственият задължителен аксесуар са любимите пантофи. Здравейте, аз съм Павел Петлички. Вие сте с Философия по пантофи. Ефирното убежище за елегантен размисъл. Есента е тук. И с нея съвсем очаквано дойде онази традиционна, леко драматична вълна от въздишки. Хората изпадат в необяснима тъга, прибират банските с наведена глава и започват да се оплакват от наближаващата есенна депресия. Но нека погледнем на смяната на сезоните с нашата запазена лежерна нагласа. Ако трябва да бъдем напълно откровени, лятото е изтощително. То е един безкраен социален натиск да си постоянно в движение. Трябва да пътуваш, да си на плаж, да си навън до късно. Не можеш просто да си седиш вкъщи през юли. Веднага ще те обвинят, че си пропиляваш живота. А есента? Есента е истинският аристократ сред сезоните. На първо място, тя ни връща стила. Най-после можем да затворим вратата на гардероба за скучните тениски и късите панталони и да дадем път на елегантността. Вадим меките пуловери, красивите палта и онези обемни, топли шалове, които придават класа на всяка разходка. И още по-важното. Есента е най-великото извинение, измислено от природата, за да се насладим на чистия, неподправен домашен уют. Тя е официалната, легална почивка от всякакви социални ангажименти. Когато навън е хладно и мрачно, никой не

Няма право да ви съди, че прекарвате съботната вечер на дивана. Разхладителните напитки отстъпват място на онези горещи, ароматни чайове, които те карат просто да затвориш очи и да издишаш напрежението. Затова днес, ако някой се опита да ви въвлече в меланхолията по отминалото лято, просто му се усмихнете снисходително, отпийте от топлия чай и се насладете на уюта. До тук бяхме с днешната доза философия по пантофи. Аз съм Павел Петлички. Пожелавам ви един изискан уикенд, напълно свободен от тесена депресия и изпълнен с много спокойствие.

Време е да поставим и финала на нашата съботна среща в ефира на радиото на Югозапада. Благодаря ви, че споделихте утрото си с нашия екип, звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова и мен Ваня Бахчиванова. Пожелаваме ви хубав ден, бъдете здрави и до следващата събота!

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
8: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. Според ръководеното от Гълъб Донев ведомство, това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
1: В анализа отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам, въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4% към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините, Марта Младен.

0: друга.
1: Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица, съобщиха американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието, президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат от отваряне на протока до начало на по-широки преговори. Дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликтът да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: От Белия дом съобщиха, че Съединените щати и Китай ще създадат канал за комуникация, чрез който да реагират при инциденти, свързани с изкуствения интелект. Двете страни установиха диалог за свръхинтелекта за обмен на мнение относно рисковете и ползите от него. Русия обмисля дали да възобнови преговорите с Украина за край на войната, докато лидерите на двете държави си размениха обвинения за нападенията над граждански обекти. 7 души са загинали, а 57 са ранени при вчерашния руски удар по многоетажна жилищна сграда в Киев. Михайлина Димитрова с подробностите.
3: Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика, а руският президент Владимир Путин отговори, че Украина е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени внимателно кое е в ней най-добър интерес. Русия била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламенти. Парламентарни избори през миналата седмица, но Украина се опитала да удари Москва и атакувала избирателни секции, подчерта Путин. Руснаците непрекъснато разширяват операцията си по ескалация, заяви от своя страна Зеленски. Украина също засили атаките срещу Русия, насочени към отбранителни и енергийни съоръжения, както и към онлайн търговци на дребно. Украинският президент напомни, че страната спешно трябва да запълни дефицит от 27 милиарда долара във военното финансиране. В противен случай в началото на следващата година ще започне да изчерпва запасите си от дронове и ракети. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Хиляди вече се събират в Париж за тържествената служба на Папа Лъв 14 на открито. Повече от половин милион души са се регистрирали, за да присъстват на месата на площад Конкорд. Снощи папата се срещна с млади хора на Стад Дю Франс, където имаше голям концерт с 80 000 души публика. Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия. В неделния ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщиха от Светия Синод. Аварийни екипи дежуриха през нощта в град Бяла, Варненско, за да се избегне ново възпламеняване след пожара в цех за изолационни материали. Пожарът отне живота на работник от Непал, а в общината беше обявено бедствено положение. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. А от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара. Спортните новини с Владислав Стоянов.
4: Националният ни отбор по футбол стартира участието си в третата дивизия на новото издание на Лига на нациите срещу състава на Люксембург. Мачът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт. В другата среща от нашата група Исландия приема Естония, а в първото ниво на турнира световният шампион Испания гостува на Англия. Резултатите от снощи: дивизия А, Италия-Белгия 0 на 2, Турция-Франция 0 на 1. Дивизия Б, Грузия-Северна Ирландия 0 на 1, Унгария-Украина 0 на 1, Полша-Босна и Херцеговина 0 на 0, Швеция-Румъния 2 на 1. Дивизия В, Армения-Латвия 2 на 0 и Черна гора-Кипър 2 на 1. 11

0: 16-тият кръг във втора лига започва с два мача, които са от 16 часа. Локомотив Горна Оряховица Марек и Рилски спортист Пирин. Събитията извън футбола. От 10 часа на пистата в Баку е второто състезание за гран-при на Азербайджан в автомобилната Формула 2. Заради наказание Никола Цолов от тима на Campus Racing ще стартира от 11-та позиция. Той отстъпи лидерската си позиция в генералното класиране, изпреварен с точка от бразилеца Рафаел Камара от Invicta. От 14 часа е и основният старт във Формула 1, в който от първа позиция ще потегли британецът Джордж Ръсел с Мерцедес. От 22 часа в Милано е финалът на Европейския шампионат по волейбол между тимовете на Франция и Полша. В Самарканд продължава шахматната олимпиада. След деветия кръг мъжкият ни тим е с 13 матч точки, а лидерът домакинът Узбекистан с 16. Женският ни състав е с 12 матч точки, а едноличен лидер са китайките с 17. На тенис турнира на клей от сериите Challenger в Пловдив имаме полуфиналисти. При мъжете Адриан Андреев ще играе с чеха Йонас Форейтек, а при жените Елизара Янева с шведката Кайша Хенеман. Припомням, че боксерът Радослав Росенов спечели европейска титла в последния ден на шампионата в София. В финала в категория 60 кг той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение, а в последствие беше избран и за най-добрия в турнира.
1: За времето днес, Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 9 градуса в Драгоман до 20 в Шабла и Ахтопол. В София към този час е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава облачно време, на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София 17. В планините ще е облачно и мъгливо, главно в масивите в източната половина от страната ще вали дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От граничната полиция съобщават за интензивно движение от товарни автомобили на пунктовете с Турция, Капитан Андреево и Лесово. Заради катастрофа на пътя в района на Горно Камарци колите се пренасочват в една лента. От столичната община информират, че заради ремонт на трамвайния релсов път ще бъде въведена временна организация на движението по линии 20 и 23. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Здравейте! Започваме часа, като се насочваме към Лима, Перу и 1968 година. Това е абсолютен гаражен психеделичен кавър на една вечна джаз класика. От тяхната трудна за намиране малка плоча, нека усетим тази лятна вибрация. Това са Los Chains с Summer Time.

Настроение това бе съвременният майстор, който смесва биг бенд джаз с тежки карибски винилови семпли. От албума Tres Grateful Amigos от 2012 година това бе The Best Lecture and Sample с парчето Note Meta. Преминаваме от семплите към един истински майстор на струните с нещо гладко, ритмично и абсолютно вечно. Преди името му да стане известно по целия свят, той издаваше Дьовър през 1966 година, наречен A Bag Full of Soul, Folk, Rock and Blues. Ето го легендарния Хосе Фелисиано с раздвижения блусарски ритъм на Go On Your Way.

Ето, че сменихме предавката и влязохме в една по-тъмна акустична вселена с красива и натрапчива музика от Cadmium. Издадена в албум им Fogbound Tales, това бе грандиозна френско-английска балада за убийство, водена от натрапчиво банджо. Чухме Cadmium и Till Death. Сега пък дойде време да раздвижим краката. За целта отиваме във Франция и гостуваме на един от кралете на абстрактния хип-хоп и трип-хоп. От албума Chronique du Menger de Chanté, това е DGZI, който ни учи как да се движим. Ето, Savoir Danser, настроение.

Тук направихме отбивка в инструментална компания на ситари, водещи перкуси и чиста, източна психоделична рок-енергия. Чухме Бабел с заглавната песен от албума Pearl Street Raga. Запазваме тази ексцентрична енергия, но добавяме огромна доза театрален френски поп-рок. Този изпълнител е известен с дрезгавия си глас и създаващ дива карнавална атмосфера. От албума Баши Бузук от 1992 година ето невероятния Arthur Age, който води своя Баши Бузук бенд.

директно в първичните истински дебри на фънка. Тези момчета на практика изобратиха тежкия фънк бит в края на 60-те години. Това са Dyke and the Blazers и техният емблематичен инструментален грув Swamp War.

Зачатъл Чикаго, Нил Франсис ни пренесе в духа на Нью Орлинския ритъм и блуз от 70-те години на миналия век и ретро соло с парче от неговия пробивен албум Changes. Чухме Put It In His Hands. Следващите минути пък се потапяме

King Automatic vdignahme graduse se zvukové explózie v porcie modern low-fi garage rock. Това е проект от един единствен човек, който смесва орган, китара и барабани на живо. От албума In the Background of Asia чухме Here Comes the Terror. Нека прехвърлим тази енергия право в ръцете на един истински соло пионер. Самият Уилсън Пикет е при нас с мощно изпълнение. От неговия сол шедьовър от 1967 година, The Sound of Wilson Pickett, слушаме New Orleans.

Закусихме океана и се насочихме право към островно-плажното звучение благодарение на германски продуцентски екип, който е специализиран в смесването на босанова, афрокубински ритми и дълбок джаз. От албума The Havana 58 се поклащахме в компанията на The Bahama Soul Club и Hey Jonah. За финал се заслушваме в класическите фънк архиви с горещи емоции в класика от 1971 година. От едноименния албум Funky Nessa слушаме Bahama Soul Stew, а след това мултиинструменталиста Насер Бузида като The Bungalian с Harlem Hip Shake. Аз съм Ники Вачев, до следващата седмица.

Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
5: Шарения.
4: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
5: В ефира на вашето радио.
6: Очаквайте.
7: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.

10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври. По данни на Социалното министерство, средствата, осигурени от бюджета, ще достигнат до над 550 000 нуждаещи се. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, които са свързани с изборния процес. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. И областната дирекция на МВР Перник откри телефонна линия и електронни адреси за сигнали за нарушения.

0: или за евентуални престъпления, свързани с изборите, и от компетентността на МВР. Жителите на региона могат да подават сигнали на посочените в официалния сайт на областната дирекция на МВР Перник, телефон или електронен адрес. Благоевград е домакин на здравен симпозиум, насочен към профилактика, ранна грижа и здравето на децата. Първото издание на Здрав Благоевград обединява медицински специалисти, експерти и родители около изграждането на информирана, подкрепяща и отговорна среда за децата и семействата в Благоевград. Събитието се организира с подкрепата на Община Благоевград и звено превенции и се провежда в Народно читалище Никола Йонков Въпцаров в Благоевград, а официалното откриване е в този час. Фестивалът на Самоковския картоф събира история, кулинария и празнично настроение. След успеха на първите две издания, фестивалът се завръща на 26 септември за трети път, с още повече поводи жителите на курортния град да се съберат заедно. За празничната програма слушаме секретария на община Самоков Станислава Цветкова.
1: Програмата започва от 12 часа, като сме предвидили да започнем с различни състезания между училища в града. Ще има спортен елемент в тези състезания и награди. През цялото време Кака Лара ще бъде на сцената, като тя ще забавлява децата с игри, танци, различни томболи, спортни и също така състезания. Ще проведем и семейни кулинарни игри с публиката, като тази година отново водещ на кулинарното шоу ще бъде Ути Бачваров, който ще провежда игри с публиката. Разбира се, те също ще бъдат с награди. След това, в рамките на целия фестивал, етрополската духова музика ще озвучава събитието, а от 4 часа очакваме на сцената да излязат Нина Николина и Ethno Life Band. Тази година включваме социална функция в фестивала. В рамките на провеждането му от различни производители ще бъдат изкупени картофи, които ще бъдат раздадени в различни социални домове, домове за възрастни хора и уязвими групи от населението. Като по този начин се надяваме да помогнем както на картоф производителите с тяхната продукция, така и на хората в нужда.
0: Секретаря на община Самоков Станислава Цветкова. Кюстендилското село Висока Могила, което е с 30 жители, ще събере стотици за празника днес, 26 септември. Кметския наместник Огнян Велков разказа за земляческата среща и как тя помага на останалите в селото пенсионери.
2: Едно време се казваше селяческа среща, всички, които са пуснали в селото. Като съборник се прави, хората идват към да се видят близки родини, Дупница, София, Кюстендил, който обича да заповяда. Има музика, има скара, весели се очаква.
0: Кметският наместник Огнян Велков. Зоналната изложба Струма бележи своето 25-то юбилейно издание с дългоочаквано завръщане в Кюстендил. Откриването е днес, 26 септември. През тази година традиционният художествен форум достига своята паметна годишнина, като събира на едно място творци от цяла Югозападна България и продължава традиция, градена повече от 5 десетилетия. Пътя на форума започва през 1968 година, когато в Кюстендил е представена изложба на художниците от трите окръга – Кюстендил, Перник и Благоевград. Хижа Македония ще отбележи 93 години от създаването си днес, 26 септември. Празникът ще бъде на открито пред хижата, това съобщи в ефира на Радио Благоевград Александър Христов, председател на туристическото дружество Айгидик Благоевград.
3: След 10 ще върви програмата. Водосвета ще бъде някъде около обяд 12-12.30 и след това всички ще могат да се насладат на вкусния курбан, както всяка година, местен и вкусния боб, който постоянно се предлага на Хижа Македония и няма някой, който не го харесва.
0: Александър Христов, председател на туристическото дружество в Благоевград. И времето. Днес ще бъде облачно на много места в източна и южна България с валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток, а максималните температури за днес между 17 и 22 градуса. Чухте новините в 10.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, вие сте с Тин зона. Аз съм Валентин. Тук съм заедно с Иван и Моника. И днес ще обсъждаме една тема, която е добила популярност в днешното младежко общество, а именно за книгите. Ще се чуем с собственика на издателство Жанет 45, Манол Пайков, и ще чуем няколко записа от съученици, които казват своите впечатления за книги и какво могат да вземат те от книгите, които да използват в живота си.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте, аз съм Моника и ще започна с това. Жоро, Валка, как сте?
2: Добре сме. Днеска в този хубав ден. Нищо, че е малко дъждовито, но ние се събрахме тук, макар и да не искахме да се събираме. Но тъй като темата много ни хареса, решихме, че ще направим това предаване.
3: Да, малко съм притеснен да бъда тук, но имаше някакъв дискомфорт, но трябва да пребутаме, да минем през този дискомфорт, за да открием себе си, и заради това реших да дойда, да съм около хора и да говорим за някаква тема, която ни вълнува.
1: И да се позабавляваме малко, най-важното.
2: И всъщност, как смятате, може ли чрез книгите човек да открие себе си? Според какви книги чете, какво се интересува?
1: Ми, разбира се, според мен може. Особено даже с теб, двамата сме чели една книга, която беше Смелостта да...
2: Смелостта да не те харесват.
1: Да, Смелостта да не те харесват.
2: Да. Всъщност, да, всъщност и темата сме чели не толкова художествена книга, по-скоро се въвежда в адлериарската психология. По-скоро...
1: Адлерианската.
2: Адлерианска, да. Говори за това как действа човека и се дава доста... Под формата на разговор е написана цялата книга, доста интересна за четене. И със сигурност може да отвори виждането на човек, не като да му промени целия свят, но по-скоро да го запознае с различни виждания за света.
1: Да, смятам, че че тя е полезна не само за тинейджерите, но и за по-възрастните, така че препоръчвам на всеки един. Дори нещата, които са написани, всеки човек да си ги знае, просто да си ги припомни, защото понякога ги издръбняваме дори за най-малките неща и забравяме важните неща.
3: Да, книга за самоподобрение, но е прекрасна с това, че те запознава с философия и може корно да ти промени живота. За всеки, който е в тази част от живота си, в която иска да се подобри, препоръчвам това, че ти го.
2: Да, и все пак аз се намирам и за хубаво художествените книги, които се разказва история. Тъй като, когато се разказва история, няма как да няма някаква поука от книгата. И въпреки, че тези книги, които са по-научно насочени, те ти дават конкретен отговор за нещата, тези художествените книги те забавляват по някакъв начин. И ако си достатъчно умел да разчетеш скритото познание, тогава можеш да се научиш на много неща от тях.
1: Да. Като спомена художествените книги, искате ли да поговорим малко за темата задължителната литература и книгите, които сами ми предпочитаме да...
2: Тоест в училище?
1: Да, в училище, да. Тъй като знаем, че когато в училище ни кажат прочетете тази книга и повечето изобщо не стигат до там.

0: да я вземат. Докато когато влезеш в книжарница и забереш само книгите, е съвсем различно. И желанието, с което четеш книгите.
1: Да, става въпрос за това, че книгите от задължителната литература са ни зададени, докато другите имаме избор да изберем какво искаме да четем, какво ни харесва. И да, все пак, аз мога да кажа, че съм малко противоположен на тази представа, защото на мен ми харесва да чета книгите от задължителната литература. Най-вече романи, да, аз не си падал много по поезия, но мога да намеря нещо в тези книги, дори че трябва да се уча задължително в училище. И може би даже точно заради това ми са интересни да ги прочета преди това и после да гледам анализ в училище и да уча самата книга, тъй като това си го правя по принцип в нас.
0: Тоест, според теб книгите са интересни, както и според мен, но по-скоро начинът, по който ни ги предоставят.
1: Мисля, че зависи от учителите. Но да,
0: Да.
1: понякога не ти е толкова интересно, като трябва да го правиш на сила.

0: интересни, както и според мен, но по-скоро начинът, по който ни ги предоставят.
1: Мисля, че зависи от учителите. Но да, понякога не ти е толкова интересно, като трябва да го правиш на сила. И може би искаш да не се задълбочаваш толкова много, но в повечето случаи при мен е по-скоро интересно, отколкото отекчаващо.
0: Да, прав си, има доста. А и в самите книги в учебниците са по-различни. В учебниците ги изучаваме по-накратко, докато след това като прочетеш книгите и...
2: разгръваш цялата история.
0: Да, и гледаш по съвсем различен начин на нещата.
1: Именно да. Например, балада за Георг Хених, тъй като сме 12-ти клас. Тази книга не е особено дълга и я прочетох за няколко дни само. И ми беше доста интересна, като я четох. И още не сме я учили, но със сигурност ще ми е интересно, като изучаваме в училище.
0: Ние в училище изучавахме и това лято прочетох Разум и чувства. Изучавахме го и по английската литература, по английски език. И всъщност не ми беше толкова интересно в училище, но след като я прочетох, ми се преобърна представата за самата книга.
1: О, да. Интересна книга, въпреки че не е точно моят стил. Не знам, бати, какво ще кажа. Да. Всички сме я чели сега. Води се една от класическите книги. И не казвам, че е лоша, просто може би не е времето и точно това да се занимаваме, да сме се сблъскали с тези проблеми, че да ни е толкова интересна.
0: Аз мятам, че момичетата повече те харесат, така че ако жени и момичета слушат, препоръчвам вие. Ако се интересувате от любовни ситуации, всякакви развръзки има там.
2: Да, тук нещо, което искам да кажа. Вярно, тази книга беше романтика и любовна. Джейн Остин, авторката. Сега чел съм и други книги, написани от жени, представители, да, благодаря, че го поправи. Жени и представители на тази професия. Като, например, Харпър Ли. Чел съм на Харпър Ли. Да, благодаря, че ме подсети точно тази книга. И беше приятна. Наистина бях развълнуван, когато трябваше да прелистам страниците и всяка вечер, понеже имам навика да чета всяка вечер преди да си легна. Но точно Разум и чувства не ми беше никаква вълнуваща. Може би защото самата книга се разказваше от главния персонаж на две сестри най-вече, докато друга книга, която искам да прехвърля внимание, която съм сигурен, че много хора не са чели от тук, е Лорна Дун. Една много... кратка книга, той е роман от няма и 300 страници, но на мен искрено много ми хареса, понеже най-вероятно пак е романтична, трябва да спомена това, но главният герой там е мъж, момче и той разказва от собствената си перспектива, целия си живот. И точно така започва книгата, и как той е ученик и разказва историята си, всички събития, в които е взел участие, и разказва именно това и е просто по по-вълнуващ начин разказан, докато Разум и чувство ми беше по-далечно, по принудително да го чета.
1: Да, със сигурност е така. Лорна Дун, и аз ми чел тази книга, интересно написана и всеки може да, дори малки и големи, всеки може да вземе всичко по нещо от тази книга. Тъй, че, да, смятате ли, че младите четат по-скоро класически романи или класическа литература или пък се ориентират към по-съвременни автори? Защото аз познавам доста хора, които имат коренно различаващи се стилове един от друг.
0: Забелязала съм, че по-рядко се четат романи напоследък, по-скоро психологически, с психологическа насоченост книги, личностно развитие или нещо свързано с бизнес, тъй като много нашата възраст сега предпочитат и много искат да изградят свой бизнес и точно това ги подтиква да го четат.
1: Да, предлагам ви обаче да чуем две песни и тогава да продължим с тази вълнуваща тема.
0: Хайде!

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте, продължаваме с темата, с която обсъждахме до сега. И сега ще чуем други две гледни точки. Какъв тип книги четат младите и кои са те?
2: Колко често четеш книги?
3: Чета средно 1700 страници на месец.
2: Тоест, според дължината варира броя на книгите?
3: Да.
2: А добре, какви книги предпочиташ да четеш?
3: Главно чета класика и фентъзи с романтични елементи.
2: Има ли някаква причина, поради която тези книги са предпочитани от тебе?
3: Класиката, защото има много място за интерпретация, разглеждат се различни исторически периоди, но има и вариация в класиката. Например, Джордж Оруел създава дистопия, което е измислен свят, с три тоталитарни режима. Има много място за дълбоко мислене, а фентъзи с романтични елементи, защото мога да се потопя в един изцяло въображаем свят и аз главно се влюбвам в героите в тези романи и затова ги чета.
2: Ако имаше възможност да разгледаш някой друг жанър, автор или стил на писане, който до сега не си чела, какво би искала да разгледаш?
3: Бих искала да разгледам повече криминална фикция. За сега съм запозната с автори като Агата Кристи, Барбара Вайн и един съвременен автор Джон Гришъм.
2: Изглежда, че четеш много интересни книги, а обичаш ли да обсъждаш книгите с други хора?
3: Обичам да обсъждам книгите с други хора, защото това създава много място за взаимна интерпретация и за аргументация. Например, ако някой харесва един герой, който аз мразя от един роман, мога да разбера неговата гледна точка чрез неговата аргументация, евентуално даже и да си променя мнението. Мисля, че разглеждането на различни гледни точки много разширява светогледа.
2: Както видяхме, има хора, които четат класически романи, дори сред младите. И доста интересно се случва, така че са отворени за интерпретация към

0: другите хора.
1: Всъщност, докато слушах този запис, ми изникна един въпрос. Когато вие четете една книга, какво точно ви прави интересното? Вие влизате в ролята на определен герой, който ви става любим, или гледате като страничен човек?
0: По-скоро като страничен, аз бих казал.
2: Зависи от книгата.
1: Защото аз предпочитам да харесвам си определен персонаж и разглеждам начина, по който той мисли, наблягам на това.
0: Да, това определено е една огромна част от писането. Вътрешния свят на героите. Може да се разгърне и човек да се припознае в някой от тях. И мисля, че бихме могли да чуем и други гледни точки, които да се да видя дали се припокрива с нашите. Затова нека чуем още един запис на ученик.
3: Колко често четеш книги?
4: Като си намеря някоя книга, почвам да я чета интензивно и да речем чета по 15, 20 до 30 страници на ден.
3: А добре, какви книги предпочиташ да четеш?
4: Най-вече чета приключенски романи, също така исторически и психологически.
3: А защо именно тези романи?
4: Така се случи, такива книги избрах да чета и реално ми харесаха и такива най-вече продължавам да чета.
3: А ако имаше възможност, какви стилове, жанрове или различни автори би искал да разгледаш?
4: За жанрове най-ми харесват романите, защото мога да проследя хронологията, но също така ми харесват и разказите и повестите.
3: А добре, обичаш ли, като прочетеш интересна книга и да обсъждаш с приятели и с познати?
4: Еми да, често ми се случва, като прочета някоя книга или нещо много интересно, много интересна част от дадена книга, да я обсъждам с приятели и семейството ми.
3: Една книга, която би препоръчал на другите?
4: Може ли да кажа две?
3: Може, да.
4: Цар Плъх и Поразяващата ръка. Цар Плъх на Джеймс Клавел и Поразяващата ръка на Карл Май.
0: Включването с Цар Плъх определено беше интересно.
2: Да.
0: Много интересна книга, бих я препоръчал горещо. Човек наистина може да се потопи в нея и да усети героите.
1: И все пак видяхме, че всеки човек има различен тип любими книги.
0: О, да, психологически, исторически, класически,
2: фентези.
0: Да. Сигурност е интересно как различните хора имат различна гледна точка върху нещата. Но аз ви предлагам, тъй като много сме се разговорили, да чуем една песен и след това да продължим с тази интересна тема.

0: Здравейте, за да продължим да говорим по тази тема. Днес сме поканили човек, който определено разбира от книги. Наш гост е издател и преводач Манол Пейков. Като ще започнем с въпроса, как сте днес, господин Пейков?
1: Супер съм. Имаме луден за почистване и в момента помагам на строителите. Уедисваме едно голямо предприятие.
2: Много добре.
1: Създателство жене 45. По-голямо предприятие, да.
2: А добре. Моят въпрос е, тъй като много ме интересува, как протича един ден в издателството? С какво се занимавате по-точно?
1: Няма никакъв алгоритъм. И общо взето всеки ден е различен и това е най-хубавото всъщност на тази работа. Има дни, в които четем ръкописи, има дни, в които се срещаме с автори, има дни, в които имаме премиери, има дни, в които пътуваме из страната, има дни, в които товарим книги, цели палета, палети, неправилно да се каже, но колежките им упорито им викат палета с книги. Обикновено за Лена книгата, както сега в момента имаме в Пловдив, а преди две седмици имаше в София, т.е. общо взето на месеца поне поведнъж има подобно мероприятие някъде, се товарят между 3 и 5 палета с книги, като един палет е един тон, някой път тон и половина, и се транспортират било с автомобил, било с

0: всичко това от А до Я, че го правим самички без чужда помощ и в този смисъл супер разнообразна е работата. По принцип, нали, има хора, които са профилирани в по-търговската част, хора, които се занимават по-скоро с счетоводство, но като цяло, понеже екипа е малък, всички до един сме универсални бойци и никой не се плаши от никой вид работа и никой не казва, това не е моя работа. По принцип, разделение на труда има в големи предприятия, когато е по-ефективно един човек, примерно, само да забива пирони, другия само да върти гайки. Но при нас не е така. При нас всеки прави всичко и в този смисъл усещането за всеки един е, че участва в създаването на произведение на изкуството, понеже е част от тая ценност на верига.
1: Звучи много интересно, господин Пейков. Наистина, факта, че казахте, че няма алгоритъм и всеки ден правите нещо различно, е съвсем различно от работите, които, професиите по-точно, които се намират в днешно време. Наистина креативна задачка сте си намерили вие и вашия екип.
0: Да не говорим, че и вечер след работа продължаваме да четем и някой път не сме сигурни дали четем за удоволствие или понеже така ни е работата. Така че сливът се... Това е обратната страна на медала. Когато човек работи нещо, което е в същото време и неговата страст, неговото хоби, нещата почват да се сливат и работни, неработни дни малко почват да се разминат като понятие. Но пък това е и това му е хубавото в крайна сметка, защото не е ли прекрасно човек да прекара живота си, сякаш се занимава с любимото си хоби, било то, не да знам, риболов, събиране на марки и монети, или както в случая издаване на книги.
1: Еми да, казват, обичай каквото правиш и прави каквото обичаш.
0: Точно да. Така.
2: Какво именно най-ви допада във вашата професия и ако изобщо има нещо такова, защото в много голяма част от случаите нещата се препокриват с страста и е много трудно човек да избере едно нещо, което може да назове като най-любимо. На кое ви е най-любимото от работата ви?
0: Много хубав въпрос е доста трудно да се отговори, но мисля, че едно от хубавите неща е именно тази свобода и липса на нормираност. И също така, факт е, че се срещаш с адски много хора, много различни хора. И като цяло всички да се отнасят позитивно с тази сфера на човешка дейност. Аз лично не познавам човек, който да има негативни чувства към издателската работа. Ако произвеждаш, да речем, ходилници или велосипеди, или се занимаваш с, не знам, изберете си една дейност, поправка на дупки по пътищата, те се намира някой, който или да е равнодушен към работата ти, или направо да е с негативна настройка, защото не ми и тук тая дупка, не сте свали добре асфалта, това така. При нас не е така. Дори и някъде имаш някакви пропуски, нещата са, нали, примерно някой да има претенции, че някаква книга не е добре редактирана или не е добре коригирана. Чата се винаги в градивен план се развиват и усещането е, че е трупа качество, трупа се смисъл и хората се отнасят с изключително уважение към тая професия. Аз би казал непропорционално уважение спрямо, как да кажа, спрямо финансовия, да речем, аспект на професията, понеже това не е професия, от която се правят големи кенки. Малцина правят пари в тази работа, специално издателската. При нас основната част приходите идват от... Ние сме и полиграфисти, т.е. печатари. И традиционно винаги оттам са идвали приходите. Макар че в момента са доста балансирани, но това ни отне над 30 години работа и натрупване на портфолио с над 500 български автори. Но извън това, гледайки така колегите, малцина, само тези, които всъщност гледат на издателската работа толкова комерциално, само те, само пита някои от тях, единици, могат да правят сериозни пари от тази работа. В същото време, уважението, което получават като обществен план, пък и чисто личен, е впечатляващо, понеже хората разбират. В България хората, които четат, не са толкова много. Хората, които четат активно, са доста малък процент от населението. Но въпреки това, дори тези, които не се занимават активно с четене, разбират. Някакси им е втълпено още от детинство, че издателите, книжарите, писателите, хората, които се занимават с слово, които особено се занимават с напечатано слово, хеле пък с художествена литература, така са в високите етажи на интелигенцията и към тях трябва да има специално отношение. Винаги съм смятал, че това е една от много хубавите страни на нашата професия.
2: А добре, смятате ли, че има млади таланти? Т.е. смятате ли, че има хора, които млади хора, които са ориентирани към писане? И както казахте, че писането помага за вдигане на уважението в тези, които пишат. Дори човек да не се занимава активно с литература, все пак хората го ценят повече, защото смятат, че това е нещо едва ли недостижимо за обикновения човек. Смятате ли, че всеки може да напише книга? Независимо дали е издавана или стане много известна, продава много бройки или може човек да се издържа с нея?
0: Това е интересен въпрос. В България винаги е имало и продължава да има много млади таланти.

Берлинската стена, в първия възможен момент, когато можеше да създадеш своя собствена частна организация, без значение дали издателство или, не знам, фирма за счетоводство, каквото и да е, тя регистрира тази издателска къща, защото тя беше поети писател и беше истинската изстраст. И до последно, въпреки че осъзна много бързо, че от това няма да печели, печелиш от друго, от печат, на етикети, списания, други неща, но изливаше голяма част от печалбите си в литературата, защото вярваше в нея. И тогава, много интересно, 90-те години, малцина се занимаваха с

да не кажа, че тя беше единствената, която последователно издаваше млади български автори. Имахме поредици за дебютанти, и за поезия, и за проза, която издавахме млади автори. Причината за това беше, че тогава, след падането на стената, изведнъж се отвори пазара. И много неща, които доскоро бяха забранявани в България и за автосоциалистическия лагер, изведнъж се оказаха достъпни и хората се хвърлиха да ги четат, западни автори, еротични романи, религиозна тематика, която преди това така не се гледаше с добро око, книги за самопомощ. И за около 15 години напълно изчезна интерес към българската литература. И всъщност тия 15 години Женет натрупа своето огромно портфолио, понеже бяхме, кажи речи, единствените, които тичаха по тази писта. След това много други издателства, които бяха натрупали пари от невъзможни други по-лесни и по-леки и по-продаваеми, разбира се, жанрове, осъзнаха, че ако нямат български автори в портфолиото си, те няма как да прокопсат. Тоест, авторитета идва до голяма степен от авторите, които ти само отглеждаш, не от тези, които взимаш от чужбина на готово и ги превеждаш. Не, че това е лесна работа, но далеч по-трудна, отговорна и важна, обществено важна, и от гледна точка на националната култура, е да отглеждаш свои собствени автори. Така че ние това сме го развивали през годините, имаме доста сериозен поглед. И интересно, въпреки че много други издателства вече 20 години се опитват и издават доста последователно българска литература, огромна част от моите таланти продължават да се обръщат към нас поради този натрупан престиж, авторитет, ако щете доверие, и зад логото, щемпела на Женет 45 стои качество, защото ние никога не сме си позволявали да издаваме книги срещу заплащане или да издаваме нещо, което е компромисно. Вече, директно на въпроса ви, литературата е, преди да е някакъв вид изкуство, тя е занаята. Без да владееш занаята, който е свързан като във всеки друг занаят с много четене, много натрупване на впечатления. Един дърводелец, например, или айде да вземем един Лорес Бар. А как да направи страхотен релеф, ако преди това не се е научил кое для този какво служи, пък кой тип дърво и характеристики има, пък по какъв начин трябва да движи летото, пък кое е по-меко, кое е по-твърдо, кое е по-податливо, кое е по-чупливо, кое е за големи елементи, кое е за малки. Давам съвсем произволен пример, за да обясня, че и в литературата е така, без да познаваш преди това да си бил активен читател и да познаваш различните литературни похвати и да можеш да отличиш добра от лоша литература, да можеш да разбереш защо и как трябва да се води един разказ, че сюжета не е единственото нещо, което има значение. Има други литературни трикове, които много често водят читатели и така задържат интереса и напрежението. Без тия неща няма как да станеш писател, т.е. не можеш произволно да скочиш. Има хора, които се опитват, и ние така се опитваме да ги окуражаваме, защото осъзнаваме, че в България няма школа, Америка, примерно, или в повечето големи пазари, Германия, Франция, Англия, пък и въобще тип, Украйна, Русия, има такъв тип или програми, в които се обучават писатели на писане. Обучават се на това как да развиват една история. Тоест чисто за най-чистия слой. Не и онова, дето вече е свързано с таланта и с онази добавена стойност, която го превръща в висока литература, но без тази основа ти няма как да надстроиш. И се опитваме самите ние чрез насочване на тия млади хора, свързваме ги с редактори, които им помагат, с други писатели, с които работят в тандем. Опитваме се по този начин да повдигаме общото ниво, за много млади хора това е урок, колко много всъщност не знаят. Знаете какво е казал Сократ? Аз знам, че нищо не знам, но и това не знаете. Тоест хората, колкото

0: повече знаят, толкова повече виждат колко всъщност сложно нещо е добрата литература и че когато нещо е написано с лекота, това не значи, изглежда, чете се с лекота, това не значи, че, че е лесно да се напише.
1: Благодаря ви, господин Пейков, за включването. Наистина много ценни съвети за младеща като нас и се надяваме в бъдеще пак да, ни се срещнат пътищата.
0: Всеко време съм на разположение. Вратите ни са отворени, зато Спожене 45 е лесно за намиране, лесно е да се изпращат ръкописи, доста отзивчиви сме, адекватни сме, опитваме се да сме внимателни, дори към онези, които не попадат в нашите бъдещи планове и да ги насочваме и да ги развиваме. Това е част от общия ни път.
1: Благодаря още веднъж. До чуване.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте. Мисля, че на всички от нас бяха отговорени въпросите. Ще продължим с тази рубрика, тъй като е доста интересно както на връзниците, така и доколкото чуваме и на по-възрастните. Ванка, хареса ли ти

0: информация откри много пред нас, застои ни с това право да ни разкрие какво знае за книгописането и за издаването и за куп други ценни неща.
1: Радвам се. Сега е време да преминем към следващия час на Тинизон.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Светофара е много важно нещо. Пешеходците пешат на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Очаквайте.
7: Очаквайте
6: новините на Радио Благоевград
7: на всеки кръгъл час.
6: Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток. Външният министър на ислямската държава Абас Аракчи заяви, че планът е бил предаден на Белия дом чрез посредници и предвижда отварянето на морския път до 7 дни. Техеран обаче поставил условия за незабавно вдигане на американската блокада, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Американски медии съобщават, че Доналд Тръмп е заявил пред своите сътрудници, че очакват да възобнови бомбардировките срещу Иран след междинните избори за Конгрес през ноември. Международната агенция Fitch Ratings потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него на положителна от стабилна, това съобщиха от Министерството на финансите. Според ръководеното от Гълъб Донев министерство, положителната перспектива отбелязва от агенцията отразява на намалената политическа несигурност след формирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. В анализа е отбелязано, че настоящия рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и на външните баланси. Жителите на кюстендилските села Сгурово, Граница и Берсин излязоха на протест. Причината е хроничната липса на вода в населените места това лято. Според местните, проблемът с всяка изминала година се задълбочава и мерки за решаването му не предприема никоя институция. От кюстендилския ВК оператор в позиция до Българската национална телевизия обясниха, че проблемът с липсата на вода е заради намаления дебит на водоизточника, който захранва населените места. Оттам допълниха, че режимът на водата ще остане докато дъждовете не напълнят водохващането и тръбите по ВК мрежата. Напомниха и водата да не се ползва за поливане. В съботния следобед от 16 до 20 часа в градската градина на Благоевград ще се проведе младежки парк. Програмата включва зона за спортно открито и демонстрации, работилница за здравословни храни, творчески и арт-терапевтични кътове, базар за ръчно изработени изделия, информационен щанд и музикален концерт. А входът е свободен. Още за инициативата от Магдалина Домозецка, ръководител на младежкия център в Благоевград.
1: Идеята ни е в тази събота, 26 септември, да превърнем градската градина в едно място за срещи, идеи, спортна активност и някакъв вид възможности за младите хора. Събитието ще бъде от 16 до 20 часа в градската градина, го плануваме, но при лоши метеорологични условия ще се преместим в сградата на младежкия център, ако вали дъжд. Има информационни интерактивни кътове, дейности, свързани с здравето, доброволно.

0: статуту, гражданското участие и различни младежки инициативи. Наши партньори, които ще се включат заедно в нас и ще имат свои кътове, са Български Червен кръст, РЗИ, Активно българско общество, Звено превенции към община Благоевград, Общински младежки парламент.
1: Магдалина Домозецка, ръководител на Младежкия център в Благоевград. Фестивалът на Самоковския картоф събира история, кулинария и празнично настроение. След успеха на първите две издания, фестивалът се завръща днес за трети път, още по-вкусен, забавен и с още повече поводи жителите на курортния град да се съберат заедно. За празничната програма слушаме секретаря на община Самоков Станислава Цветкова.
2: Програмата започва от 12 часа, като сме предвидили да започнем с различни състезания между училища в града. Ще има спортен елемент за тези състезания и награди. През цялото време Кака Лара ще бъде на сцената, като тя ще забавлява децата с игри, танци, различни томболи, спортни и също така състезания. Ще проведем и семейни кулинарни игри с публиката, като тази година отново водещ на кулинарното шоу ще бъде Ути Бачваров, който ще провежда игри с публиката. Разбира се, те също ще бъдат с награди. След това, в рамките на целия фестивал, етрополската духова музика ще озвучава събитието, а от 4 часа очакваме на сцената да излязат Нина Николина и Ethno Life Band. Тази година включваме социална функция в фестивала. В рамките на провеждането му от различни производители ще бъдат изкупени картофи, които ще бъдат раздадени в различни социални домове, домове за възрастни хора и уязвими групи от населението. Като по този начин се надяваме да помогнем както на картоф производителите с тяхната продукция, така и на хората в нужда.
1: Секретаря на община Самоков Станислава Цветкова. Зоналната изложба «Струма» бележи своето 25-то юбилейно издание с дългоочаквано завръщане в Кюстендил. Откриването е днес, 26 септември. През тази година традиционният художествен форум достига своята паметна годишнина, събирайки на едно място творци от цяла Югозападна България и продължава традицията, градена повече от 5 десетилетия. Пътя на форума започва през 1968, когато в Кюстендил е представена изложба на художниците от трите окръга – Кюстендил, Перник и Благоевград. Времето днес ще бъде облачно. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури за днес между 17 и 22 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Pokazi, go.
1: Тин зона. Светът през очите на тинейджерите.
2: Очите на тинейджерите като свят.
3: Здравейте, скъпи слушатели на Тин Зон. Състезанието на младежките противопожарни отряди Млад огнеборец. Аз имах честа да бъда водеща там и останах изумена от бързината и съответно смелостта на участниците. Проведох няколко разговора, които ще чуете след малко с участници от второ основно и съответно с победителите 11-то, основно Христо Ботев, също така с някой от треньорите и с главен инспектор господин Атанас Атанасов, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Останете с нас!

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, скъпи слушатели! След кратката пауза ще чуем едни невероятни момичета, участнички в републиканските състезания на младежките противопожарни отряди Млад огнеборец. И двете са ученички във второ основно училище.
3: Как се казвате? Искам да ми се представите.
4: Здравейте, аз съм Маринела Иванова Балтеджиева, представител от второ основно училище.
5: Аз съм Никол Добромирова Беровска, от 6-я клас и съм от второ основно училище Димитър Богов.
3: Какво ви мотивира да участвате в състезанието Млад огнеборец?
5: Първо, че искаме да помогнем на училището, също и на господина. И като той ни е избрал, значи, че той има доверие и знае, че ние може да се представим колко се може по-добре. И училището да се изяви в града.
3: Чудесни сте. Аз наистина забелязах бързина, смелост. Със сигурност много сте тренирали. Кое беше най-трудното в подготовката?
4: Може би да научим постовете и възлите на първата игра, но с труд, упоритост, постоянство, всичко го научихме и ще се радваме да вземем награда и да отидем на обена.
3: Нещо искаш ли да добавиш?
5: Нещо така като няма се.
3: Има ли момент, в който сте искали да се откажете? Нещо много трудно ви е било? Със сигурност има, все пак сте млади, но как сте се почувствали?
4: В живота няма лесни неща. Затова, че колкото и тежко може би на моменти да ни е, колкото и да сме били изморени, сме стискали зъби и сме продължавали напред.
5: Да, ние още като дойдехме тук след училище и още първата тренировка идваме тук и почваме да чуем какво е това и още тогава искахме да се откажем, защото мислихме, че няма да се справим и чак даже казахме на господина, че той не ни позволя да се откажем, защото ние сме най-добрите от училище, защото той не е избрал.
3: Наистина, щом още така, толкова малки сте осъзнали толкова много важни неща за живота, това е наистина ценно. Кое според вас е по-важно, бързината или работата в екип?
4: Като цяло и двете са от много огромно значение, но по принцип колкото и да си бърз, ако не си сръчен, просто не може.
5: Като цяло работата в екип също е много важна, защото ако не се разбираме вътре един между друг, само се караме, ние някак да постигнем нищо.
3: А как се подкрепяте помежду си в отбора? Надъхвате
4: ли си? Ние заедно, цялото училище, нашата групичка, сме си като едно семейство и всеки сме най-добри приятели.
5: Да, и за каквото и да има, винаги си помагаме и се разбираме.
4: А тези тренировки много ни научиха с работата за екип, бързина, нови знания, може би.
3: Бихте ли избрали тази професия в бъдещето?
4: По принцип, аз много искам да бъда стажант в Пирогов, но може би и това. Просто обичам да помагам на хората и искам професията ми да бъде свързана с това, затова че може.
5: Ами на мен също аз не бях толкова сигурна, всъщност не знам какво искам да работя.

0: Имате време.
1: Да, не знаех, че е толкова интересно да бъдеш пожарникар и в момента имам някакво раздвоение. И затова, както вие казвате, има време да си помислим.
2: Със сигурност ви очакват много хубави неща в бъдеще и съм изключително благодарна, че днес аз имах възможността да ви гледам и толкова много да ви се възхищавам. Благодарение на вас, аз също съзнах някои неща и както ви имате пожарникарите за пример, така аз имам днес вас за пример. Много ви благодаря и на

0: Връщаме се след кратка пауза. Ще чуем и разговор с победителите, а именно с 11-то основно училище Христо Ботев. Здравейте! Тук днес разговарям с отбора победител в състезанието Млад огнеборец. Кое беше най-трудното в подготовката?
1: И като цяло децата за първи път участваме с тези ученици. Участвали сме и в миналите години, но с други деца и те... Първата тренировка не беше най-трудна, защото трябваше ни време за да се запознаят с двата етапа на състезанието, бойното, първото и след това щафетата. Но след първата тренировка, като видяха за кой да реч, след всяка една тренировка ставахме все по-добри и по-добри.
0: При теб кое беше най-трудното в подготовката?
2: Най-трудното беше помпането на маркучите, защото трябваше много сила и издръжливост и да.
0: Имало ли момент, в който ти е идвало да се откажеш?
2: Не.
0: Естествено, въпреки че аз като наблюдател много се възхищавам на вашата бързина, със сигурност не е лесно човек да се подготви то за такова състезание. Колко време ви отне?
1: Ми около една седмица тренирахме всеки ден с децата и видяхме, че горе-долу постигаме вече някакъв резултат и сме готови за състезанието и го чакахме с нетърпение.
0: Как се подкрепяте в отбора помежду си? Със сигурност сте много близки.
2: Не се отказваме, помагам си.
0: Бързината или работата в екип е по-важна?
2: Работата в екип.
0: А според вас?
1: И двете. Ако не сме бързи, пък няма да постигнем добро време, а пък и отборната работа също е важна. Важно е да се подкрепят децата и хора сме, всеки прави грешки, но в този момент, когато направиш грешка, когато видиш, че твоите съотборници те подкрепят, ти се стараеш и стараеш се да не правиш отново грешка и така.
0: Сега малко въпроси за природата и отговорността. Участвали ли сте в инициативи, например, за почистване или опазване на околната среда?
1: Участвали сме, да. Всички живеем в Благоевград. Има инициативи, които да си почистваме кварталите. Редовно в нашето училище се извършват такива действия, да си чистиме двора, засаждаме дървета. То от нас си зависи.
0: Ако можехте да промените едно нещо в поведението на хората към природата, какво би било то? Въпросът е към двамата.
1: Ми трябва да опазваме. Трябва да пазиме природата, да не хвърляме отпадъци безразборно и така нататък, защото, пак казвам, всичко зависи от нас, хората.
0: Добре, много ви благодаря. Пожелавам ви успех за в бъдеще и само хубави моменти да ви се случат.
1: Благодаря.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Здравейте! Разговарям с главен инспектор господин Атанас Атанасов, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Как изглежда един ваш ден, когато няма сигнал?
3: Мой ден, когато няма сигнал, се чувствам спокоен. Разбира се, спокойствие не е точния израз, защото ти мислиш и за другия ден, как да планираш, как да подготвиш, да възстановиш нормалния работен ден от предходния, но надявам се да минава все така спокойно и без происшествия.
2: Какво ви задържа в тази професия през годините?
3: Първото нещо, което е това, че ми носи удовлетвореност, харесвам работа си, да си в помощ на хората, че си направил някакво добро по един или друг начин и да видиш усмивката от среща, когато си направил това добро.
2: Вие помните ли първото си излизане на пожар?
3: Първата среща с огъня, това е може би в детството, в сухи треви, от детска игра направихме пожар. Беше много стресиращо, шокиращо. Може би това накарало нещо в мене, което да продължа и професията си за в бъдеще, за да не се случват такива неща, за да даваш примери на останалите, да не си играят с огъня, че с това шега не бива. Времената са много топли, което предразполага, че една такава детска игра се превръща в едно природно бедствие. И така, спомените са ми от детството, не са добри, беше стресиращо, шокиращо.
2: Можете ли да кажете, че именно тази случка ви е оставила най-силен отпечатък?
3: Да, защото като дете разсъждаваш по един начин, вече като придобиеш опит, по друг начин гледаш на нещата, по-трезво, по-мислещо. Първата среща си остава, нали така, запаметена в нашето съзнание.
2: Имало ли е момент, в който сте се страхували истински?
3: Имало моменти, когато съм се страхувал, но не по време на происшествието, а след това, когато тръгна да размишлявам какво се е случило, какво съм направил, и тогава преценявам, че може би съм бил някъде на ръба, но това се случва в последствие.
2: Кое според вас е нещото, което хората най-често не разбират за работата?
3: Не мога да кажа, че не разбират. Те виждат какво правим ние, какъв е резултата. Не винаги е най-добрия, но полагаме усилия. Гледаме да се грижиме за тях, за тяхното запазване на здраве, на имущество. Мисля, че го оценяват.
2: Какво означава за вас да сте пример за децата тук днес, именно на това събитие?
3: Това, че виждаме признателност в очите на хората, в очите на децата, за нас е достатъчно, че сме някакъв пример, изграден, разбира се, с години назад. От тези преди нас и още преди нас. Това е професия с дълъг професионален опит. Тази професия е много стара. С годините допринесла какво или не блага за хората, да не кажа и придобивки, и други загрижености, които имаме към хората, но най-вече признателността, която виждаме в хората.
2: Какво бихте искали да се учи повече в училище по тази тема? Защото малко се споменава в училище именно за работата на пожарникаря.
3: Може би ще тръгнем от там пак да съхраним първо себе си, да се научат децата първо да се съхранят себе си и след това да ги накараме да помислят и за този до тях, който е. Дали пък ще могат те да помогнат на приятел, на другар или на случайен човек в такъв момент.
2: Ако трябва да оставите едно лично послание към хората, какво ще бъде то?
3: Единственото нещо, което ми идва сега на ум, е да бъдат по-добри.

0: Добре.
1: Хората и да си помагат. Това е основното.
2: Един последен въпрос към вас. Миналата година се случиха много битови пожари в околността на Благоевград. Какво ще кажете? Как можем да се предпазим? Трябва ли да изключваме, например, зарядните, след като сме си заредили устройствата? По какъв друг начин можем да се предпазим и да предотвратим такива пожари?
1: Ами да, всеки един електроуред е предполагаеме източник на пожар. Едно включено зарядно или включен котлон и от тия забравена. Когато готвим, оставяме да се дозготви, не когато сме вкъщи. Това са все неща, които предполагат, че може да възникне пожар. Най-страшното е, когато казваме няма страшно. От това се опасявам по принцип. Да бъдем по-бдителни, по-внимателни, да направим каквото може, пък то ще се случи каквото трябва.
2: А какво всъщност трябва, така е, можем да направим в такива ситуации?
1: Това, което можем да направим е, примерно, да си изключваме винаги електроуредите. Да не оставяме електроуреди в къщи, които са без наше присъствие. Нали, винаги ние да сме там, докато не приключи перална, докато не приключи готвене или нещо друго. Другото нещо, което искам да кажа, е да се обърне внимание на то, особено на почистването на двор или на градина, или на каквото е да било. Ние си мислиме, че ще се справим сами, но не винаги се получава. Затова по-добре да не се палят горимите отпадъци, които са, а да се оставят отстрани, те ще се изгният.
2: Днес чухте разговор с главен инспектор господин Атанас Атанасов, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. През изминалия час чухме някои от преживяванията на участниците и съответно на част от треньорите по време на републиканските състезания за млад огнеборец. Аз лично като водеща останах изключително изненадана от спортния дух на участниците. Те не просто се състезаваха за победа. Те участваха с едно огромно желание. Самата аз видях искриците в очите на всички и когато разговарях с някои от участниците, разбрах, че на такава малка възраст те са осъзнали, че да помагаш не означава само когато има някакво бедствие или някакъв проблем. То означава да помагаш в ежедневието на някой близък, на някой непознат, но най-важното е да бъдем добри. Именно това нещо тя ги крепи и съответно им помага и ги подготвя за живота в бъдеще. Останете с нас и за следващото предаване.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
5: Шарения.
4: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
5: Ефира на вашето радио.
6: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт-сезони, събота от 14 до 17 часа.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта.

0: сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Четирима души загинаха при катастрофа на пътя София-Варна. Отменено е бедственото положение в Бяла-Варненско. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за 7-дневно примирие. Над 600 000 души се очаква да присъстват на литургията на Папа Лъв 14 в Париж. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас!

0: Пътят в този участък е затворен. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Сигналът за тежкото произшествие е получен тази сутрин малко след 9 часа. Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР Ловеч.
2: Според първоначалната информация, на път 1 Римско 4, София Варна, в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се ударили два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка, на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница, като към момента няма данни за нейното състояние. Пътя е затворен, на място се извършват огледи, екипи на пътна полиция подпомагат движението, което се пренасочва през Микре и Огърчин за пътуващите към София и през Сопот, Огърчин и село Микре за пътуващите в посока Варна. Причините за происшествието ще се изясняват в рамките на образуваното съдебно производство.
1: За новините, Латинка Светозарова.
0: При друга катастрофа на пътя София-Перник в района на Владая са пострадали двама италиански граждани, съобщиха за БНР от МВР. Движението в района в посока София е ограничено. Въведен обходен маршрут през село Владая. Катастрофата е станала в посока Перник, като в нея са участвали две леки коли и кемпер. Двамата пострадали чужденци са откарани в лечебно заведение за преглед. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, което беше обявено заради вчерашния пожар в цех за изолационни материали. Огънят отне живота на работник от Непал. Аварийни екипи дежуриха през нощта, за да се избегне ново възпламеняване. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. А от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. Според ръководеното от Гълъб Донев ведомство, това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
3: В анализа отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам. Въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4 на 100 към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините Марта Младенова.
0: Курорта Пампорово се провежда среща на парламентарната група на Прогресивна България. В един от най-големите хотели в курорта са събрани всички областни управители, координатори на партията, представители на правителството. Кореспондентът ни Радостина Колчева информира, че журналистите не са допуснати от НСО с обяснението, че срещата е закрита. Американският президент Доналд Тръмп публикува в платформата си Truth Social изображение на Ормузкия проток, обозначен като проток Тръмп. Първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в Съединените щати. Американският президент обаче отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток за седмица, съобщиха американските медии. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието, президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас

0: страни установиха диалог за свръхинтелекта за обмен на мнения относно рисковете и ползите от него. Относно отношенията с Иран, вероятно Иран се опитва да надава с предложението си от тази нощ в отношенията си с Съединените щати и преговорите, коментира в предаването Събота 150 на програма Хоризонт Мирослав Зафиров, съветник на директора на Дипломатическата академия на Обединените арабски емирства и старши сътрудник в Атлантическия съвет на Съединените щати.
1: Исканията, които Иран има, не са нови. Те са от общо взето от първи етап на преговорите между двете държави. Това са нещата, които Иран иска и нещата, на които Иран разчита.
0: Вероятно, Иран има основания да смята, че Съединените щати не са в състояние да продължат активните военни действия, допълни Мирослав Зафиров. Според него, ако президентът Доналд Тръмп изгуби междинните избори, той ще има по-малко от 2 месеца да направи нещо.
1: С влизането на новия конгрес в силата си, така да се каже, Тръмп не само по Иран, но и по всички други конфликти ще се изправи пред почти непреодолими прегради, тъй като той може да взима решения, свързани с войната и мира, но все пак парите, с които той ще трябва да уплътни тези решения, ще трябва да му ги гласува конгрес.
0: Към момента американската страна е в състояние да предложи нещо, което силно ще ни изненада, и това се разбира и от иранците, коментира още пред БНР старши сътрудникът в Атлантическия съвет на Съединените щати Мирослав Зафиров. 7 души са загинали, а 57 са ранени при последния руски удар по многоетажна жилищна сграда в Киев, като украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика. Руският президент Владимир Путин отговори, че Украина е предприела провокативни атаки и сега ще трябва да плати цената на продължителния отговор. От Кремъл заявиха, че всички предложения за уреждане на конфликта остават на масата, но Москва трябва да прецени внимателно кое е в ней най-добър интерес. Русия е била готова да възобнови преговорите с Киев след руските парламентарни избори миналата седмица, но Украина се е опитала да удари Москва и атакувала избирателни секции. Руските войски поразиха тази нощ центъра за обработка на данни Космонова в Киев, който осигурява работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация Starlink, съобщи агенция ТАСС. Той се използва от украинските въоръжени сили. Лидерите на Русия и Украина си размениха обвинения за взаимните нападения над граждански обекти в последната седмица, а Москва обмисля възобновяване на преговорите с Киев. Русия продължи да нанася удари с дронове по обекти от пристанищната и транспортната инфраструктура, логистични и комуникационни центрове, използвани за нуждите на украинската армия. Украинските сили са ударили нефтопреработвателната фабрика Илски в Краснодарския край на Русия при нощна атака, а от Москва съобщиха, че през нощта срещу събота са прихванали и унищожили 645 украински дрона. Аварийни екипи в Атина издирват петима под развалините на срутена сграда, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
2: Спасителните екипи откриха тялото на жена под развалините на взривената сграда. Издирват още 5 души. Това са американски граждани, които са наели апартаменти в сградата. Намерени са личните документи на 3 души, които е трябвало да пътуват за САЩ, но не са се явили на летището, съобщават разследващите. През час разследването спира и се пази пълна тишина, за да се чуят евентуални признаци на живот под развалините. Кучета, термокамери и дронове използват спасителите в издирването на хората. Причината за избухването на сградата, вероятно изтичане на газ, каза кмета на Атина. От взрива пострадаха съседни сгради и паркирани коли. 2 жени, минаващи случайно, са засегнати леко. По първоначална информация, взривът се чу от апартамент на втория етаж, където под наем е живеела възрастна двойка. До сега хората не са открити, издирването продължава. От Гърция Катя Пеева.
0: Над 600 000 души се очакват на площад Конкорд и булевард Шанзелизе в Париж, където папата ще отслужи литургия на открито. Това е кулминацията на 4-дневното му посещение във Франция. Подробностите от Михаилина Димитрова.
3: Френският президент няма да присъства на литургията, но няколко кандидати за този пост за изборите до година са потвърдили присъствие, сред които крайно дясната Марин Лю Пен и бившия премиер Едуард Филип. Преди това впечатляващо събитие папата ще се срещне днес с 6 мигранти от Алжир, Беларус, Ирак и Кот д'Ивоар. В неделя папа Лъв ще бъде в Лурд, където според католи

0: Ческата традиция Дева Мария се явила на селско момиче през 1858 година. Очаква се папата да произнесе реч за мира в Европа в понеделник, последния ден от пътуването му във Франция, когато ще бъде в град Мец. Вчера около 300 000 души се стекоха по пътя към катедралата Нотр-Дам, докато Лъв преминаваше с папа мобила си. Петък вечерта той бе на вечерно бдение рок-концерт с млади хора на Стад Дю Франс пред градието Сен-Дени, като заяви, че те са светците на Франция и църквата се нуждае от тях. 80 000 младежи се събраха на грандиозното шоу. За новините Михайлина Димитрова.
1: Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия. В неделния ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщиха от Светия Синод. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Никола Цолов записа поредно впечатляващо участие в автомобилната Формула 2. Пилотът на Campus Racing завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан, въпреки че заради наказание потегли от 11-та позиция, а също така записа най-бързата обиколка. Първи на пистата в Баку финишира бразилецът Рафаел Камара от Invicta. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу-Даби. В последния ден на Европейския шампионат по бокс в София, Радослав Росенов спечели титлата в категория 60 кг. В финала той победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение, а в последствие беше избран и за най-добрия в турнира. Също с нощи младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години победи с 2-1 Португалия в европейска квалификация в Пазарджик. В класирането португалците водят с 19 точки пред Чехия с 15, България с 14 и преди последните два мача в групата запазва шансове за второто място, даващо право на бараж. Представителният тим на България стартира участието си в третата дивизия на новото издание на Лига на нациите срещу състава на Люксембург. Мачът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт. В другата среща от нашата група Исландия приема Естония, а в първото ниво на турнира от 21:45 световният шампион Испания гостува на Англия. Резултатите от снощи: дивизия А, Италия, Белгия 0-2, Турция, Франция 0-1. Дивизия Б, Грузия, Северна Ирландия 0-1, Унгария, Украина също 0-1, Полша, Босна и Херцеговина 0-0, Швеция, Румъния 2-1, Дивизия В, Армения, Латвия 2-0 и Черна гора, Кипър 2-1.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 14 градуса в Драгоман до 20 в Шабла и на Нос Калиакра. На връх Мусала температурата е минус 3 градуса, на Ботев и Черни връх 0, на Мургаши 4, а в местността Рожен е 5 градуса. В София към този час температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. Днес слабо ще се понижи. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София 17. През нощта валежите ще отслабват и ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще е до умерен от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, в София около 11. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали повече по количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток, в източните райони и на места в крайните южни, временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 19. В планините ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на изолирани места в масивите в западната половина от страната, а в Странджа ще е на повече места и повече по количество. Ще духа умерен в източна Стара планина, в източните Родопи и Странджа, временно силен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури на 1200 около 11,

0: градуса на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На път 1-4 района на село Сопо е възникнало пътно-транспортно происшествие. Въведен е обходен маршрут пред град Угърчин. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На автомагистрала Тракия движението от километър 33 до километър 39 в град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На същата автомагистрала в участъка от километър 208 до километър 229 посока град София и от километър 218 до километър 229 посока град Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на дейности по поддържане. На автомагистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 движението се осъществява до посочено в дясното платно, като са обособени две ленти за движение в двете посоки. На автомагистрала Марица, участък от километър 0 до километър 19 и двете посоки, трафика на превозни средства се осъществява поетапно в една лента поради дейности по извършване на ремонт на пътната настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Четирима души загинаха при катастрофа на пътя София-Варна. Отменено е бедственото положение в Бяла-Варненско. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+. Американският президент Доналд Тръмп подхвърли иранското предложение за 7-дневно примирие. Над 600 000 души се очаква да присъстват на литургията на Папа Лъв 14 в френската столица Париж. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели! Последната събота от месец септември е време за ширение в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Моника Ангелова, аз съм Милко Бушнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим в богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

0: Şerenia.
1: Şerenia.
0: Şerenia.
1: Şerenia.
2: Чухме едно изпълнение на Карел Гот, с което загатнахме и днешното пътуване в предаването Шерения на Радио Благоевград. Това е пътуването до Чехия. Музиката в страната има дълбоки традиции и е изключително важна част от културното наследство. Чехия е родина на някои от най-влиятелните композитори в историята на класическата музика и има силно развита музикална сцена и до днес. Ще чуем Карел Гот с още едно изпълнение, легендарна фигура в чешката музика, наричан често Златния глас на Прага. Той е една от най-разпознаваемите личности в културата на Централна Европа, с кариера обхващаща над 60 години.

0: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време, но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Радио Благоевград. Шерения.
10: Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Чехия с изпълненията на Луси Била. Тя е една от най-известните и уважавани певици в Чехия, икона на чешката музика.

Музикална сцена от края на 80-те години до днес. С отличителен глас, силна харизма и впечатляваща кариера, тя е звезда в поп-музиката, мюзикалите и телевизията. Слушаме изпълненията на Лусибила.

Припомням, че в първия час на предаването слушаме музика на народите и оставаме в Чехия с изпълненията на Хелена Вондрачкова. Тя е една от най-дълго активните и обичани чешки певици, звезда още от 60-те години и до днес активна на сцената. Тя е символ на чешката и естрадна музика с международна кариера и репертуар на няколко езика. Слушаме изпълненията на Хелена Вондрачкова.

Шерения. Шерения. Уважаеми слушатели, предаването Шерения на Радио Благоевград продължава и след новините в 13 часа. Останете с нас.

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Четирима души загинаха при катастрофа на първокласния път София-Варна в района на село Сопот. Сигналът за инцидента е получен малко преди 9:20 часа, като са се ударили два насрещно движещи се автомобила. За Българското национално радио слушаме Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР в Ловеч.
1: Според първоначалната информация, на път 1-4 София-Варна в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се ударили два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница, като към момента няма данни за нейното състояние.
0: Двама италиански граждани пострадаха при катастрофа при Владая, съобщиха за Българското национално радио от МВР. Пътното происшествие е станало в посока Перник, като в него са участвали две леки коли и кемпер. Двамата пострадали са откарани в лечебно заведение за преглед.

0: Американският президент Доналд Тръмп публикува в платформата си Truth Social изображение на Ормузкия проток, обозначен като протока Тръмп, първия публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в САЩ. Американският президент обаче отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и за отваряне на Ормузкия проток за седмица, съобщиха американски медии. Според публикациите, предложението на Техеран е включвало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред свои съветници Доналд Тръмп е изразил очаквания американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Днес е пореден ден от седмицата, в който се наблюдава намаление на горивата. С 5 евроцента е намалението на дизеловото гориво тази седмица, на бензина около 2-3 евроцента. Това каза Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговски производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на Нова телевизия. По неговите думи, пазарът е много динамичен и няма причина, заради която да се каже, че има условия за намаляване на цените. Той допълни, че потреблението на горива този месец е рекордно спрямо изминали години. По отношение на премахването на акциза върху пропан-бутана, Хаджи Димитров заяви, че се очакват през октомври цени около 60 евроцента. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври. По данни на Социалното министерство, средствата, осигурени от бюджета, ще достигнат до повече от 550 000 нуждаещи се. И времето. През нощта валежите ще отслабват и спират, облачността ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Почти през целия ден значителна ще се задържи облачността над източните райони и планинските, където на изолирани места ще превали повече като количество в крайните югоизточни райони. Очакваните максимални температури за утре между 18 и 23 градуса. Чухте новините в един следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Вие сте с предаването Шерения на Радио Благоевград, аз съм Милко Бушнаков. Вече сме във втория час, в който ще посетим различни кътчета на България.

0: Шарения.
1: Шарения.
2: В следващите минути ще отидем в Тракийската фолклорна област с изпълненията на Динка Русева, наричана още Славият на Тракия. Родена в село Пет Могили, Новозагорско, дете слуша кавалджийските мелодии на баща си и често пее под негов съпровод. През 1980 година по препоръка на гадуларя виртуоз Атанас Вълчев и с подкрепа от Йовчо Карайванов, тогава редактор в Българското национално радио, певицата записва част от тракийските си песни. Ще чуем Бяла драгана в изпълнение на Динка Русева.

0: за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
5: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
6: Дайте шанс на таланта си.

0: Шерения.
1: Шерения.
2: В следващите минути на предаването Шерения на Радио Благоевград имам удоволствието да ви срещна с една млада и много талантлива изпълнителка Емануила Бошкова. За най-новите й песни и за любовта към фолклорната музика чуйте от нашия разговор. Добре дошла!
3: Благодаря за поканата. За мен е удоволствие, че имаме възможността да си говорим.
2: Аз също се радвам, че си гост в предаването Шерения на Радио Благоевград и имаме възможността да запознаем нашите слушатели с теб и твоите най-нови песни. Преди време гостуваше в Радио Благоевград с две родопски песни «Пустиян Салих без Сабор» и «Проводима майчинко». Разкажи ни малко повече за тези две песни.
3: Идеята се роди, защото имаше събитие Асоциация на българските хореографии. Заедно с моите родители, с Георги Гаров, с Петю Кръстев, взехме решение да напишем тези две песни, тъй като родопите са дълбоко в моето сърце и изключително много обичам тази област и тези две песни конкретно. Записахме ги, направихме аранжимент и в последствие вече се излучиха по Радио Благоевград и много се гордея с тях.
2: Тази година си 12-ти клас, абитуриент. Какво ще учиш? С музика ли ще се занимаваш?
3: Ами в момента моята цел е да вляза в Американски университет в Благоевград. Може би със специалност изкуства.
2: Чудесно.
3: В училище уча природни науки, т.е. нали, за медицина и за лекар. Може би моят резервен вариант би бил парфюмерия в университет в София, тъй като това е една моя така страст и хоби, странично хоби, което много обичам.
2: А с музиката какво се случва след завършването?
3: Ами професионално за сега съм решила, че няма нито да изучавам, няма да се занимавам. По-скоро ще си го развивам, нали, като хоби ще го правя за удоволствие, да радвам хората, да радвам моите близки, моите роднини и себе си също.
2: Нека чуем «Пустиян Салих без Сабор» и «Проводима майчинко» в изпълнение на Емануила Бошкова, след което продължава нашият разговор.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Очаквайте.
4: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Радио Благоевград, Благоевград, Благоевград, Благоевград.
7: Уважаеми слушатели, продължава срещата с Емануила Бошкова. В предаването Ширения на Радио Благоевград в днешното издание ще чуем още две от най-новите ти песни. Те са от село Добърско. Разкажи ни малко повече.
8: Село Добърско за мен е едно много специално място, тъй като моята баба е оттам. Моят баща има много детски спомени, а от село Добърско израснала там. Често ходим в село Добърско. Аз също имам много спомени как с моите братовчеди, Леле и Чичо се събираме още от малка и до ден днешен, нали, това ми е слабо място, място, което ми дава спокойствие. Всъщност песните ги записахме, защото имаше родова среща в село Добърско. Но с моите родители решихме, че би било прекрасно да запишем тези две песни, тъй като те са малко позабравени, отдавна никой не ги е пял. А и между другото, за пръв път са записани солово, понеже това са песни, които се изпълняват с група мъже или с група жени. И много се гордея с тях, тъй като представям един цял род. Гордея се с това, че имам възможността да пея в тази фолклорна област, точно тези песни, пред всички мои близки роднини. Се радвам, че мога да ги зарадвам и да ги накарам да се чувстват горди с мен.
7: Първата песен, която ще чуем, това е Девойче с Мил по гора Браво, една наистина прекрасна песен.
8: Това е песен, която в първия момент, като ми я пуснаха, изключително много, много я харесах, почувствах я своя и не очаквах да се получи толкова добре, честно казано, в по-бавно темпо, но се получи прекрасно.
7: Още една китка, Извор, вода, избирала и Аджи Дамбо. Наистина изворни песни от село Добърско, прекрасни. И нашите слушатели в днешното издание ще имат възможността да се насладят на тези две песни, но ни разкажи малко повече.
8: Аз всъщност никога не съм смятала, че мога да пея от тази фолклорна област, тъй като през повечето време аз съм пяла от Странджа и от Тракия. И всъщност никога истински не се бях докосвала до тези песни, до същинското истинско пеене. Но аз изненадах от

0: себе си, че толкова добре се получиха. Радвам се, че моя баща така ми даде тази идея, както и нали, цялото ми семейство ме подкрепи в това, защото първоначално не вярвах в себе си, че ще се справя, но след това всъщност усетих, че корените са си там, което си е твое, си е твое и просто си се усеща дълбоко в сърцето ми.
1: Благодаря ти за това гостуване в предаването Шарания на Радио Благоевград. Беше ми изключително приятно, че запознахме нашите слушатели с теб и твоето творчество. Пожелавам ти много успех, много красиви песни, които да изпълняваш и разбира се да ни ги представиш в ефира на Радио Благоевград, за да зарадваме нашите слушатели.
0: Много благодаря, за мен беше истинско удоволствие. Пожелавам на слушателите на Радио Благоевград винаги да пазят българското себе си и да не позволяват то да се загуби.
1: Това беше Емануила Бошкова, а сега нека чуем Девойче Смил по гора Браво и Китка Извор вода извираше и Аджидамбо в нейно изпълнение.

Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Международната агенция Fitch Ratings потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него на положителна от стабилна. Това съобщиха от Министерството на финансите. Според ръководеното от Гълъб Донев министерство, положителната перспектива, отбелязана от агенцията, отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. В анализа е отбелязано, че настоящия рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и на външните баланси. Жителите на кюстендилските села Сгурово, Граници и Берсин излязоха днес на протест. Причината е хроничната липса на вода в населените места.

0: Жителите на кюстендилските села Сгурово, Граници и Берсин излязоха днес на протест. Причината е хроничната липса на вода в населените места това лято. Според местните, проблемът с всяка изминала година се задълбочава и мерки за решаването му не предприема никоя институция. От кюстендилския ВК оператор в позиция до Българската национална телевизия обясниха, че проблема с липсата на вода е заради намаления дебит на водоизточника, който захранва населените места. Оттам допълниха, че режима на водата ще остане, докато дъждовете не напълнят водохващането и тръбите по ВК мрежата. Напомниха и водата да не се ползва за поливане. Днес от 16 до 20 часа в градската градина на Благоевград ще се проведе младежки парк. Програмата включва зона за спорт на открито и демонстрации, работилница за здравословни храни, творчески и арт-терапевтични катове, базар за ръчно изработени изделия, информационен щанд и музикален концерт. Входът е свободен. Още за инициативата от Магдалина Домозецка, ръководител на младежкия център в Благоевград.
1: Идеята ни е в тази събота, 26 септември, да превърнем градската градина в едно място за срещи, идеи, спортна активност и някакъв вид възможности за младите хора. Събитието ще бъде от 16 до 20 часа в градската градина, го плануваме, но при лоши метеорологични условия ще се преместим в сградата на младежкия център, ако вали дъжд. Има информационни интерактивни кътове, дейности свързани с здравето, доброволчеството, гражданското участие и различни младежки инициативи. Наши партньори, които ще се включат заедно в нас и ще имат свои кътове, са Български Червен кръст, Трезей, Активно българско общество, Звено превенции към община Благоевград, Общински младежки парламент.
0: Магдалина Домозецка, ръководител на Младежкия център в Благоевград. Фестивала на Самоковския картоф събира история, кулинария и празнично настроение. След успеха на първите две издания, фестивалът се завърна днес, 26 септември, за трети път, с още повече поводи жителите на курортния град да се съберат заедно. За празничната програма слушаме секретаря на община Самоков Станислава Цветкова.
2: Тази година отново водещ на кулинарното шоу ще бъде Ути Бачваров, който ще провежда игри с публиката. Разбира се, те също ще бъдат с награди. След това, в рамките на целия фестивал, етрополската духова музика ще озвучава събитието, а от 4 часа очакваме на сцената да излязат Нина Николина и Ethno Life Band. Тази година включваме социална функция в фестивала. В рамките на провеждането му от различни производители ще бъдат изкупени картофи, които ще бъдат раздадени в различни социални домове, домове за възрастни хора и уязвими групи от населението. Като по този начин се надяваме да помогнем както на картоф производителите с тяхната продукция, така и на хората в нужда.
0: Секретарят на община Самоков Станислава Цветкова. Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, предвид очакваното влошаване на метеорологичната обстановка, да се въздържат от пътувания по източното крайбрежие на САЩ, освен при крайна необходимост заради очаквана мощна буря, съобщиха от ведомството на сайта си. Предвижда се бурята да засегне източното крайбрежие на САЩ от щата Мейн до Вашингтон, окръг Колумбия. Прогнозите са за проливни валежи, наводнения, силни пориви на вятъра и опасни морски течения. А какво ще е времето у нас, ще разберете след секунди. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и намалява. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Почти през целия ден значителна ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали повече като количество в крайните югоизточни райони. Максимални температури за утре между 18 и 23 градуса. С прогнозата за времето завършиха новините в 2 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: старт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем пътуването си в днешното издание на Арт Сезони. Пътуване в света на изкуството, пътуване в света чрез изкуството. Поредната възможност да се познаем по-добре, да се разберем, да вземам онова, в което изкуството е най-изкусно. Поредната ни среща и днес ще продължи до 17 часа. В нея отново можем да бъдем заедно. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт е Моника Ангелова, музикалният избор е на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия, тези, с които заедно търсим усещане за път, посока и смисъл.

Вчера Градската художествена галерия в Благоевград бе открита пътуващата изложба «Русенска живописна школа» на художествена галерия Русе, посветена на едно значимо явление в българското изкуство от втората половина на 20 век. Експозицията включва 69 произведения от фонда на художествена галерия Русе, 63 живописни творби и 6 скулптури на 23 автора, свързани с художествения живот на крайдунавския град. Тя проследява процесите през 60-те, 70-те и 80-те години на 20 век и представя многообразието от индивидуални творчески почерци, формирани в специфичната културна атмосфера на Русе. Как се разказва историята на школа, която няма общ манифест и единен стил? Изложбата търси отговора не в един общ художествен език, а в онова, което свързва различните творчески индивидуалности – Русе. Културният живот на града и промените в рамките на три десетилетия. От контекста на времето и мястото към отделния художник, експозицията разкрива богатството от идеи, теми и пластични търсения, които стоят зад понятието «русенска живописна школа». В произведенията се открояват няколко тематични линии. Градът присъства чрез характерни русенски улици, архитектури и градски пространства, Дунав и крайречния пейзаж се превръщат в постоянен източник на образи и настроения. Природният пейзаж разкрива различни отношения към цвета, светлината и формата. Наред с тях присъстват портретът и човешката фигура, натюрмортът и всекидневието, както и произведения, в които реалният образ постепенно отстъпва място на по-експресивни и символни решения. Тези повтарящи се теми позволяват да се види и различието между авторите, как един и същи град, река, пейзаж или човешки образ могат да бъдат преживени и интерпретирани по различен начин. Така русенската живописна школа се разкрива не чрез единен стил, а чрез съжителството на силни индивидуални почерци, обединени от общо време, място и културен контекст. Наред с оригиналните произведения, изложбата включва архивни и документални материали, биографична информация за авторите и дигитално съдържание, които допълват разказа за времето, творците и атмосферата, в която те работят. Пътуващата изложба е създадена с идеята това наследство да излезе извън пределите на Руси и достигне до нови публики в страната. Гостуването в Благоевград е част от този разширен разказ за мястото на русенските художници в историята на българското изкуство от втората половина на 20 век. Изложбата е част от проекта «Русенска живописна школа» на художествена галерия Русе, реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата по програма «Създаване на временни експозиции с движими културни ценности от фондовете на музеите и художествените галерии». Една наистина интересна и познавателна и обогатяваща преживяването изложба, достъпна в Градската художествена галерия в Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Очаквайте.
5: Студио Спорт по радио Благоевград.
6: И тази събота – вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари – само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: В художествената галерия Дечко Узунов, филиал на Софийската градска художествена галерия, бе открита изложбата Дечко Узунов, Иван Пенков, Посоки. Тя е част от програма Памет на галерия Дечко Узунов, имаща за цел да популяризира живота и творчеството на Дечко Узунов, като представя изследователски изложби, разкрива

0: на галерия Дечко Узунов. Имаща за цел да популяризира живота и творчеството на Дечко Узунов, като представя изследователски изложби, разкриващи различни аспекти от неговото творчество, най-вече чрез художници, които са част от неговия път. Изложбата може да бъде видяна в галерията до ноември. Показва различните посоки, по които ще тръгнат двама съграждани и приятели в периода между двете световни войни. В тази експозиция са представени произведения от фонда на Софийска градска художествена галерия, художествената галерия Дечко Узунов, художествена галерия Казанлък, Централен държавен архив и частни колекции. Като част от изложбата, в нейните рамки може да бъде видян и филмът Иван Пенков, зачеркнатият класик. Филм на Българската национална телевизия от 2006 година, сценарист е Оскар Кристанов, оператор Ярослав Ячев, режисьор Оскар Кристанов и Коста Биков, звукорежисьор Петър Йосифов, музикално оформление Георги Джони Пенков. За тази изложба ви предлагам разказа на Красимир Илиев, изкуствовед и куратор на изложбата, чрез фрагменти от разговора му с Димитрина Кюркчиева.
1: Тази малка експозиция показва едни творби, правени в зората на тяхното творчество, преминаващи през най-добри периоди за двамата, времето до 1944 година, и по някакъв начин зрителя, се надявам, да усети и да види как тези

0: Цанков се нарича зачетните класик. Когато човек погледне, така да се каже, картината отдалече, картината, която не е нарисувана, ще види нещо много любопитно. Дечко Цунов, който е несравнимо по-плавен, изтъкнат, титулован и както щете го разбирайте. Иван Пенков, който е, така да се каже, полузабравен. Много е странно това, че всъщност, ако човек се занимава с тяхното творчество и наследство, ще види, че образа на Пенков е много по-плътен от този на Дечко. И това е поради факта, че синовете на Иван Пенков, Боян и Джони Пенкови, издават една книга, която се казва Последната кибритена клечка. И в нея всъщност, освен дневника на Иван Пенков, има негови размисли, негови писма. И всъщност изведнъж се оказа, че в историята, това, което познаваме поне до този момент, образът на Пенков е много по-плътен от образа на Узунов. Ние знаем вече, че в тази книга какво го е вълнувало, какво е предизвикало неговите страдания. Виждаме го като един образ, докато плътен и човешки, докато Дечко остава в някакси в висините на една имагинерност, бих казал, в облаците на славата, т.е. той е много по-далечен от погледа ни и изследователски, чисто човешки. Това, което може да се забележи веднага, е, че когато се сравняват, примерно, техните натюрморти, виждаме при Дечко Узунов един стремеж към изящество, към пишност на обекта, към ловкост на четката, ако щете. Докато при Пенков виждаме точно обратното – стилизиране, простота. И когато точно погледа ни се преплита между техните картини, като че ли, поне за мен, по някакъв начин това, което виждаме нарисувано от Пенков, е сякаш някакси по-близко земно и по, бих казал, по-човечно. Чрез този диалог ние можем да оцениме или по-точно казвам да се доближиме и до двамата чрез другия. Това е според мен много полезно събеседване и в случая с Пенков и Узунов е още по-интересно, защото те по някакъв начин тръгват по противоположни пътища. Единият тръгва по пътя на класическото живописване, другия по пътя, който се нарича неправилно декоративно изкуство, защото то много често, особено при хора като Иван Пенков, всъщност може да достигне до по-големи дълбочини на чувството, на изказа и на всичко останало.
1: Чухме Красимир Илиев с коментар на изложбата Дечко Узунов, Иван Пенков, посоки, открита в галерията Дечко Узунов.

Художествена галерия Владимир Димитров Майсторов в Кюстендил беше открита 25-та обща зонална изложба Струма. Изложбата, събираща художници от трите области по поречието на тази река Кюстендил, Перник и Благоевград, за да им даде възможност да влязат в диалог. Диалог на почерци, погледи, на начин, на преживяване на света и изкуството. Изложбата може да бъде видяна до 25 октомври в художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Едно традиционно значимо художествено събитие. Never could imagine the way the story happened. You were someone new.

0: focus. Now you don't even notice when I leave the room.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Радио Блоковът град.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Още една изключително интересна изложба бе открита в Благоевград, галерия М. Вече може да се види изложбата Вълните, които ни люлеят, на Георги Ашиков Ашо. Една изложба с графики, в която лаконично, с елегантно чувство за хумор, оставящи пространство за размисъл, в работите на Георги Ашиков се четат наблюдателност, ирония, стремеж към намиране на необичайното в привидно обикновеното. Отличното владение на една стара техника, високия печат, примесено с умело боравене и с цвета, всичко това превръща изложбата в възможност да се насладим, да се насладите на един наистина изключително интересен разказ. В третия час на днешното издание на Арт Сезони ще се насочим и към три филма, включени в програмата на тази годишното издание на фестивала Златна Роза. Фестивала на българското игрално кино, който бе открит на 20 и ще има своето закриване на 28 септември, разбира се, в Варна. Но сега ви предлагам няколко думи на режисьора Галин Стоев, който в един от тези филми, филма Нина Роза, е и актьор. Слушаме Галин Стоев.
2: Мисля, че на българите е много трудно, както и на много други групи, нации, държави или общности, особено в днешния свят, който е в много странно състояние и минава през много странен период. Мисля, че за нас е много важно да се погледнем като част от една по-голяма общност. Мисля, че изконните български идеали, които определени националистични партии ни пробутват в абсолютно извратена форма и всъщност ни продават пещерен национализъм, а истинските идеали, ако се сетим за това какво е казал един Левски, например, това, че българският народ трябва да намери своето достойно място сред всички европейски народи, т.е. да се види в един по-обширен контекст и да усети чувството си за принадлежност към нещо много по-голямо, а не да се капсулира и да рови дупка в задния си двор, в която да си представя, че може да живее с едно на отделна планета и нищо друго не го интересува. Мисля, че е много важно обществото да разбере ползите и смисъла от това най-после да порастем и да не се държим

0: u grupe infantilni individi.
1: Най-после да поръстем идеята, надеждата на Галин Стоев, с която ще се разделим в първия част на днешното издание на Арт Сезони, за да бъдем отново заедно, вярвам, надявам се, след новините в 15.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Четирима мъже загинаха при челен удар между два автомобила на пътя София-Варна при село Сопот. Една жена е ранена и настанена в болница. Пътят в този участък беше затворен в продължение на часове. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Загиналите са на възраст от 23 до 43 години. Те са с адресна регистрация в София. 40-годишната жена е с наранявания и е настанена в болницата. Тя е от Ловеч. Говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч, Габриела Тодорова.
3: Сигнал за тежък пътен инцидент е получен около 9 часа и 17 минути тази сутрин. Според първоначалната информация, на път 1 Римско 4, София-Варна, в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се отдали или два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница.
2: Пътят е отворен за движение, все още не се знае причина за катастрофата. Образувано е досъдебно производство. За новините Латинка Светозарова.
1: Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, което беше обявено заради вчерашния пожар в цех за изолационни материали. Огънят отне живота на работник от Непал. Данни на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната 3 пъти B+, и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. Според ръководеното от Гълъб Донев ведомство, това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
4: В анализа е отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържал около 3% от 2024 година насам. Въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4% към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините Марта Младенова.
1: В курорта Пампорово се провежда закрита за медии среща на парламентарната група на Прогресивна България. В един от най-големите хотели в курорта са събрани всички областни управители, координатори на партията, представители на правителството. Емблематичният нимфеум на Бунарджика в Пловдив беше официално открит след пълна реставрация. Известно като чешмата на нимфите, светилището води началото си от римската епоха,

0: Да го възстановим, за да може в рамките на месец да довършим и неговата реставрация.
1: Предстои да бъдат обработени и състарени подпорните колони на светилището. В подножието на нимфеума има чешма, от която тече питейна вода, обясни Стаменов.
0: Легендата разказва, че който пие вода, винаги се връща от Пловдив.
1: С откриването на светилището започна и първия фестивал на тепетата, посочи председателят на съвета по туризъм Любозар Фратев.
2: 146 събития в рамките на 2 дни има в 4 зони на града. Трихълмият, Сахат Тепе, Бунарджика и Младежкия хълм. И всяка има тематика.
1: Кметът на Пловдив Костадин Димитров също се включи в фестивала на тепетата.
3: Това, което получаваме, трябва да знаят много ясно е, че проектирането на Младежкия хълм, на Бунарджика трябва да стартира и да имаме необходимите поливни системи, за да може да имаме зелената система тук в своята пълна красота.
1: За новините Даниела Добрева.
4: Руското разузнаване може да стои зад опит за палеж в непосредствена близост до два германски оръжени концерна в Мюнхен, който беше извършен от двама български граждани. Това съобщава Frankfurter Allgemeine Zeitung, според който германските служби разполагат с достатъчно доказателства за тази версия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
5: На 3 септември от движещ се автомобил бяха хвърлени запалителни устройства към строителен обект в непосредствена близост до централите на технологичните оръжени компании Роди Шварц и Хелзинг в Мюнхен. Компанията Хелзинг доставя дронове на украинската армия. За нападението бяха задържани мъж на 38 и жена на 28 години и двамата с българско гражданство. Според германските служби, те са вербувани от руското военно разузнаване като така наречените нископоставени агенти. Според информацията, същият екип е трябвало да извърши саботажи и в Словакия, но там опит за палеж е бил осуетен. Германските служби свързват ГРУ и с неуспешния атентат с дрон на летището в Лайпциг на 4 август. Целта на подобни операции е да бъдат атакувани транспортни маршрути и военни доставки за Украина и да се окаже натиск върху европейските държави да ограничат подкрепата си за Киев. За новините Капка Тодорова, Берлин.
4: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че новият план на Техеран за повторно отваряне на стратегически ормузки проток е бил координиран с върховния лидер Мучтаба Хаменей, съобщиха държавните медии. Вашингтон все още не е отговорил публично на предложението на Иран, но съобщенията сочат, че президентът Доналд Тръмп е отхвърлил плана, който предвижда прекратяване на всички военни действия в Близкия изток. Иранският външен министър Абас Аракчи призова за освобождаване на замразени ирански активи от оценени на най-малко 12 милиарда долара, както и за отмяна на санкциите върху иранския петрол и прекратяване на военноморската блокада на Иран от Съединените щати. Протокът е от решаващо значение за световните доставки на петрол и е в центъра на конфликта между Съединените щати и Иран, който остава в безизходица след близо 7 месеца. Руската противовъздушна отбрана за изминалото денонощие е свалила 4 управляеми авиобомби, 2 снаряда на реактивната система за залпов огън «Хаймарс», както и 1222 дрона, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС. Министерството посочи още, че подразделенията на група войски «Север» са превзели 3 села в Харковска и Сумска област. Междувременно назначеният от Москва губернатор на Запорожка област Евгений Балицки съобщи, че 3 души са били убити, още 3 са били ранени при масирана нощна атака на въоръжените сили на Украина в областта. От своя страна, губернаторът на така наречената Луганска народна република Леонид Пасечник информира, че 4 души са изгубили живота си, а още 5 са били ранени при атаката на украинските военни в областта през последното денонощие. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден!
6: Над страната е предимно облачно, с слаби превалявания на места, главно в Централна и Източна България. Температурите към този час са от 13 градуса в Смолен до 22 градуса в Силистра. В София 15 градуса при 66% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня ще преобладава облачно време. На много места в планинските райони и в Централна и Източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от северо-исток. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще е доумерен от север-северо-исток.

0: минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. По Черноморието до 17 градуса, в София около 11. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Ще духа доумерен вятър от североизток в източните и на места в крайните южни райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Ограничено е движението и в двете посоки при 20-я километър по пътя Симитли-Разлог заради горящ тежкотоварен автомобил. Всички превозни средства изчакват на място. Временно ограничено движението при 50-ти километър по пътя Мусина-Балван в района на село Мусина. Автомобилите изчакват на място. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Временно движението при 10-я километър по пътя Комарево-Победа е двупосочно в една лента заради катастрофа. Възстановено е движението при 279-я километър по пътя София-Перник в района на Владая в посока София. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени! Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт Сезони. Този час на предаването ще посветим основно на литературата. В тези дни, в които стане известно, че книгата «Градинарят и смъртта» на Георги Господинов е сред петте номинирани за шведската международна литературна награда на Културхосет Штатстеатер. Не отдавна стана известно през септември, че писателят спечели голямата европейска награда за литература Жан Моне за същата книга. Градинарят и смъртта попадна в краткия списък за престижното отличие в Стокхолм, с което започнах, отличие, което отбелязва своя 10 годишен юбилей. Преди години настоявах авторите в електронното ми списание за литература редовно да актуализират библиографската си справка, за да може информацията, която им поднася списанието за тях, да е винаги актуална, както като издадени книги, така и като житейски факти и отличия. Но вече от години не моля Георги Господинов за това. Защото обемът на дори електронните страници все пак е ограничен. А това, което направи той със своите книги, тяхното победоносно всъщност шествие по целия свят надхвърля този обем и тази възможност за този български успех. И Георги Господинов неведнъж и не напразно подчертава точно това. Това е не просто личен успех. Това е успех за българската литература. И онези, които наистина се вглеждат внимателно в случващото се, онези, които искат да си говорят с реалността, а не с идеологеми, абсолютно безапелационно признават, че след международния успех на Георги Господинов, количеството издавани книги на български автори и на други български автори по света нарасна между 5 и 10 пъти. И това е факт, и това е радостно. И за българските литератори, и за българската литература, мисля си, и за всички нас.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
7: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Дебютният роман на американската писателка Коко Мелърс, Клеопатра и Франкенщайн, се превърна в глобален феномен, улавяйки духа на младото поколение в космополитния Нью-Йорк. Историята за бурната, токсична и силно пристрастяваща връзка между младата художничка Клео и по-възрастния от нея Франк спечели милиони читатели. Мелърс беше високо оценена заради смелостта си да говори открито за депресията, зависимостите, самотата в големия град и илюзиите, които градим около хората, които обичаме. Сложните, понякога егоистични, но дълбоко човешки персонажи превърнаха дебюти в една от обсъжданите книги през последните години. Вече и на български е факт новия роман «Сестрите Бу». В него Мелърс измества фокуса от романтичната и разрушителна любов към друга, също толкова сложна сфера, семейната динамика и травмата от загубата. Сюжетът често бива сравняван с модерна и по-мрачна версия на класиката «Малки жени» на Луиза Мей Олкот, пречупена през меланхоличната и психологическа нишка на непорочните самоубийства на Джефри Юджинидис. В центъра на повествуването са четири сестри – Ейвари, Бони, Лъки и Ники. Те са напълно различни една от друга, но заедно подреждат

0: и емоционално лепило изчезва. Останалите три сестри трябва да намерят път обратно към себе си и една към друга. Сестрите Бу не е просто семейна драма. Мелърс изследва как болката се предава по наследство и как едно семейство може едновременно да ни изгради като личност, но и да ни съсипе. За тази книга е разказа на Темс Рабаджиева.
1: Когато говорим за сестрите Бу на Коко Мелърс, най-лесно е да обобщим, че това е един роман за сестринството и за семейството. За мен обаче тази книга надскача тази рамка. Тук бих се осмелила да кажа, че Малки жени на Луиза Мей Олкът среща непорочните самоубийства на Юджинидис в една великолепна проза, съвременна проза, която се превръща в хроника на болката. Хроника на болката на съвременния човек, докато в Клеопатра и Франкенштайн акцентът беше проблемът на младите, красиви нюйоркчани, които все още търсят себе си и не могат да се намерят. Проблеми, които съвременния човек има, особено представителите на поколението Милениал и Джен Зет. В сестрите Бу Коко Мелър задълбава погледа си върху много сериозни проблеми. Освен това търсене на себе си, тя стига до корена на, може би, на злото или на доброто, семейството. И изследва това вълшебно пространство, сестринството. Има един цитат: да си една от четири сестри винаги създаваше чувството, че си част от нещо вълшебно. Само че Коко Мелър успява да обедини сестринството, цялата тази магия, да бъдеш част от нещо такова, надскачащо приятелството, просто обяснение за приятелство, просто обяснение за семейството, и задълбава в теми, които засягат всеки един от нас. Нашата сестра, която всъщност губим още в самото начало, сърцето на семейство Бу, Ники страда от едно заболяване, което е бич на нашето съвремие, особено за съвременните жени, но много рядко говорим за него, ендометриоза. И всъщност през нейната загуба ние преживяваме съдбите на останалите три сестри и всъщност чрез техните грешни решения стигаме, може би, до правилния път, до намирането на себе си. Великолепна е Коко Мелърс в изследването на човешката душа. Прави го по един изключително достъпен начин. Книгата е ужасно лесно четивна, без това да я олекотява. Мисля, че на това се дължи и нейната популярност в социалните мрежи. Само преди дни тя обяви наистина своя следващ трети роман, който предстои да се появи. Темата отново е в центъра на съвременната жена и проблемите, които тя има. Спонтанния аборт, поне това издава анотацията. Разбира се, предполагам, че романа ще бъде много по-многопластов. Действието ще се развива в Париж. А в сестрите Бу пътуваме по целия свят, защото една от сестрите е най-малката Лъки. Има необикновена красота, тя е супермодел. Виждаме света на моделите и всички характеристики, които той има, неговите радости и болки. Виждаме една изключително сериозна сестра, Ейвори, подредила живота си. Но ето, че загубата на Ники, на средната сестра, всъщност преобръща живота й, и само за няколко седмици виждаме как целият живот и семейство устои се разпадат. И Бони, може би най-чувствителната, която пък е намерила начин да скрие своите емоции и тъги зад спорта. Тя е професионален боксьор, но след загубата на сестра си спира да се занимава с това и трябва да извървим пътя и след една година, точно след смъртта на Ники.
0: Продължението от този разказ на Темс Рабаджиева за сестрите Бу на Коко Мелърс. Още един последен фрагмент от нейния разговор с Белослава Димитрова ще ви предложа след малко.

0: При сестрите Лу, при семейство Лу, всъщност тъгата се предава по наследство. Така че, разбира се, ще стигнем до изконната връзка с родителите и с травма, самоличността, която всеки един от нас носи и трябва да направи своя избор, дали да продължи да стои зад нея или да надскочи белезите, които израстването в едно до някъде токсично семейство е нанесло. Тук е въпроса, кое семейство не е токсично. Така че това може би е също един от проблемите на съвременното общество, което все още обсъждаме. Решение, разбира се, няма, то винаги е строго индивидуално и адхок. Така че колко Мелърс успява да обрисува чрез микрокосмосите на тези сестри една много по-голяма картина. Доста психологически е нейния профил. Ние виждаме света през призмата на всяка една от сестрите, чрез тяхната психология, начина по който те самите гледат и се преживяват. На събитията имаше една максима, че всичко е 10% реалност и случващо, обективни фактори, и 90% как реагираме ние на това. Чувството за вина е много силно заложено в сестрите Бу. Чувството за отговорност, защото сестринството винаги включва и това. За мен, като по-голяма сестра, бях да се припозная в един от персонажите на книгата. И чрез тази книга се преживях едни от най-големите си страхове и всъщност конфликти с сестра ми. Сестринството е отговорност, както казах, страх, понякога конкуренция, любов. Така че тази книга би се харесва на абсолютно всеки, който има сестра или брат. Но погледът на Коко Мелърс разтваря, разгръща фунията и да по-ко съм убедена, че тази книга би се харесала на всеки, който харесва красивите истории и би искал да се преживее съвремието през погледа на едни малко по-различни, може би, герои, но и същевременно много близки. Коко Мелърс ни показва, че дори да вземем няколко грешни решения, в края все пак можем да намерим правилната пътека. И това тя обяснява, това свое решение тя обяснява и в следговора на книгата, когато признава, че пишейки книгата, тя открива, че е бременна и някакси искала наследството, което оставя за своето дете, което очаква да бъде ценен урок за това, че винаги можеш да намериш път към щастие.
1: Чухме Темса Рабаджиева с нейния поглед върху романа Сестрите Бу на Коко Мелърс.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално подразделение.

0: потребление в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зал.

0: среда, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073 88 5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград –

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Срещата преди вече много години с прозата на Хулио Кортасар беше едно от най-вдъхновяващите преживявания в литературната ми биография. Ето, че сега на български език се появява в своята цялост в оригиналния си вик сборникът «Всички огньове в този огън». Преводът от испански дължим на Красимир Тасев, а за този сборник ни разказва Поли Мичева.
2: Стигнахме до извода, че този сборник, с който той прави един от своите големи скокове,

0: в литературата, трябва да бъде издаден в оригиналния си вид, защото, сега може би трябва да уточним, разказите в този сборник са присъствали и преди в различни сборници. Има едно издание от 78 година, едно от 72, където наред с други разкази, тези разкази присъстват в преводите на Румен Стоянов. Но оригиналното издание е в този вид, подредено от самия автор, така че тук имаме една автентичност и един подбор, който автора е имал някаква логика и в самите разкази, в подборката им и в подредбата им. Така че това е оригиналното автентично издание с абсолютно нов превод на Красимир Тасев, който е един от специалистите ни, преподавател в катедра испанистика и португалистика. Той е преводач също на, и преди е бил на Кортасар, дисертацията му по него. Ако читателят не е посягал към тези стари издания, които всъщност доста отдавна не присъстват на нашия пазар, за него самите разкази ще бъдат едно откровение, защото казахме 66-та година. Обаче колко модерно звучат. Това са разкази, които все едно са писани вчера, днес. Специално темата на повечето от тях, отчуждението, как бързо свикваме с абсурда. Това са едни от основните теми в някои от разказите. Те са си актуални днес. Не усетих дистанцията на времето по никакъв начин. Умението на добрите разказвачи, както и Хемингуей го е казал много пъти, колкото по-лаконично, колкото по-кратко, всичко, което може да махнеш, може да се махне. И Кортасар е такъв, независимо, че е представител на друг вид литература, където има свързване с повече пишност, понякога с повече бъбривост. 8 разказа. Човек си казва, това е малко. Какво толкова можеш да кажеш? Но другите сюжети, всеки разказ на Кортасар в този сборник, мен лично ме караше да се замислям за много големи въпроси, за важни въпроси. И точно това е силата на добрия майстор-разказвач. Писането на разказ е голямо майсторство. С този сборник хора, които и преди се познавали Кортасар, ще го преоткрият и със сигурност са забравили дори да са чели някои от тези разкази в този вид, в последователността, която казахме, че отначало е избрана от самия автор, ще усетят градацията на идеите. Читатели, които ще го открият, мисля, че за тях това ще бъде просто първата глътка и след това няма да има търпение да посегнат към романите му. Така че Кортасар е просто една глътка, свеж въздух към един цял свят на една литература, латиноамериканската, която се надявам да стане по-близка на читатели.
1: Поли Мичева за всички огньове в този огън. Сборникът с 8 разказа на Хулио Кортасар, който тръгна към книжарниците. Сега е време да се разделим и във втория част на днешното издание на Арт Сезони, за да бъдем отново заедно след новините в 16.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Общо 20 кг кокаин и 26 кг марихуана са открити в тайник на товарен автомобил при опит да премине през граничния пункт Лесово в посока Турция. Стойността на заловеното количество е около 2,2 милиона евро. За операцията, проведена съвместно с Главна дирекция борба с организираната престъпност и агенция Митници, съобщиха на брифинг на граничния пункт заместник директора на Главната дирекция борба с организираната престъпност, старши комисар Дарин Костов, заместник директора на агенция Митници Стефан Бакалов и окръжния прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Четирима души загинаха при катастрофа на първокласния път София-Варна в района на село Сопот. Сигналът за инцидента е получен малко преди 9.20 часа днес. Ударили са се два насрещно движещи се автомобила. За Българското национално радио слушаме Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР в Ловеч.
1: Според първоначалната информация, на път 1 Римско 4, София-Варна, в района на село Сопот, след участъка с поставка

0: ни колчета, са се ударили два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница, като към момента няма данни за нейното състояние.
1: Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР в Ловеч. С 5 евроцента е намалението на дизеловото гориво тази седмица, а на бензина около 3 евроцента. Това каза Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговски производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на Нова телевизия. По думите му, пазара е много динамичен и няма причина, заради която да се каже, че има условия за намаляване на цените. Той допълни, че потреблението на горивата този месец е рекордно спрямо изминали години. По отношение на премахването на акциза върху пропан-бутана, Хаджи Димитров каза, че се очаква през октомври цените да бъдат около 60 евроцента. От 1 ноември милиони пратки с стоки, поръчани онлайн от страни извън Европейския съюз, ще бъдат обложени с нова такса за обработка от 2 евро, съгласно решение на Европейската комисия от тази седмица. Таксата се плаща от платформите за онлайн търговия, а не от европейските потребители, като средствата ще се събират от националните власти. Очаква се новите правила да засегнат големите платформи за онлайн търговия, като Брюксел се надява таксата да помогне за ограничаване на огромния поток от евтини пратки, които влизат на единния пазар. От света, иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че новия план на Техеран за повторно отваряне на стратегически Ормузки проток е бил координиран с върховния лидер Мучтаба Хаменей, съобщиха държавните медии, цитирани интервюто с американски медии. Пезешкиян също така каза, че Ислямската република ще изпълни задълженията си, ако САЩ се съгласят с предложението, чието откази са публикувани от Държавната информационна агенция ИРНА. Вашингтон все още не е отговорил публично на предложението на Иран, но съобщенията сочат, че президента Доналд Тръмп е отхвърлил плана, който предвижда прекратяване на всички военни действия в Близкия изток. И времето. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значителна ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали повече като количество в крайните югоизточни райони. Максимални температури за утре между 18 и 23 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени! Продължаваме пътуването си в света на изкуството, в света чрез изкуството, пътуване чрез днешното издание на Арт Сезони. В началото на предходния част на предаването ви споменах за три филма. Три филма, свързани с фестивала на българския игрален филм «Златна роза». И започваме с първия. Първия, който продължава впечатляващия си фестивален път. Филмът «Нина Роза», който получи две нови отличия. Наградата на публиката на фестивала «Златна роза» и наградата за най-добра мъжка роля за Галин Стоев. Отличията идват дни преди филма с българско участие да тръгне по кината в цялата страна на 9 октомври. Режисирана от канадската режисьорка Женевиев Долу-Дюсел, Нина Роза вече има зад гърба

0: си значими международни признания за годината. Филмът беше в официалната конкурсна програма на Берлинале 2026, където спечели сребърна мечка за най-добър сценарий, а по-късно беше избран и за канадско предложение за Оскар за най-добър международен филм. През март Нина Роза получи и наградата на публиката на София Филм Фест. В центъра на историята е Михаил, български емигрант в Канада, който се завръща в родината си 30 години след като я напуска. Завръща се заедно с дъщеря си Роза. Принуден да се изправи пред миналото, което искал да забрави, той трябва да преосмисли цената на направения преди години избор и отражението му върху отношенията с неговата дъщеря. Нина Роза е международна копродукция с българско участие, заснета предимно в България. В главната роля е Галин Стоев, а сред българските актьори са още Светлана Янчева, Елена Атанасова, София и Екатерина Станина и други. Сега слушаме с разказ за Нина Роза Галин Стоев.
1: Това, което намирам за изключително интересно в проекта на Женевиев е, че тя успява да намери хора и да направи от тях констелации, комбинации от взаимоотношения, които всъщност обслужват нейния сценарий и нейната история, а ползват едва ли неорганичен материал. Примерно Мишель, която играе дъщерята на Михаил във филма, е канадка, родена е в Канада, но родителите й са българи и двамата, но тя самата е израсла в Канада, говори български, но тя го е учила, прекарвайки няколко лета при родините си в България, но всъщност идентичността им е странна смесица от български, най-вече канадски, френски и английски. Нейната история също резонира с историята във филма. Близначките, които играят Нина, пък са българчета също, но те живеят в Канада, защото родителите им живеят и работят там. И Женевиев искаше да намери дете с деца, с които да може да общува на френски директно и те да я разбират и да не минава през преводач. А всичко, което е българската страна, ние работихме с... Тя ми предложи да превеждам част от диалозите на български и да намирам еквиваленти. Някои от смешките също трябваше да ги намерим така, че да са български и в същото време да ги разбират и останалите зрители, които не са свързани задължително с нашия контекст и култура. Всъщност това, което наистина много ме развълнува в проекта е, че в центъра на тази история има един източноевропеец, който не е крадец на коли, не е сводник и не е наркотрафикант. Тоест, има много сериозна заявка да се излезе от едни лесни щампи и клишета, в които сме свикнали ние самите да се поставяме и оттам да изличаме и собствената си идентичност. А тя не е такава. И това, което много ме впечатли, е един ден Женевиев ми каза: знаеш ли, ние имаме много източноевропейци тук в Канада и имаме огромен респект към тях, защото в нашите глави това са хора с огромна култура и с много добро образование в повечето случаи. И наистина, така, ако се погледне профил, особено на имигрантите от Източна Европа в Канада специално, това много често са професионалисти и професионалисти от висока класа, които се опитват да намерят по-достоен живот там. Но филма всъщност разказва и за това каква цена плащаш за този по-достоен живот и всъщност как част от тебе остава някъде там, откъдето мислиш, че си тръгнал, но твоя призрак всъщност продължава да броди в едни пейзажи, към които не принадлежи, а в същото време не можеш да се откъсне от тях. Мисля, че стигнахме до точка, в която понякога е по-добре да спрем да се саморазказваме ние самите и да оставим някой друг да ни разкаже, някой, който ни гледа отвън и който може да ни разчете по друг начин. И аз изпълням, Женевиев през цялото време много внимаваше да не направи това, което на английски се казва културна апроприация, т.е. да си присвои културата или фолклора или историята на някакъв друг народ, без да го познава и да действа с този материал като нещо само екзотично, което също е вид неуважение към съответната култура, ако не я познаваш. Така че тя непрекъснато се допитваше до всички български колаборатори в проекта, това какво е това, защо е така, това какво значи, това как би се разчело във вашия контекст, това как би се разчело в един друг контекст и така нататък. И всъщност това е много деликатно упражнение, но при един от дългите ни разговори тя ми каза, че е впечатлена от това, че българите могат да се събират, могат да празнуват заедно, могат все още да възстановят тези семейни връзки, които всъщност разказват връзката на индивида с земята. Тоест нещо, което ние сме свикнали да припознаваме в

унищожителна енергия, тя по някакъв начин се пренесе и в днешния поглед на нас самите към нас самите. А мисля, че дошъл момента, в който е добре да си припомним и качествата на ситуацията, в която се намираме, да, и не само негативите на тази ситуация, и някак си да започнем да залагаме на качествените страни, защото само те биха могли да ни вдигнат нагоре. И това, което Женевиев прави с този проект, е нещо

0: т.е. филма, той, неговата история се разгръща на няколко нива и на някакво по-мета ниво той разказва за това какво е да си човешко същество и да се инкарнираш в материята, ако щете, и да трябва да принадлежиш на един контекст, а в същото време част от тебе не е там вече. И затова мисля, че той успява да докосва най-различни хора. Всъщност това е история не толкова за България, а история за хора, които са между две култури, между два континента, между две страни, някъде между два етажа заседнали в асансьора, ако щете, между две опции за избор, между две невъзможни неща, които да се сложат в един и същи кадър и да съжителстват. И се оказва, че единствено герой или човешкото същество е това, което може да свържи тези две противоположности и да ги умиротвори, да ги издобри и да направи от това хармонична картина.
1: Гален Стоев за филма «Нина Роза».

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и

0: Министерството на вътрешните работи.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
1: Очаквайте. Новините на радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: арт сезони.
1: Четирите героини във филма «Жени извън употреба». Филмът, отличен с наградата на Варна на тази годишното издание на фестивала «Златна роза». Филм на режисьора Александър Косев по сценарий на Нели Димитрова, са различни като възраст, житейски опит и лични истории, но са свързани от усещането, че в определен момент животът може да спре и човек да не знае как да продължи. В главните роли са Силвия Лучева, Албена Павлова, Елена Атанасова и Александра Костова. Сред актьорите са и Юлиан Вергов и Владимир Пенев. А ето какво казва за филма сценаристката му Нели Димитрова.
2: Предпочитам историите, които мисля и които се опитвам да разказвам, да бъдат човешки, а не да се категоризират по някакъв начин полово. В никакъв случай не искам да става това деление. Да, основната проблематика, нали, касае жените в този филм. Заглавието го подсказва също така. Но проблемите, всичко, което им се случва, според мен може да се идентифицира и може да се припознае и от техните мъже. Големият проблем тук е ступора. И за това, което може да те накара да изпаднеш в една такава безтегловност и наистина да не знаеш на къде да тръгнеш. Ти може да имаш и хора, които около теб те подкрепят и така нататък, и пак да се чувстваш в едно такова състояние, и от там насетне вече, ако ти сам не се умееш поне малко да се разчупиш, да се опиташ да тръгнеш и да се справиш с ситуацията, тогава може наистина да стане проблем това състояние. Защото да, скръпта е ужасяваща. Нали, да загубиш любим човек, независимо дали те изоставя, независимо дали умира, е ужасно. Много страшно. Едно такова обстоятелство може да те спре за цял живот. Така че не самотата, а именно ония миг, който те спира и после как го преодоляваш, може би е по-важен. При нито един от персонажите в този филм и в други, които съм мислила и така нататък, дори в личния ми живот, има бариери, които си поставяме, но те не са съзнателни. И никой не живее през анализ, никой не седи по цял ден да се анализира. Да, може би има такива. Да, има бариери, които си поставяме, но някакво такова чупене, ритане на бариерите, може би е готин. Въпреки че прямо конкретиката в проблемите им е различна. Едната е загубила съпруга си, другата има болест, третата се чуди на къде да поеме в живота си и така нататък. Има едно емоционално състояние, тъга, страх, болка, които те се приповтарят при всеки. При всеки един човек по принцип. Те емоционалните състояния не са до безкрай. И оттам насетне може и зрителите, и съответно пък и другите персонажи вътре, да намерят тази свързаност. В края на краищата аз изключително много вярвам в това, че всичко има своята причина и следствие и че всичко е изключително свързано. И даже в петя на моята петя в предишния филм с Валентина Ангелова имаме един момент много, който си обичаме, когато Петя си отрязва косата и след това пише в блога си едно като есе за връзката на косата с другия и общо взето за усещането, че когато теб те боли, значи и мен ме боли, за връзката, ако щете, с Вселената, с космоса и така нататък. И тия неща са много важни.
1: Ти неща наистина са важни, какво още казва Нели Димитрова за филма след малко.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Слушаме продължението на разказа на Нели Димитрова за жени извън употреба. Филма, режисиран от Александър Косев, по сценарий Нели Димитрова, отличен с наградата на Варна на тази годишното издание на фестивала Златна роза.
2: Тази история най-дълго съм писала. Тя не беше една. Те бяха първоначално 9 сюжетни линии. Даже ми се въртеше в главата някаква идея за сериал, но всички бяха на една близка възраст и в един момент това ми стана скучно. Започнаха да се повтарят проблемите и започнах да наблюдавам и други хора, и други ситуации. И самия процес имаше един вариант, който се изля адски бързо. Може би за една седмица някъде го написах. А след това сценария претърпя около 18 драфта. Вече когато започнахме да кандидатстваме, да влезе и режисьора, нали, да влезе и продуцента и така нататък, всеки със собствената гледна точка, претенция. Аз съм от хората, които въобще не съм ревнива към текста си. Ако имам предложение, което ми допада, което интуитивно го усетя, че е добро, че е градивно. И съм склонна да променям. Нямам никакъв проблем. Ники, продуцента, нали, каза, че в началото е бил по-тежък, по-драматичен. Наистина имаше такива моменти. Аз самата исках да го разчупа и да вкарам много повече ирония към света и много повече, и ако щете, и авторова самоирония, защото аз самата израснах по някакъв начин с този филм и с последните години като отношение, и то точно към момента, в който нищо не е на всяка цена, айде да не си късаме ризите, айде малко по-изи на този живот, защото така да е, иначе много тегаво става. Да, някой път съм леко припряна, но има си много обстоятелства, които те си знаят работата, и точно филма, той трябваше и миналата година, нали, да се появи, но пак случиха се някакви неща, не се появи, да, стартира тази година. И той стартира добре. Значи тая година е него. Не искам да генерализирам в никакъв случай, но в крайна сметка, ако няма емоции, ако този, който и да е филм или каквото ще да е художествено произведение, няма емоционално въздействие, за какво го правим? Какво разказваме? Не знам. Аз винаги това съм се стремяла. То вече колко години минаха от Петя. Едни от най-хубавите коментари, които получих в Фейсбук, една учителка, която не ме познава, ми изпрати един колаж от снимки на нейните

0: те, ученици, които ги е завела групове да го гледат. Колаж на крупни планове само на очите на децата и така бузите леко им се виждат. И отдолу коментара беше, ето това е нашето отношение и нашата реакция към филма. Радост в очите и сълзи по бузите. Голямо удоволствие, нали? Това е страхотно признание за мене. Нали, да съм боцнала, докоснала някого. Нека да го отчетем категорично. Този филм без тези актриси няма никакво значение какъв сценарий съм направила, ако тези актриси са чудовища. Аз просто толкова ги обичам тия жени, че няма да е къде. Истината е, че не просто ние си харесваме актрисите, те харесаха текста много. Има неща, които съм получавала и от четирите, като съобщения, които няма да ви ги покажа, защото са много лични, но аз на тях ревва и общо взето е абсолютна чест, нали, актьора да ти напише такова послание след прожекция или даже още по време на снимачния процес. Истината е, че екипа, който в крайна сметка се събра за да реализира този филм, ние се обичаме. Наистина сме приятели, които се обичаме и си вярваме, а това е много важно.
1: Нели Димитрова за филма «Жени извън употреба», на който е сценарист, чухме чрез фрагменти от разговора и Станя Димова.
2: Арт сезони
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото

0: Radio Workout Club. Workout Club. Workout Club.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: Изборът между два вида вярност към закона и към човека, когато обичаш, е изключително труден. Точно такава ситуация поставя героя си късометражния филм, Името на сина, филм, който беше включен в състезателната програма за късометражно кино на фестивала Златна роза. Полицейски инспектор е изправен пред най-личното си изпитание. Когато синът му е свързан с престъпление, той трябва да реши докъде стига професионалната му отговорност и къде започва безусловната родителска любов. Режисьор, продуцент и един от сценаристите на филма е Николай Орумов, който е и продуцент на филма, за който говорихме преди малко, Жени извън употреба. Сценарият на филма е създаден в колаборация с Дечо Таралешков и Георги Иванов. Оператор е Михаил Янакев. А сега ще чуем размисли на Николай Орумов край филма.
1: Тази история беше написана от Дечо Таралешков. Тя беше малко по-различна. В нея имаше, как да кажа, малко... Децата си въобразяваха едни неща и тя беше на ръба на сериозността. Даже по-скоро беше в посока леко пародийно отношение имаха към ситуацията, но аз исках да извадя проблематиката и дилемата на главния персонаж, защото винаги съм си казвал, нали, какво аз като родител бих направил, ако детето ми сгреши. Ако направя нещо, което

0: не е добре за обществото, не е добре за него, не е добре за някой друг, ако нарани, ако както случая убийство, какво бих направил аз, кой е правилният път? Защото от една страна най-вероятно най-лесният и най-бързият път е да защитиш детето си. Обаче какъв пример даваш, ако прикриеш едно престъпление, ако станеш съучастник в него въобще? Много е труден този избор наистина. И нашия герой главния има точно тази дилема. И още, тя е още по-силно представена заради това, че той е полицай. И всъщност той трябва да реши дали ще престъпи закона, за който се е клел, че трябва да го отстоява, или ще защити сина си. И хубавото е, че ние в крайна сметка не даваме този отговор. Оставяме зрителя сам да прецени на базата на всичко, което се случи във филма. Първоначалният замисъл беше да има развръзка, но в последствие моят дипломен ръководител, академик Людмил Стайков, ми каза, че трябва да оставя филма с отворен финал, за което съм изключително благодарен, защото така филма стана доста по-солиден. И тези избори са наистина много трудни. Но аз все пак като човек, който се занимава с изкуство и който се вълнува от теми, които са отвъд злободневието и ежедневието, си задавам такива въпроси. Защото наблюдавайки хората, наблюдавайки историите, които ме заобикалят, бил съм свидетел на родители, които трябва да се борят с зависимости на децата си, което също е изключително трудно. Какво правиш тогава? Как успяваш? Успяваш ли детето ти, което, нали, примерно, ако е наркоман и продава всичко в къщи, което е много често срещано явление, разпродава всичко, ти се опитваш да го спасиш, да му помогнеш, но как му помагаш? И когато започваш да си задаваш тия въпроси, изникват и всъщност историите, които можеш да разкажеш, за да можеш евентуално да помогнеш. Аз не съм изпадал в такава ситуация за щастие, но ме вълнува. И такива морални избори наистина са ми много, много интересни и обичам да чувъркам там, за да търся отговори. И всъщност хубавото е, че киното то по-скоро не трябва да дава отговори, то трябва да задава въпроси и да ги поставя на масата. Истината е, че ние като родители правим много грешки спрямо децата си, защото няма как, ти не знаеш как трябва да възпитаваш. Първо, ти самия не знаеш, второ, детето, всяко дете е различно. Подходът към всяко дете е абсолютно различен. И това, което персонажа на Борко Чучков среща в срещата с бащата на убития, е всъщност това, което му дава поле за размисъл и му чувърка и му отключва всъщност най-големия проблем за това какво, кога и как трябва да постъпиш в една определена ситуация. Тук има едно послание от баща на баща и още наистина да, много е трогателна историята, тежка е, но пък от друга страна филм е доста динамичен с млади хора, с различни версии на катастрофата и така мисля, че вълнува до самия край и накрая оставя зрителя в едно поле, в което може да разсъждава и да мисли относно основната тема, която е залегнала във филма.
1: Киното не трябва да дава отговори, то трябва да поставя въпроси. Николай Урумов по повод филма "В името на сина". Всъщност, това е и призванието, и функцията на изкуството. Изобщо. То не дава отговори. То поставя въпроси, а отговорите, те са дело на живота. Лично или общностно. Но сега е време нашата малка общност да се разпадне и поеме по своя път всеки в нея. Но вярвам, продължаваме да сме обединени от въпросите, от надеждите, от опитите ни да намерим поне усещане за път, посока и смисъл. Разделяме се с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки и топлина.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

17 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! ГДБОП и агенция Митници пресякоха канал за международен трафик на наркотици на граничния пункт Лесово, съобщиха от МВР и агенция Митници. В тайник на товарен автомобил са открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана на стойност над 2,2 милиона евро. Наркотиците са били покрити със специална уловна риза с цел да се заблудят контролните органи, като са преминавали като транзитен трафик през Западна Европа. Задържан е шофьора на камиона, 40-годишен българин, който е с предишни криминални прояви. По инициатива на Демократична България народни представители внесоха предложение за създаване на временна комисия в Народното събрание за установяване на факти и обстоятелства, които възпрепятстват ефективното противодействие от страна на компетентните държавни органи срещу хибридни атаки и друга дейност на чужди специални служби в България, включително саботажи и посегателства срещу живота и здравето на гражданите. От формацията посочиха, че повод за искането са поредните пожари и взривове в обектите на ЕМКО през август 2026 и септември тази година. 4 жертви при срутването на сграда в центъра на Атина. 2 души се водят в неизвестност след инцидента. Сградата в централния атински квартал Плака се срути частично след експлозия по неизвестни причини. Инцидентът е станал малко след 7.30 часа. През нощта беше извадено тялото на жена, втория загинал при инцидента е мъж. Властите съобщават за още 2 тела, които са намерени по-рано днес. Има информация, че в апартамента на втория етаж е живеело възрастно семейство, а в другия апартамент, в срутената сграда, който се отдавал под наем, са били отседнали 4 граждани на Съединените щати. Сред една от версиите за причините за взрива е повреда в газопреносната инсталация. Българският патриарх Даниил произнесе слово отговор на приветствието на Йерусалимския патриарх Теофил III в храма Възкресение Христово в Йерусалим. Той призова за мир, защита на човешкия живот и укрепване на православното единство в словото си. Българският патриарх Даниил подчерта 1000-летните братски връзки между Българската православна църква и Йерусалимската патриаршия, като изрази признателност за подкрепата и към Българската църква в трудни исторически

моменти. Детското проговаряне, оралното здраве и значението на движението и спорта бяха сред темите, представени в първото издание на симпозиума «Здрав Благоевград», който събра родители и медицински специалисти в Народно читалище Никола Въпцаров в областния център. Част от програмата на симпозиума беше и панелната дискусия «Един екип около детето», в която родителите имаха възможност да зададат своите въпроси към медицинските специалисти и да обсъдят реални ситуации, свързани с детското здраве. Първото издание на «Здрав Благоевград» се организира с подкрепата на Община Благоевград и Звено превенции. И времето. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва. Минимално

0: Днешните температури сутринта между 8 и 13 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значителна ще бъде облачността над източните и планинските райони, а очакваните максимални температури за утрешния ден между 18 и 23 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте и добре дошли от второ студио на радио Благоевград. Днес е 26 септември, събота, а в късния следобед сме с обзорното спортно предаване Студио Спорт. С вас съм аз, Петрана Кимчева. Звукорежисьор на предаването е Николай Вачев, а Мила Иванова е нашият музикален редактор. Предстои ни среща с най-интересното от спортния свят, събития, резултати, коментари и истории, които заслужават внимание. Останете с нас до края на Студио Спорт. Започваме!

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: В първата част на предаването ви очакват моторен спорт, плуване и любопитни истории от спортния живот на региона. Мотокрос и висок адреналин край Самуилово. Кметът и председател на мотоклуб Калабалак Кирил Стоянов разказва за подготовката на международното състезание Гран При Петрич и традиционната томбола, в която един от зрителите ще спечели лек автомобил. От Благоевград до световния елит в гимнастиката. Сребърният медалист от Световната купа по спортна гимнастика Димитър Димитров говори за пътя от първите си стъпки в залата в Благоевград до националния отбор, за контузиите, трудните моменти и характера, който не му позволява да се откаже. Ново начало и история на плуването в Симитли. Балканският шампион по триатлон и треньор Атанас Златков представя новия клуб Симиспорт. Разказва за работата с най-малките и връща лентата назад към историята и първите стъпки на организираното плуване в Симитли. Във втората част на Студио Спорт ви очакват още две спортни теми от региона. Завръщането на уличния баскетбол в Благоевград. Тази неделя площада в града ще се превърне в арена на атрактивен турнир по баскетбол 3x3, част от панорама на спорта. Председателят на Bulgarian Street Sports Деян Кирилов гостува в студиото, за да разкаже за магията на олимпийския формат и за сериозния интерес към турнира, за който вече са записани над 25 отбора. 26-то издание на международния турнир по тайкондо Дупница Open е вече факт. Над 750 състезатели от 22 държави и 140 клуба мерят сили в новата спортна зала в Дупница. Христо Михалчев, председател на клуб Гладиатор, разкрива подробности за престижната надпревара от ранг Е2, която носи точки за световната ранглиста на тайкундистите. Останете с Радио Благоевград, за да чуете целите разговори и още акценти в Студио Спорт.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

0: Radio Workout.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Студио Спорт по Радио Благоевград.
6: Историята, мисията и бъдещето на плуването в Симитли. В Студио Спорт ви срещаме с Атанас Златков, дипломиран треньор по плуване от Националната спортна академия, бивш състезател и балкански шампион по триатлон. През юли той регистрира плувен клуб Сими Спорт Симитли с амбицията да развива плувните спортове и да създаде възможности за повече деца и любители в региона. В разговора той разказва за разширената си програма за обучение, която обхваща най-малките. Децата от 3-та и 4-та група в детските градини, ученици от началния и прогимназиален етап, както и възрастни любители на плуването. Златков споделя и за удовлетворението от работата с деца, за това как с помощта на игрите, търпението като индивидуалния подход, те постепенно преодоляват страха от водата и правят първите си уверени крачки в плуването. Освен за настоящето и бъдещето на този спорт, Атанас Златков ни връща и назад във времето. Той представя своето проучване за историята на плуването в Симитли от първите пловци в река Струма до изграждането на минералния басейн през 1965 година. Специално място в

0: разказа му заема първият местен треньор Страхил Андонов, поставил основите на организирания плувен спорт в града. Но още чуйте от Атанас Златков.
1: Ами от тази година за втори път започваме, миналата година беше първия път, тази година втори път с детските градини, децата от детските градини, които са трети и четвърта група. С тях занимаем се провеждат по време на учебните класове в детската градина. Освен това, от тази година вече, тъй като това е вече факт, започваме и с всички останали ученици. Първи, втори, трети, четвърти. Има дори възможност за типа големите, седми, осми клас, който иска, има възможност и за възрастни да плуват под пъстейна по техните часове, обаче когато още нали, не са дошли малките. И това нещо е успел вече да, как да кажа, да научим по-късно децата, и като миналата година в зимата нямахме тази възможност. Тази година вече имаме и може повече деца да плуват и да се обучават и за тренировки, т.е. да тренират като състезатели и за просто самите да плуват.
0: А вашият клуб, да, вашият клуб как се казва, кога е регистриран?
1: Клуба се казва Сумиспорт и го регистрирахме юли месец тази година.
0: И клуб по плуване?
1: Това си е плувен клуб, да, плувен клуб Сумиспорт от Сумитли.
0: Ми браво! А вие предполагам сте треньор лицензиран?
1: Да, аз съм тренер по плуване, завърших съм в спортната академия в Сивлевски още през 2005 година. Преди това съм тренирал дълги години плуване в Сандански. В спортната академия продължих да плувам. Тренирах триатлон в продължение на 3-4 години. Също балкански шампион съм по триатлон за 2004 година. И така.
0: Какво ви носи работата с деца? Имате опит вече втора година с най-малките.
1: Работата с деца, удовлетворение, безкрайно удовлетворение. Много е, как да кажа, приятно да видиш усмивката на лицето на дете, особено след като си направил упражнението както трябва, доволно е то, доволен е и треньора, доволни са родителите. Това е безценно.
0: А децата обичат водата, но в същото време и се страхуват. Трудно ли е едно дете да го научиш да плува?
1: Децата са толкова трудни за обучение, колкото и възрастните. Бих казал даже, че възрастните са малко по-трудни. При децата има го страхът от водата при някои деца. Някои я обичат безкрайно и се хвърлят във водата без никакви притеснения. Там това е лесният вариант. Има друг вариант, който детето не смее да достигне за водата, не смее да се докосне до нея. Това говорим за крайности. Но като цяло, децата са, да кажа, с усмивка, като влезем вътре във водата с детето, говорим си, забавляваме се, играем игри. Децата полека-лека се пречупват, свикват с водата и веднъж успеели, нали, най-трудното, да си натопи лицето и главата във водата, оттам нататък другото е тежко.
0: Каква е историята на плуването в Симитли?
1: Ами, сега, плуването в Симитли е, как да кажа, аз в момента започнах да правя нещо като мини-история на плуването в Симитли. Тоест, събираме информация все още от хората, които са започнали да плуват още след като е направен басейн. Те са плували преди това, но по струма. А че говорим за 63-та, 4-та, 5-та, 6-та вече, 65-та, 6-та година се построява басейна. Дори същите тези хора, които са помагали за изграждането на басейна, след това са започнали да плуват с него. Основният човек, основният двигател на тази инициатива да има плуване в Симитли, тогава е бил Страхил. Сега фамилията е малко, как да кажа, променя се в годините, но е Страхил Стефанов Андонов. Андонов Стефанов. Той е така основният двигател всички тук да започнат да плуват. Имало е и други. Но той е други не други. Тоест, други е нямало треньори тогава по това време. Той се е учил да плува още от малък. След това в казармата пак се е учил. Той е роден 63-та година. Извинявайте, не 63-та, бъркам се. Роден е 32-та година. В казармата се е учил.

0: учил да плува също. След това завърша гимназии в Мъжка търговска гимназия. След това е записал и тогава бив Георги Димитров като по-голям, така става треньор, но отбит и изгонен поради политически причини. След това завършва и технико-морфологическо изпитание и спорт в Пловдив. И така той съумява да събере хора, с които започват да се обучават в плуване. В плуване вече сериозно, само след като е направен басейна. И започват и участие в състезания, но състезанията са на малко по-късен етап. Състезания имало винаги, тогава си ми като село, но Страхил Андонов с неговите три деца и още около 15-20 други деца от Симитли, след като са плували тук известно време, получават покана и заминават за Сандански, където плуват няколко години, след което се връщат обратно тук. Връщат се, част от тях, не всички, но треньора се връща и тогава той започва да провежда как да кажа, повече, по-интензивни курсове тук по плуване. Докато него го няма, няма плуване за Симитли. Общо, така се получава. Плуване, говорим организирано плуване с треньор, с програми и така нататък. Общо взето, това е за по-далечната история на плуването в Симитли.
1: За Радио Благоевград чухте Атанас Златков, треньор по плуване.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Гранд при Петрич, моторен спорт, международно участие и адреналин на мотополигона край село Самуилово. В Студио Спорт ви разказваме за подготовката на традиционния мотокрос Гран при Петрич, който ще се проведе на мотополигон Дени 518 край село Самуилово и е кръг от Купа България. Председателят на местния мотоклуб Кирил Стоянов разкрива подробности около организацията, подготовката на трасето и мерките за безопасност. Трасето е с дължина 2200 метра, а мотополигонът се простира на площ от около 300 декара. Подготовката е започнала 20 дни преди състезанието, активното участие на доброволци от подгорските села и работници по програмите за заетост. В момента се довършват последните 200 метра от поливната система, която трябва да осигури пълно покритие на трасето. Важна част от подготовката за безопасността и добрите условия, както за състезателите, така и за публиката. Очаква се и сериозно международно участие. Пилоти от България, Гърция, Република Северна Македония ще се състезават в традиционните класове на надпреварата. И тази година организаторите са подготвили специална изненада за публиката. За 8 поредна година един от зрителите ще има възможност да спечели лек автомобил. Кирил Стоянов говори и за финансовите предизвикателства пред моторния спорт и благодари на община Петрич, спонсорите и родителите на младите състезатели за подкрепата. А мотополигонът край Самуилово, благодарение на благоприятните климатични условия в района, се използва целогодишно и се е превърнал във важна тренировъчна база за българските и чуждестранни пилоти. Още от Кирил Стоянов чуйте сега. Чухте Кирил Стоянов, кмет на село Самуилово и председател на местния мотоклуб Калабалак.
2: Подготовката на мотополигона започна още преди 20 дни. Заедно с колеги от подгорските села, доброволци, хора по заетост. До самия ден на състезанието всеки ден ще имаме какво да се прави, за да може трасето наистина да изглежда така, както трябва и да бъде удобно за абсолютно всички, които участват в състезателя. Участваме голям брой състезатели. Трасето, което е с дължина около 2200 метра. Другото, мога да кажа, е заявени заявки до момента има от Република Гърция, Република Македония. Очакваме всички състезатели от българския шампионат, защото това е кръг от Купа България, който се радва на голяма посещаемост, както на публика, така и от състезатели. Един от публиката ще се тръгне с лек автомобил в 8-ма поредна година. Вече всичко ще бъде така както трябва.
1: Поливната система, която изграждате вече няколко години подред, готова ли е, на какво ниво е?
2: Поливната система остават още 200 метра, които ще се опитаме следващата седмица да направим, да ги пробваме, за да може наистина да е в изправност и така да покрием 100% от цялото трасе, защото самата поливна система за писта по мотокрос е от голямо значение и за състезателите, и за публиката. Също така, мерките за безопасност, които са много напред, да сведем до минимум, да има превантивни действия, които да извършиме, за да не е допускане на грешки, както страна на публика, на организатори, на състезатели и така нататък.
1: Имате помощ и от община Петрич, но спонсори намират ли се, има ли? Защото това е и скъп вид спорт, но пък и много адреналин, екстремен, типично мъжки, а все повече и дами участват.
2: Хубавото е, че участват много деца. Тук е момента да благодарим на абсолютно всички родители, които наистина отделят голяма част от финансови средства от семейния бюджет, за да издържат такъв вид спорт и да осигуряват на децата и всичко, което е необходимо. Да благодарим на общината за съдействието финансово, на всички спонсори, които всяка година се отзовават, защото това е не един, а бих казал най-скъпия спорт и за състезатели, и за организатори, защото самата подготовка на едно такова трасе около 300 декара да бъде почистено, обработено, изградена поливна система, да бъде поддържана, само по себе си струва много повече, отколкото да направиш едно състезание. И за това е важно, това да бъде победно през цялата година, защото ние се намираме на такъв такава точка на България, която зимните условия са най-благоприятни за тренировки по мотокрос. И така се радваме на целогодишни подготвителни тренировки за абсолютно всички състезатели в България и съседните на нашите страни. Друго, което е важно да си пожелаем, безаварийно, безопасно карва на състезателите, едни незабравими емоции от страна на публиката и здраве. Това е, което може...
1: Класовете, господин Стоянов, вие сте и председател на мотоклуба в село Самуилови, Самуилово, традиционно ли, които са МХИКС?
2: Да, традиционните класове започвам от МХИКС 50, МХИКС 65, МХИКС 85, МХИКС 125, МХИКС жени, МХИКС 1, МХИКС 2, МХИКС 3 и МХИКС сеньори. Това са по 10 класа за абсолютно всички, както са си в националния шампионат, така и при нас, за да може абсолютно всеки да бъде по-отделно оценен и награден.
1: Чухте Кирил Стоянов, кмет на село Самуилово и председател на местния мотоклуб.
0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Blokovat krát krát Blokovat krát krát krát krát.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: С обич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика. 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. 3Scale подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект 3Scale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Пиринско злато.
9: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
8: По радио Благоевград.
10: Студио Спорт по радио Благоевград.
11: От Благоевград до световния елит. Историята на сребърния медалист Димитър Димитров. Българският национал по спортна гимнастика спечели сребърен медал на земя от Световната купа, а пред радио Благоевград разказа за пътя, който го е довел до почетната стълбичка. От първите му стъпки в залата в Благоевград, още като първокласник до ЦСКА и националния отбор. Димитър Димитров говори откровено за тежките контузии, моментите, в които е мислил да се откаже, и силата, която го е върнала отново в залата. Трудът винаги се отблагодарява, категоричен е той. Ще чуете още защо вярва, че големите спортисти могат да тръгнат именно от провинцията,

0: колко важна е подкрепата за индивидуалните спортове и защо предпочита да върви състезание за състезание, стъпка по стъпка. Разговорът с Димитър Димитров следва.
1: Доволен ли си от твоето представяне на това първенство?
2: Да, доволен съм от представянето си. Много съм доволен от финала на Земя, защото направих наистина изключително добро и чисто съчетание. Може би не съм доволен от първия прескок, който скачах на квалификациите, че допуснах грешка на него и то така голяма, с две крачки и не можах да влезна на финал, останах втора резерва. Но за последно състезание от сезона и от годината съм много доволен, защото постигнах много добро отличие и добро класиране. Сребър

0: медал и съм изключително доволен, защото направих наистина това съчетание, което цяла година намъча по най-добрия начин.
1: Може би мал шанс. Освен твоето сребро, България вече е с два златни. Като цяло как ще определиш вашето участие на това първенство?
0: Като цяло мога да определя, че си свършихме работата на 90%, защото чакахме още един финал от Давид Иванов, момчето, което е изключително добър на кон, но той направи грешка, допусна, падна на квалификацията и не може да влезе на финал, но като изигравания и като постижения, мисля, че това състезание е едно от така добрите за годината. Също така имахме още едно много добро класиране в Узбекистан и тази година доста добри престижни класирания направихме като цяло отбора и момчетата в отбора.
1: Ти си отдавна в елита на спортната гимнастика. А дълъг ли е твоя път от Благоевград до ЦСКА и до националния отбор?
0: Да, аз съм започнал тук в Благоевград да тренирам от малък, от първи клас. Доста години играех за Благоевград, след което се преместих да играя за ЦСКА отблизо вече 4-5 години. Преди това съм бил в всяка една гарнитура спортна национална, която се изисква от федерацията. Доста дълги години съм национален състезател и пътя наистина е дълъг, но без него не може да постигнем това, за което се борим.
1: Как определяш като цяло състоянието на спортната гимнастика в България? Защото моите наблюдения от това, че нали, една от колежките в Българско национално радио се занимава много конкретно с вас, става въпрос като медийно лице, мисля, че е на едно по-добро ниво от другите спортове. Можеш ли да кажеш според теб на какво се дължи това и права ли съм?
0: Значи, ако говорим за гимнастиката като цяло в България, мога да кажа, че не толкова популярна като останалите спортове, защото тя е много трудна за разбиране и много сложна. От гледна точка на това, че е много екстремна, има наистина много контузии в нея и може би един от спортовете, които са най-трудни за практикуване. Като друго, което мога да кажа за спортната гимнастика е, че ако се популяризира малко повече от медии, от самата държава, мисля, че гимнастиката ще е на много високо ниво.
1: А като цяло ти как го усещаш вътре, защото ми се струва при вас да има малко повече ред. Такива големи имена се занимават с и Красимир Дунев и Данчо Йовчев. Много големи имена са в вашия спорт. Бивши големи спортисти, олимпийци, които държат нещата по някакъв малко по-различен начин. Да, ти си прав, че е много трудно за изпълнение, че не е добре популяризирана, но пък ето един град като Благоевград има два елитни клуба, които организират и турнири и представят добри спортисти.
0: Да, ако бъда честен, от провинцията е най-добрите спортисти, конкретно говори за Благоевград, защото имахме доста добри гимнастици, талантливи, които отиват в националния отбор и показват на международно ниво доста добра гимнастика. Красимир Дунев и Йордан Йовчев наистина доста се опитват да държат фронта, да помагат на българската спортна гимнастика и като цяло да помагат на всеки един клуб, който реално е от федерацията като помощи, като общини работят с тях и се опитват по най-добрия начин да им помогнат. Конкретно за гимнастиката за Благоевград, мисля, че общината трябва да даде малко повече на индивидуалните спортове, отколкото
1: на отборните
0: заслужават, да, отколкото заслужават. Ако самата община финансира малко по-добре другите спортове, които са в Благоевград, а те носят много повече медали, много повече успехи от, така, мога да кажа, от футбола, нещата още по-добре ще бъдат.
1: Да, говорят треньорите и аз като правя интервюта, като са ми гости в предаването, че се толерират футбола и тайкондото, но смея да твърде, че пък футбола напоследък може би така си е останало. Явно за всичките видове спорт няма пари. Футбола е на тотално ниво разпадане в Благоевград. Говорим за професионален футболен клуб Пирин. Надявам се нещата да се оправят. А лично ти премина и през много препятствия в твоята кариера.

0: кога не беше получавал такава голяма титла?
1: Еми, доста така препятствия съм имал в моята кариера. Имал съм моменти на отказване, които съм искал да го направя. Имал съм много трудни моменти, в които ме спират контузии, в които отивам на състезание, не се получава. Винаги мал шанс не ми стига да постигна това, за което съм бил на състезанието да се боря. Също така, може би това, че прекалено много искам и обичам този спорт и волята, която имам и характера, който съм изградил през годините, да не се отказвам, ми е помогнала да стигна до тези така медали. Мога да твърда, че тази година ми е една от наистина така от добрите години, защото завоювах и сребро на световната купа в Узбекистан на прескок. Сега сребърен медал имам на земя, което за мен е така един от добрите стартове и от това, че, както се казва, трудът винаги се отблагодарява. И с вяра и с усилия всичко се постига.
0: Медалите, златните ли са вече квоти за Олимпиадата в Лос-Анджелис?
1: Ами за момента не. Квотите за Лос-Анджелис до година са индивидуални, които се определят от световно първенство. Тази година на световното първенство, което ще е в Ротердам, ако не се бъркам, ще вземат първите три отбора, които се класират в отборната на превара. Първите три, които станат първи, втори, трети, ще вземат квота за Олимпиадата. Следващата година са световните шампиони на уреди и останалите 9 отбора. Квота за Олимпиадата също може да се гони чрез световните купи, които са в годината на Олимпиадата. Те се водят клас А и оттам с определен брой точки може да вземеш също индивидуална квота.
0: Това ли е твоята следваща цел, да разбирам? Затова умишлено зададох въпроса, защото това е върха на състезанията за всеки един спортист.
1: Значи мога да кажа, че не мога да кажа дали това ми е следващата цел. Да, всеки един спортист иска да отиде на Олимпиада, всеки един спортист тренира толкова усърдно, за да отиде на Олимпиада. Аз съм от хората, които обичам да е година за година, дори месец за месец, защото в нашия спорт е много трудно и една контузия може да те извади от така.
0: От строя, както Валентина
1: Да, от
0: Георгиева.
1: строя, да.
0: Слушателите са добре
1: И
0: запознати с нейната история.
1: да. И това е, че е много по-добре да си направиш така нещата, че състезание за състезание, както казваме, ние никога няма, нали, равенство, всяко състезание е различно. И по този начин трябва да просто да бъдеш подготвен, здрав най-вече. И тогава, ако е писано, ще се класираш за Олимпиада. Аз лично за мене никога не съм мислил дали искам да се боря за Олимпиадата. По-скоро винаги съм мислил, че искам да взема медал на световно първенство и ако е писано да отида на Олимпиада. Но фикс идеята ми е за момента европейски световни първенства, които мога да го наистина голямо и престижно класиране, дай Боже, нали, за напред.
0: Ами, вървим към финала нашия разговор. Браво, земен и истински, с ясни и реални цели, мисля, че си. Много ти благодаря за това участие в ефира на Радио Благоевград. Чухте гимнастика Димитър Димитров.
2: Радио Благоевград. Благоевград.
0: Първият част на предаването Студио Спорт е към своя край. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

0: 18 часа започва вечернието с уведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 26 септември, събота. 5 жертви взеха две катастрофи, станали само за няколко часа днес в страната. Съединените щати отхвърлиха предложението на Иран за едноседмично прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток. Цените на петрола и газа на световните борси поевтиняват. У нас горивата на бензиностанциите запазват стойностите си от последните дни. Агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България на три пъти бе положителна, плюс и повиши перспективата пред него. Наркотици за над 2 милиона евро бяха открити на граничния пункт Лесово. Във Варна се проведе последната кампания за събиране на капачки за закупуване на детска линейка. Стотици и хиляди присъстваха на литургия в центъра на Париж, отслужено от папа Лъв 14. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Четирима мъже загинаха при челен удар между два автомобила на пътя София-Варна при село Сопот. Една жена е ранена и е настанена в болница. Пътят в този участък беше затворен в продължение на часове, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 23 до 43 години. Те са с адресна регистрация в София. 40-годишната жена е с нараняване и е настанена в болницата. Тя е от Ловеч. Говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч, Габриела Тодорова.
2: Сигнал за тежък пътен инцидент е получен около 9 часа и 17 минути тази сутрин. Според първоначалната информация, на път 1 Римско 4, София Варна, в района на село Сопот, след участъка с поставени колчета, са се ударили два насрещно движещи се леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място са починали трима от едното превозно средство, а четвърти човек е откаран в болница. Малко по-късно от болничното заведение е получена информация, че пострадалият четвърти човек също е починал. В другият лек автомобил, той е управляван от

0: жена, която е пътувала сама, пострадала е в резултат на происшествието и също е настанена в болница.
1: Пътят е отворен за движение, все още не се знае причината за катастрофата. Образувано е досъдебно производство. За новините, Латинка Светозарова.
2: Мъж загина на място при катастрофа край Великотърновското село Ресен. По първоначална информация, лек автомобил с чужда регистрация е излетял в край пътна нива. В тежко състояние в болница е откарана пътничка от автомобила. Причините за происшествието са в процес на изясняване, съобщиха от полицията и уточниха, че за днес това е третото происшествие в този участък. Намаляват тежките катастрофи у нас, причинени от пияни или дрогирани шофьори. Това отчитат от пътната полиция. За Българското национално радио главен инспектор Лъчезар Близнаков уточни обаче, че броя на шофьорите, заловени да карат след употреба на алкохол или наркотици, остава на едно и също ниво.
3: За съжаление, при рутинните проверки не мога да кажа, че установените случаи намаляват. Поддържаме една постоянна тенденция за управление след употреба на алкохол, след употреба на наркотични вещества.

0: случаи намаляват. Поддържаме една постоянна тенденция за управление след употреба на алкохол, след употреба на наркотични вещества, което е крайно притеснително. Нашите проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
1: Коментира главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътната полиция. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено заради вчерашния пожар в цех за изолационни материали. Огънят отне живота на работник от Непал. Аварийни екипи дежуриха през нощта, за да се избегне ново възпламеняване. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за пожара, а от противопожарна безопасност и защита на населението съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са потушени общо 126 пожара. Приключи спасителната акция Фатина след взрив в сграда, взел 6 жертви. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Всички, които са били в сградата при експлозията, са починали, съобщават от специализирани екип за издирване на хора при бедствия. При толкова силен взрив е било невъзможно някой да се спаси, коментират пожарникарите. Жертвите са три семейства. Две от тях са американски граждани, които са наели квартира за няколко дни в центъра на Атина. Другите двама са британец и съпругата му гъркиня. За случая е информирана американската дипломатическа мисия. Все още района на взрива и срутването е блокиран от полиция. Евакуирани са жителите от съседните сгради, защото технически екип отчете повреда в конструкцията и при тях. Има опасност от ново срутване и за това трябва да се укрепи конструкцията, преди да се разреши на хората да се завърнат в домовете си, казаха от местото в Атина. Основното предположение на властите е, че взрива и срутването са резултат от повреда в газовата инсталация. Проверява се също сигурността на подаването на газ за съседните сгради. От Гертия Катя Пеева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп публикува в платформата си Truth Social изображение на Ормузския проток, обозначен като проток Тръмп. Първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в Съединените щати. Доналд Тръмп обаче отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузския проток, съобщиха американските медии, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Според публикациите, в предложението на Техеран се е съдържало пълно спиране на бойните действия, отваряне на Ормузския проток и възобновяване на преговорите за ядрената програма, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облегчи санкциите върху петрола. Wall Street Journal съобщава, че пред своите съветници Доналд Тръмп е изразил очакване американските въздушни удари срещу Иран да бъдат подновени след междинните избори през ноември, тъй като остава скептичен, че Иран ще изпълни условията на Вашингтон. Според изданието президентът е заявил, че Техеран не е показал готовност за реални отстъпки и че прекратяването на огъня би дало време на Иран да прегрупира силите си. Иранският външен министър Абас Аракчи е посочил, че предложението е било предадено чрез катарски посредници и би могло да доведе до 7-дневен обрат от отваряне на протока до начало на по-широки преговори. Дипломатическите контакти в Нью-Йорк по време на общото събрание на ООН не са довели до пробив. Очаква се след изборите конфликтът да навлезе в нов етап, като е възможно и подновяване на бомбардировките. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че новият план на Техеран за повторно отваряне на стратегически Ормузки проток е бил координиран с върховния лидер Мучтаба Хаменей, съобщиха иранските държавни медии. Външният министър Абас Аракчи от твоя страна призова за освобождаване на замразени ирански активи, оценени на най-малко 12 милиарда долара, както и за отмяна на санкциите върху иранския петрол. Протокът е от решаващо значение за световните доставки на петрол и е в центъра на конфликта между Съединените щати и Иран, който остава в безизходица след близо 7 месеца. Вероятно Иран се опита да наддава с предложението си в отношенията си с Съединените щати и преговорите. Това коментира в предаването на програма Хоризонт, събота 150, Мирослав Зафиров, съветник на директора на Дипломатическата академия на Обединените арабски емирства и старши сътрудник в Атлантическия съвет на Съединените щати.
4: Исканията, които Иран има, не са нови. Те са от общо взето от първият етап на

0: преговорите между двете държави. Това са нещата, които Иран иска и нещата, на които Иран разчита.
1: Вероятно Иран има основание да смята, че Съединените щати не са в състояние да продължат активните военни действия, допълнил Мирослав Зафиров. Според него, ако президентът Доналд Тръмп изгуби междинните избори, той ще има по-малко от 2 месеца да направи нещо.
0: С влизането на новия конгрес в силата си, така да се каже, Тръмп не само по Иран, и по всички други конфликти ще се изправи пред почти непреодолими прегради, тъй като той може да взима решения, свързани с войната и мира, но все пак парите, с които той ще трябва да уплътни тези решения, ще трябва да му ги гласува конгрес.
1: Към момента американската страна е в състояние да предложи нещо, което силно ще ни изненада, и това се разбира и от иранците, коментира още за Българското национално радио старши сътрудникът в Атлантическия съвет на Съединените щати Мирослав Зафиров. Хиляди хора излязоха на протест в Мадрид с призив за избори и в защита на Сеута. Опозицията в лицето на Народната партия и ВОКС подкрепиха демонстрацията, а лидерът на крайно десните Сантьяго Абаскал взе участие в нея. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Протестното шествие, наречено Поход за достоинство, събра около 20 000 души в центъра на Мадрид. Те поискаха оставката на правителството заради продължаващата вече близо 2 месеца криза в автономния град Селта, след нахлуването на хиляди мигранти в края на юли. Демонстрантите настояват за предсрочни избори. Испания е християнска, а не мюсюлманска, е един от често повтаряните лозунги от протестиращите по време на шествието. Лидерът на ВОКС Сантьяго Абаскал заяви, че Селта остава подложена на нашествие, тъй като премиерът Педро Санчес по думите му продължава да бъде слуга на Марокко. Абаскал беше посрещнат от демонстрантите с аплодисменти и викове «Премиер». В същото време някои от протестиращите се възмутиха от отсъствието на председателя на Народната партия Алберто Нунес Фейхоо, който се очакваше също да бъде на площада. По данни на властите, по време на протеста не е имало инциденти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалото денонощие 4 управляеми авиобомби, 2 снаряда на реактивната система за залпов огън Хаймарс, както и 1222 дрона, съобщи Министерството на отбраната на Русия. Оттам посочват още, че подразделенията на група войски Север са превзели 3 села в Харковска и Сумска области. Междувременно, назначеният от Москва губернатор на Запорожка област Евгений Балицки съобщи, че 3 души са убити, а още 3 са ранени при масирана нощна атака на въоръжените сили на Украина в областта. От своя страна, губернаторът на Луганската народна република Леонид Пасенчик информира, че 4 души са изгубили живота си, а още 5 са били ранени при атаката в областта през последното денонощие. Сърбия се надява да договори ново удължаване на споразумението си за доставка на руски газ. Това заяви президентът Александър Вучич след телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин, цитиран от Франс Прес. Сърбия остава силно зависима от руския газ, но не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният и 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година, пояснява агенцията. Разговорът с Путин е сред последните дипломатически контакти на Александър Вучич като президент, след като той обяви, че утре ще подаде оставка. Вучич възнамерява да се кандидатира за премиер на предсрочните парламентарни избори в Сърбия, свикани на 25 октомври, след продължилите близо 2 години протести срещу корупцията, предприети от студентите в страната. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан, се понижи с около 1,5% до около 61 евро за мегаватт час, сочат данните от сайта на платформата. Стоеността на горивото на нашата газова борса тръгна надолу след вчерашния скок от 11%. Намаление има и на международните борси, като на нидерландската TTF, която е референтна за нас, цената е паднала с 6% до 71 евро на мегаватт час. С около 2% по-евтино се продават и суровия петрол, и петролът сорт Брент. Същевременно, горивата по бензиностанциите у нас запазват цените си. Дизелът се продава средно за евро 94 за литър, бензината 95 за евро 68, пропан-бутана е 69 евроцента, а метана за евро и 43

0: процента. Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на България BBB положителна и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, съобщиха от Финансовото министерство. От ведомството уточняват, че това отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Репортерът Марта Младенова информира.
1: В анализа е отбелязано, че настоящият рейтинг се дава заради ползите от членството в еврозоната и Европейския съюз, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външни баланси. Тези силни страни обаче частично са неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, които проистичат от части от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и от други фактори. Fitch подчертават, че икономическият растеж в страната се задържа около 3% от 2024 година насам, въпреки различните външни шокове, прогнозата на рейтинговата агенция е растежът на брутния вътрешен продукт постепенно да се забави до 2,4 на 100 към 2028 година, като се очаква балансиране в структурата му към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа. За новините Марта Младенова.
0: В курорта Пампорово се провежда закрита за медии среща на парламентарната група на Прогресивна България. В нея участват всички областни управители, координатори на партията, както и представители на правителството. Голямо количество наркотични вещества са задържани на граничния пункт Лесово при специализирана акция на ГДБОП и агенция Митници. В тайник на товарен автомобил са открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана на стойност над 2 милиона евро, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Заместник директорът на главна дирекция борба с организираната престъпност старши комисар Дарин Костов уточни, че дни преди операцията службите са наблюдавали група лица, занимаващи се с трафик на наркотици.
3: Когато камионът се насочи посока турската граница, същите колеги от агенция Митници го прихванаха, чакаха го на митническия пункт.
2: Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов посочи, че става дума за транзитен трафик през България.
4: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
2: Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев поясни, че към момента е задържан шофьорът на камиона.
5: Той е български гражданин на 40 години, осъждан, изготвен на обвинение, предстои всеки момент да бъде привлечен като обвиняем, да бъде задържан за 72 часа. Обвинението е по член 242, тежката квалификация. Наказанието е от 15 до 20 години, глоба от 200 до 300 хиляди.
2: За новините Даниела Костова.
0: Производителите на грозде в община Пазарджик отчитат добра реколта и слабо търсене. Голяма част от продукцията не може да се реализира на пазара, въпреки доброто и качество, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
6: Въпреки благоприятната година за лозовите масиви и реколтата остава нереализирана. Гроздето е с изключително добра технологична зрялост, но клиенти няма. Слабо е търсенето както за червените сортове, така и за бялото десертно грозде. Кметът на виноградец Елинка Благова.
7: Предимно има памит, ръкацители много има и мерло много. Грозде много, пазар няма. Хората не могат да реализират гроздето, не могат да го продадат. И седят със седмици и чакат някой да мине да го купи. Но тази година много трудно. Това е ненужно да се внася от Сърбия, Гърция и не знам се откъде е такова нещо, което го има тук. Нашите хора трябва да са на първо място. Това трябва да е политиката на държавата, според мен.
6: Цената на памит и мерло варира между 50 и 80 цента. Бялото десертно грозде се продава за 2 евро за килограм. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Последната кампания за събиране на капачки на сдружението «Аз вярвам и помагам», която се провежда на площада пред катедралния храм Свето Успение Богородично във Варна, за 15-ти път събра хора от Североизточна България. Този път каузата е за купуване на втора детска линейка във Варна, обясни Владислав Николов, създател на кампанията. Още в репортажа на кореспондента ни Даниела Стойнова.
8: Наталия Лазарова от години участва в благотворителната дейност на Аз вярвам и помагам. Владислав Николов каза, че този път новата кауза е свързана с втора детска линейка, а децата от детска градина Светулка, които дойдоха със своите преподаватели с много капачки, накрая извикаха.
9: Държавата трябва много неща да поеме, но както виждате, поемаме го отново ние, хората, всички доброволци, всички тези мравчици, които са тук по този прекрасен площад, независимо времето, поваля, за да ни върви по вода.
10: И ще продължаваме, нали?
9: Разбира се, продължаваме обединени.
10: През тези години, 11 години, колко тона сме събрали?
11: 409 000 килограма сме събрали за 11 години, което се равнява на около 100 000 евро. Дарили сме за над 750 000 евро. Разликата от 650 000 евро е през дарения, букети, сватби, училища.
10: 30 нови линейки?
11: Да, чисто нови детски линейки, медицински апаратури, кувьози, мобилни пунктове за кръвене.
10: Този път тези средства за какво са?
11: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ. Капачки!
8: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалимската патриаршия, съобщава Светия Синод. Йерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на кръста на гроба Господен. В неделния ден, заедно с Йерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщават още от Синода. Посещението ще продължи до 30 септември. Папа Лъв 14 отслужи литургия на открито пред стотици хиляди вярващи в центъра на Париж. Преди това той премина с папа мобила по емблематичния булевард Шан-Зализе под възгласите на огромно множество от хора, развяващи френски знамена и флагове на Ватикана. Още по темата в обобщението на редактора Ивайло Василев.
12: Духовният водач на почти 1,5 милиарда католици по света е на 4-дневно посещение в светска Франция, която обаче е с дълбоки католически корени. Визитата му предизвиква ентусиазъм и духовен подем сред вярващите. Като кулминация на втория ден от посещението, 71-годишният папа отслужи литургия за вярващите на площад Конкорд, където бе издигнат огромен бял навес, служащ за временен олтар. Бяха монтирани десетки екрани, за да могат присъстващите да проследят службата. По данни на Ватикана, на събитието са присъствали около 700 000 души. Центърът на града беше отцепен за службата, като над него кръжаха хеликоптери, а по покривите бяха разположени снайперисти. Родители пристигнаха с детски колички и деца, качени на раменете им, докато тълпите се надяваха да зърнат папата по време на първото официално папско посещение във Франция от близо 2 десетилетия насам. На събитието присъстваха редица политици, включително лидерите на крайната десница Марин Ле Пен и Жордан Бардела, както и бившият държавен глава Никола Саркози. Президентът Емануел Макрон не присъства на литургията, той беше представен от съпругата си Брижит. За новините Ивайло Василев.
0: Във Великобритания късметлия с един единствен фиш спечели джакпот от 111 милиона паунда, равняващи се на малко над 129 милиона евро в петъчния тираж на лотарията Евромилиони. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
13: Компанията All In, която отговаря за лотарията, потвърди, че закупен фиш на острова е спечелил джакпота от 111 милиона паунда, което определено е сума, която може да промени живота на човека. За трети път тази година джакпота се печели от британец. На 10 март имаше печалба от 181 милиона паунда, която е третата най-голяма в цялата история на лотарията. А през април двама британци и французи си поделиха джакпот от 125 милиона. Най-голямата сума, печелена някога с пуснат на острова фиш, е 195 милиона през 2022 година. Числата за евромилиони се теглят всеки вторник и петък в 9 европейски държави. От Лондон, Веселин Пълунов.
0: Вратте на спортните новини, Борислав Нинов ще не ги представи. Добър вечер.
14: Добър вечер. Никола Цолов завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2. Първият на пистата в Баку финишира бразилец Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу-Даби. Стартът във Формула 1 спечели Джордж Ръсъл с Мерседес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андреа Кими Антонели, който финишира пети в Баку. Представителният тим на България по футбол стартира участието си в трета дивизия на новото издание на Лигата на нациите тази вечер срещу състава на Люксембург. Матчът е от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев и ще го предаваме по програма Хоризонт и Радио Пловдив. В другата среща от нашата четвърта група по същото време Исландия приема Естония. В завършил матч от Лига Б на турнира Словения и Шотландия 0-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Ювичевич, който се завръща начало на Орлите. Опитният специалист заяви, че голямата му мечта е класиране за Шампионската лига с отбор от Разград. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев се завръща в клуба като консултант по спортни въпроси. Черноморе победи Дунав с 1-0 в контролна среща, играна във Варна. Изиграха се първите два мача от 11-ти кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0, рилски спортист Пирин 1-0. 11-та поредна загуба на тима от Благоевград. В 10-тия предпоследен кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор загуби от състава на Азербайджан с 1,5 на 2,5 точки. При жените резултатът срещу състава на Беларус за сега е 1 на 1 точки. Елизара Янева се класира за финала на тенис турнира за жени в Пловдив след успех над Кайса Хенеман от Швеция с 6-0 и 6-3. Съперничка на Янев в спора за трофея утре ще бъде испанката Ане Дел Олмо.
0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
15: Здравейте! Предимно облачно и сравнително хладно беше времето днес у нас. Имаше и валежи на места, предимно слаби, но в района на Ахтопол днес преди обяд за около час паднаха 25 литра на квадратен метър. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще бъде доумерен от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до около 17. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали повече по количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните и на места в крайните южни райони вятърът временно ще е силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 11, максимална към 19 градуса. В планините утре ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на отделни места в масивите в западната половина от страната, а в Странджа валежите ще са на повече места и повече по количество. Ще духа умерен в източна Стара планина, източните Родопи и Странджа, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. През първите дни от новата седмица вятърът ще се запази от северо-изток, в източна България ще се усили. Облачността ще е променлива, над източната половина от страната и планинските райони по-често значителна, но само на отделни места там ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за обстановката по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
16: По път 1-3, движението в участъка Бяла Плевен от километър 0 до километър 7 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На път 1-4 движението в участъка Ново село Балван от километър 105 до километър 110 отново се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-5 движението в участъка Бяла Плоско-Косово от километър 54 до километър 65 е необходимо да се осъществява с повишено внимание ограничение скоростта до 40 км в час поради извършване на ремонтни дейности. На същия път в участъка Полски Грабеж Политраище от километър 65 до километър 90. Трафикът се осъществява по етапно с преминаване от една лента в сега поради извършване на ремонтни дейности. Сопот 1-9 в участък автомагистрала Черноморе, Красотор от километра 125 до километра 169. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. Водач, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови стревата. Оставете предпазните колани. На пътя живота е спринат.
0: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този

0: Донбаса. 5 жертви взеха две катастрофи, станали само за няколко часа днес в страната. Съединените щати отхвърлиха предложението на Иран за едноседмично прекратяване на огъня и отваряне на Ормузския проток. Цените на петрол и газа на световните борси поевтиняват. У нас горивата на бензиностанциите запазват стойностите си от последните дни. Наркотици за над 2 милиона евро бяха открити на граничния пункт Лесово. Във Варна се проведе последната кампания за събиране на капачки, за купуване на детска линейка. Стотици хиляди вярващи присъстваха на литургия на открито в центъра на Париж, обслужено от папа Лъв 14. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Иванов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Веселин Коев.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
5: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки вулан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
7: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново! Вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт на вълните на радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Николай Вачев, музикален редактор продължава да бъде Мила Иванова, аз съм Петрана Кимчева. Акцентите до края на предаването. Ще чуете още две спортни теми от региона. Завръщането на уличния баскетбол в Благоевград. Тази неделя площадът в града ще се превърне в арена на атрактивен турнир по баскетбол 3x3, част от панорамата на спорта. Започна 26-то издание на международния турнир по тайкондо Дупница Open. Христо Михалчев от клуб Гладиатор разкрива подробности за престижната надпревара с ранг Е2, която носи точки за световната ранглиста, и блиц спортните новини. Никола Цолов направи едно от най-силните състезания в кариерата си и завърши на второ място за голямата награда на Азербайджан във Формула 2, а неговият основен съперник за

0: атлетиката Рафаел Камара спечели без изпреварвания и остана начело на подреждането при пилотите. Джордж Расел записа третата си победа от началото на сезона във Формула 1, след като довърши доминацията си в Баку с първо място в състезанието. Неговият съотборник Андреа Кими Антонели се възползва от добрата си скорост и два автомобила за сигурност, за да финишира на пета позиция и да съхрани голямата си предина в класирането. България ще има свой представител в още един спорт на младежките олимпийски игри Дакар 2026. Това е състезателката по скейтборд Юлия Плахенборг, която взе 17-та квота за страната, информираха от Българския олимпийски комитет. Националката на България за Billie Jean King Cup и първа ракета на страната Елизара Янева се класира за финала на сингъл на международния турнир по тенис на клей от категорията U50 в Пловдив, който се провежда на кортовете Макс Про зад хангарите на гребната база. Младежкият национален отбор на България до 21 години постигна впечатляващ обрат срещу Португалия и спечели с 2 на 1 в Пазарджик в европейската квалификация. Лъвчетата стигнаха до трите точки след голове на Тодор Павлов в 87-та минута и Александър Маринов в добавеното време.
1: Радио Благоевград.

0: Битието е от вас,
1: а работата от нас. Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките

0: и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: Студио Спорт по радио Благоевград.
7: И е ред на бойните спортове в Студио Спорт. Този уикенд Дупница за пореден път се превърна в арена на зрелищни и оспорвани битки. Два издания на турнира Дупница Open, организирани съвместно с домакините от спортен клуб Гладиатор. Два дни изпълнени с висок спортен дух и демонстрация на майсторство с участието над 750 състезатели. Днес е международният турнир Дупница Open 1. В надпреварата за кадети и юноши сили мерят бойци от 22 държави, сред които Франция, Италия, Гърция, Турция, Великобритания, Австрия, Германия и Египет. А утре, неделя, е националният турнир. Преди турнира записахме Христо Михалчев от клуб Гладиатор, който ще даде повече подробности.
8: Дупница Open е формат от два турнира. Единият турнир е международен, с ранг Е2, което значи, че носи точки за световна ранглиста. Другият турнир е национален турнир. В събота е този, който е Е2 турнир, в неделя е националният турнир. Общо двата турнира има малко над 750 участника, състезатели от 22 държави. Клубовете общо са за двата турнира някъде към 140 клуба, участници.
7: Залата, да кажете...
8: Традиционен турнир за 26-то издание. За първ път Дупница Open е била 99-та година. Не, 97-ма, извинете.
7: Да.
8: И така, всяка година, есента, горе-долу, правим.
7: Вашият клуб Гладиатор, колко участници се подготвят?
8: Ами, към 35, ако не се лъжи, са нашите състезатели. Тех повечето са на националния турнир. На Е-турнира участват 10 или 12 беха състезатели. Останалите са на обикновения турнир. Но там на този Е-турнира там участват там друго ниво. Само такива състезатели, които
7: елитни
8: точки за световна ранглиста, да.
7: А на Е-турнира от колко държави, кои са най-изявените участници? Редовно ли имате от държава, да речем, през тези 26 години?
8: Той е международен турнир, винаги е имало. Имало е случай, където една държава е имало, обаче винаги е имало чуждови отбори. Сега, може би, тая година е най-силно издание, тъй като от... Вече за втора година го правиме турнира да е с ранг Е2 и оттам идват и много състезатели. Сега, например, ще ви дам пример, някъде около над 20 клуба са гръцки само. От Турция има много, Италия, Франция, Германия, Великобритания, от много са, да не избрежем, 22 държави са. От Египет имаме състезатели.
7: Това говори много за град Дупница, а преди ви попитах, ама явно не ме разбрахте, залата, в която провеждате този турнир, на какво ниво е?
8: Еми, залата е нова, отговаря на всички стандартни, хубава е залата. И турнира е на ниво.
7: За Радио Благоевград чухте Христо

0: Христо Михалчев от клуб Гладиатор, организатор на проявата.
1: Студио Спорт по радио Благоевград.
0: Уличният баскетбол се завръща на площада в Благоевград. Тази неделя градът е домакин на атрактивния турнир по баскетбол 3x3, организиран по покана на община Благоевград в рамките на панорамата на спорта. За олимпийския формат, правилата и магията на уличната игра в Студио Спорт разговаряме с Деян Кирилов, председател на Bulgarian Street Sports. Колко отбора се включват в надпреварата и как спортът на улицата вдъхновява младите хора? Чуйте в интервюто.
2: Разкажете на слушателите на Студио Спорт за проявата, която се организира тази неделя. 3x3 баскетбол, отдавна не е имало такъв уличен в Благоевград.
3: Миналата година, казвам се Деян Кирилов и съм председател на Bulgarian Street Sports. Ние сме организация, която правим улични спортове в различни градове. И по покана на община Благоевград, по случай панорама на спорта, тази неделя ще правим баскетбол 3x3 на площада в Благоевград. За всички любители на спорта знаят, че ето вече 3x3 баскетбол олимпийски спорт. В един отбор са 4 човека, играят 3-ма, също 3-ма като четвъртия на смяна. Благоевград е изключително важен баскетболен град, възражда все повече и повече своя баскетбол, така че за нас е чест и удоволствие да гостуваме именно по покана на кмета и екипа му в Благоевград този
2: уикенд. Какви са вашите наблюдения, след като провеждате толкова много събития и се занимавате с уличния спорт като цяло в страната? Има ли райони, където повече е развит?
3: Разбира се, в градовете, където школите, местните школи, така отборите им са доста разпознаваеми, има по-голям интерес, има огромен интерес и в по-малки населени места последните 2-3 години. Казвам, че има наблюдение, че последните 2 години все повече се възражда уличният баскетбол и 3x3, или пък откакто е олимпийски спорт. Има така доста по-голям интерес. Ние направихме тази година в Благоевград, Перник, предстои следващия уикенд, след Благоевград, Вар направихме, Враца, Видин предстои. И ние обикаляме цяла България, тъй като ние правим 3x3 уличен футбол. Също гостувахме с този си ивент по-рано през годината в Благоевград. Така че нашата идея, нашия фокус е младите хора да ги адаптираме към спорта и да покажем му красотата на спорта на улицата, там откъде да тръгва всеки един голям спорт.
2: Колко отбора до момента в Благоевград са се записали?
3: До все още тече записването, ще го направим в 3 различни възрастови групи, над 15 отбора са заявили към момента участие. Пак казвам, благодарение на двете местни школи. Над 15 само в детските възрастови групи и около 8-10 отбора са на 18+ възрастовата граница, която няма край. Както казваме, че няма стар.
0: За Студио Спорт чухте Деян Кирилов, председател на Bulgarian Street Sport.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
0: Благодаря ви, че бяхте с нас в Студио Спорт. От целия екип ви пожелавам приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград. Следва ефир за приятели с водещ Юлия Караджова. Бъдете с нас!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Стотици и потомци на тракийски бежанци от всички краища на страната се събраха днес пред пантеона край Маджарово за националното поклонение по повод 113 години от разорението на тракийските българи през 1913 година. Организатор на Деня на тракийската памет е община Маджарово. Репортажът е на кореспондента Живка Тодорова.
2: Тържественото поклонение започна с упокойна молитва в памет на жертвите.
3: Сега и винаги вовеки веков.
2: Поклонението традиционно събира в мемориалния комплекс край Маджарово наследници на тракийски бежанци от различни краища на страната.
4: Ние, потомците на тракийските българи, сме около 1,5 милиона, но нас ни обединява едно. Ние сме достойни българи.
2: Сред официалните гости бяха представители на областната администрация в Хасково, на местната власт, Съюза на тракийските дружества, Генералното консулство на България в Одрин и Христо Копано, заместник-председател на българската екзархийска общност в Истанбул. Стихове на поета Ивайло Балабанов рецитираха актьорите Елена Буйназлиева и Стефан Цирков.
5: Моя мила земя, кажи ми как събрава в себе си кораж и сила да преживееш горест, смърт и мрак, превърна в песни страшните си скърби.
6: И турците не стигнаха Париж.
2: След възпоменателната церемония бяха поднесени цветя пред паметниците на войводите Димитър Маджаров, Руси Славов и капитан Петко Войвода, свързани с историята на тракийското движение и спасяването на бежанци по време на трагичните събития от 1913 година. Програмата продължи в Маджарово, където на централния площад бе открита изложбата 130 години, организирано от тракийско движение в България. За новините от Маджарово, Живка Тодорова.
1: С началото на ловния сезон

0: спортните дружинки ще съдействат за ограничаването на разпространението на африканска чума в областта. Заболяването не е опасно за хората, но води до висока смъртност при животните и икономически щети. От агенцията по храните са изготвили план за действие, като ловците са обучени как да разпознават признаците на болния дивеч, съобщава кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
1: Най-големите разпространители на заразата са дивите прасета, каза доктор Веска Лукайчева от областната дирекция по безопасност на храните.
2: Всеки намерен труп на дива свиня трябва незабавно да бъде докладван до съответното ОДБХ. Не трябва да се допуска местене, разпасоване и транспортиране на животните. Много е важно да запомним, че при африканската чума по свинете начинът на предаване, това е първо контакт между животните. Ролята на дивата свиня е, че тя е основният резервуар на вируса. Поддържане дезинфекция в природата и изисква постоянен мониторинг.
1: Дивата свиня може да премине на ден около 40 км, което бързо разпространява заразата. Ловците са обучени как да вземат проби за изследване от отстреляни диви прасета. От Пазарджик Невена Петрова.
0: Нов триетажен учебен корпус разширява базата на едно от големите столични училища, 55-то, Петко Каравелов, в което се обучават над 1600 деца. Проектът е по програмата на Министерството на образованието за детски ясли, детски градини и училища, информира репортерът Андрей Борисов.
3: Финансирането на новия корпус е в размер на над 1,5 милиона евро по програмата на Министерството на образованието, като е осигурено и съфинансиране от столичната община. В учебното заведение ученици и учители имат различни възможности за практическо и интердисциплинарно обучение. Пространството Robo Nature е насочено към направленията роботика и киберфизични системи и природни науки. В него учениците могат да съчетават теоретичните знания с експерименти, изследователска работа и решаване на практически задачи. Създадена е високотехнологична зона по роботика с две класни стаи сред модерната техника, закупена със средства по плана за възстановяване и устойчивост, са LED видеостена, интерактивен под, роботикубо за учениците от началния етап и лаптопи с специализиран софтуер за роботика. Учениците работят и с комплектите умно земеделие и умен дом, чрез които изследват приложението на съвременните технологии в реална среда и развиват умения за анализиране и решаване на практически проблеми. В Robo Nature има и зона по природни науки с химична лаборатория и специализиран кабинет. Училището изпълнява и проект за основен ремонт на физкултурен салон за над 300 000 евро по програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища. За новините Андрей Борисов.
0: Прогноза за времето на Мариана Попова.
4: През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до около 17. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 11, максимална към 19 градуса. Планините утре ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на отделни места в масивите в западната половина от страната. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Една древна мъдрост гласи: поискай и ще ти бъде дадено, а според друга не трябва да даваш нищо непоискано. И двете са верни, ако сте ги пробвали. Нашето желание е да ви осигурим добро настроение, ако сте избрали вълните на Радио Благоевград. Започва предаването Ефир за приятели. С вас са звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: магазин за приятели.
1: В днешното предаване ви предлагаме интервю с Димитър Недков, който представи в регионалната библиотека на Благоевград романът си «Утопия, президентът и тайната на бодливата роза». Ще ви срещнем и с художника Георги Ашиков Ашо от Сандански, който откри изложба «Графика, вълните», които ни люлеят в галерия «Еме» в Благоевград. От 20 до 21 часа

Великов Ашо от Сандански, който откри изложба графика «Вълните, които ни люлеят в галерия Еме в Благоевград». От 20 до 21 часа е любимият ви поздравителен концерт. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: deal. Workaholic crap. Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
1: Код 073.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Ефир за приятели.
7: Гледала съм го в много телевизионни предавания, където интересно говори за тайните общества, за масоните, за ордена на тамплиерите, за илюминатите и новия световен ред, за съвременните проблеми на обществото. Много са темите, които вълнуват в негова интерпретация, но в Благоевград преоткрих писателя Димитър Недков като един ревностен патриот, който иска да възроди уважението и обичта към свещени думи като род, отечество, родина. Димитър Недков беше гост на регионалната библиотека Димитър Талев, където представи романа си «Президентът и тайната на бодливата роза».
8: Първо държа да уточня, че поради заглавието на книгата възникват някои подозрения, но не е предизборно мероприятие. Не съм кандидат за нищо, защото сега е актуална тематиката, пък и по принцип всичко, което съм писал до сега, винаги е имало нещо общо с, по-точно можем да ги наричим, политическия роман. Взех си билята първо с знака на българи на трилогията на времето и сериала, който правих и така нататък. Оказва се, че това са неща, които когато политиката бъде вкарана в човешка история, а всичко на Земята все още е човешко, така както Бог го е замислил. Не знаем и до кога това нещо ще продължи, защото вече живеем и във времето на Светата Троица, което означава Бог, човек, машина. И докъде ще я докараме, не знаем. Може да стигне до там вече да говори само изкуственият интелект, да пише само изкуственият интелект, но това е друга тема. Ще ви издам една, за първи път го казвам при журналисти, следващия ми роман, който работя по него, се нарича с работното заглавие «Светият сървър».
7: Който е?
8: Който е, че вече почти успешният опит на технологичните гиганти да хакнат лаптопа на Твореца и да му измъкнат тайната защо е това живот и естествен интелект, нещо неразгадаемо от учените, технологичните гиганти си решиха, че те са новите богове. Самата природа вече и трансцендентната сила, която поне нашето все още, надявам се да не е последно, вярващо в съдбата, което означава трансцендента поколение, ни има, се казва, чакайте сега, какво правим, ако някой ден дисплеите угаснат? Изобщо думата библиотека, читалище ще е актуална ли, няма ли да е актуална и така нататък. И поне се намираме тук в една приятна библиотека, може да се окаже, че тези библиотеките ще се окажат единственото възможно духовно средище.
7: Дай Боже,
8: наравно с християнските храмове и така нататък, защото вярата и познанието винаги върват ръка за ръка.
7: Кое е по-важно?
8: Няма познание без вяра и няма вяра без познание. Въпросът е, че ние поне поживяхме във времена, където познанието се използваше само за... Защо се е използвал? Как се е използвал след като

0: защото имахме атомна бомба, имахме войни, имахме неща и всички нови открития от познания и технологични първо се използват за злото. Долу-горе сега е така и с дисплеите.
1: Това ли е Третата световна?
0: Тя се върви. Прието е да се нарича, че в момента Третата световна война се води на ментално ниво. Битката за съзнанието, човешкото съзнание, контролът върху него, манипулирането. Не случайно в сериала «Знака на българина» в екранизацията му сложих отпред предупреждението като титри. В началото на третото хилядолетие, в битката за енергия, вода и въздух, човек за човека престана да бъде човек.
1: А съзнанието не е ли божественото в нас?
0: Естествено, че е божественото. Но то винаги е свързано с вярата. Затова това е неразгадаемо още. Или, както казва един мой герой в романа «Президентът и тайната на бодливата роза», човешкият мозък не ни е по ума все още. Да не си помисли някой, че то може да бъде разгадано. Аз много уважавам думата «тайна» и затова я използвам винаги в жанра си, в който работя, защото най-голямата тайна, това е божествената тайна. Много често, както и в романа, тук стане въпрос за политика, търсим спасител, нали? И казваме, трябва да стане чудо, някакво чудо. Само, че чудо е по-обикновената дума. Чудото е по принцип нещо все ръкотворно, свързано е пак с хората. Някой изобретил нещо и това се нарича технологично чудо. Някой казал някой знаменита умна мисъл и казва това беше чудо. Има една друга тайна на английския miracle, което е божествено, божествено или нещо, което се е случило като провидение, като спасение и така нататък, дори без Божията намеса.
1: А в този роман героите са измислени или са плод на действителни, съществуващи образи?
0: Ако кажа, че част от сюжета, от историята, особено тази ретроспективната част, има някакви автобиографични елементи, ще ядосам много жена си, която не обича да се споделят такива неща, пък и поне се отнася за когато съм бил на 26 години, се появяват и елементи на ревност, но кога става въпрос за какъвто и да е било разказ, дори и фантастиката, сериозната фантастика, научната фантастика се оказва, че е нещо, което има връзка с действителността, нещо, което се е случило. Не се сяда пред белия лист, за да измислиш нещо. Ти искаш да изложиш нещо, което ти е направило впечатление. И го разказваш по своя си начин, да, доукрасяваш го, прикриваш някои неща. Аз поне съм освободен от всякакви, макар че пише политически романи, подчертавам романи, което означава, че е моята гледна точка. Нямам съобразявания с някаква политкоректност или така нататък, най-малкото, защото опазил ме Господ, нито презум не ми е минало да ставам политик, въпреки че съм имал много предложения. И то е изкусителни. Всеки текст, както казва Умберто Еко, ражда свой идеален читател. На базата на своята информираност. За едно нещо, ако човек не се е сблъскал с него, ако не го е виждал така нататък, си помисли едно. Другия човек, който пък го е преживявал, само че под неговата си форма, е друго, така че всеки текст ражда своя идеален читател. И затова хората в библиотеките ходят между рафтовите самостоятелно. Въпреки че ние сбъдваме до голяма степен Оруеловото Министерство на истината. По-лошото е, че започнахме да сбъдваме и Оруеловото Министерство на любовта. В момента отвратителните човешки взаимоотношения следствие на доста осложнение от самите нас хората живот, доведоха до най-катастрофалното нещо, разрушаването на човещината, на човешките взаимоотношения, на нази взаимна симпатия, че аз съм човек и ти си човек и всеки е сам по себе си, обаче си дължим взаимно уважение. Едно време си спомням, а вече съм във възрастта, където спомените преобладават над мечтите. Аз си спомням на какви унищожителни критики бяхме порицавани от нашите баби и дядовци, ако си минал покрай баба Пена, седяща на пейката, и не си казал добър вечер. Това правеше впечатление. И много по-късно разбрахме колко са били прави. Тие времена вече ги няма. За съжаление, днес арогантността в човешките отношения, което е много и засегнато в романа Президентът и тайната на бодливата роза, описват точно този настъпил Вавилон в човешките взаимоотношения и това не ни води към нищо добро. Ние дори медицината, въпреки нейните напредъци, е превърнахме в безпомощна институция, не съобразявайки се с това, че всеки стрес, който сами си предизвикваме, всяка кавга отключва някаква болест в нас. Ако и се поддадеме. Особено тревожи състоянието с нарастващата агресивност и подрастващото поколение.
1: А каква е ролята на тайната бодлива роза?
0: Дори да прочитат финала, някои читатели така обичат да прочитат първо финала, пак трябва да разберат каква е тайната. Бодливата роза, това френско градче, тази къща, наречена бодливата роза, фамилна къща, от времената на катарите и българските богомили в Южна Франция, съдържаща един реално съществуващ архив, наречен архивът Бланшфор, а това е исторически архив, който в момента се разсекретява в реалност, разкриващ най-мръсните тайни на 20-я век. Ние в момента, 21-я век, спомнете си как очаквахме с надежда третото хилядолетие, милениума. Какво духовно просветление щеше да имаше. Тук щяхме да срещаме и сега по улицата четящи ангели, трубадури, изобщо всичко щеше да бъде. Мириса на барут отдавна щеше да бъде изчезнал. Щеше да остане само мириса на розите. Какво се случи?
1: Обратно.
0: Случи се точно обратното. 21 век е един съвършено лош ремейк или по-точно копи-пейс на всичко, което се е случило през 20 век. Мръсните тайни на 20 век. Едно към едно ги повтаряме. Дай Боже да не стигнем до най-страшното, но едва ли. Аз не съм оптимист в това отношение. Или ако съм оптимист, за мен оптимист е добре информираният песимист. Не бих се осмелил отново да предричам как този милениум ще си изпълни духовната мисия и задача. Каква духовност в днешно време? Поне все пак става въпрос за въображаем образ на политик, държавен глава, български случай, чийто реален прототип не съм срещал. Моята представа за това, що е то президент в наше село и като каква характеристика трябва да има, я няма за сега. Този прототип го няма. Само като погледнем в чии лидерски ръце глобално в света се намира човечеството, все по-често социолозите бият тревогата. В голяма степен нашите лидери и водачи се превърнаха като извънземни пришелци. В романа става въпрос точно за това нещо. Метаморфозата, тази трансформация на овластения човек. Не можеш ги познаеш. Всички казват по време едното и сега предизборни кампании и така нататък, които много рядко следя, не казват за какво са, за кого са, така против какво са и против кого са. Затова моят герой, прототип на президентът, благодарение на това, че на времето като млад аспирант-историк, ровеш се в тайните на 20 век и по-назад, той си поставя за цел не да се интересува кой ще гласува за него, а да се обърне към членовете на най-голямата партия в съвременната демокрация, във всяка една държава. Това е партията на негласуващите. Защо хората са отвратени от политическата хамелеонщина и отказват да се възползват от правото си да овластяват? Тези хора трябва да бъдат обект на изследванията. Не като битовизми, а като цел, като надежда, като вяра. За тези хора никой не мисли. Той съгласява се и казва да, но само под един единствен лозунг. Мой портрет, мое име на предизборен плакат няма да има. На предизборния плакат трябва да бъде една старица, подобна на Димчо Дебеляновата.

0: крака пред къщата и лозунга. Въпроса. Главният въпрос, на който трябва да си отговорят българите. На всеки избор. Ти обичаш ли България?
1: Писателят Димитър Недков за своя роман «Президентът и тайната на бодливата роза».

0: Radio Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
2: по Радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Ефир за приятели.
7: Сега ви предлагаме среща с художника Георги Ашиков Ашо от Сандански, а поводът изложбата му графика «Вълните, които ни люлеят». За нея самият той е написал: «Животът е движение, понякога тихо и едва забележимо, а понякога като вълна, която ни повдига и отнася със себе си. В него има мигове, които остават дълго в нас. Един поглед, една дума, един предмет, аромат, спомен или случайна среща. Малки неща, които по необясним начин могат да събудят големи чувства. Ние сме различни в това, което ни вълнува, но сме еднакви в способността си да бъдем развълнувани. И може би точно тези вълнения са онези невидими вълни, които ни люлеят през живота».
8: Георги Ашиков ни изненадва с една много хубава изложба в галерия Еме. «Вълните, които ни люлеят». Това са вълните на човешките отношения ли?
9: Еми да, то са на отношенията на всичко, което на предмети, които може просто един предмет, един човек, една ситуация понякога не развълнува, понякога негативно, понякога позитивно, някои пъти пейзажи, всякакви неща, които ни вълнуват по някакъв начин, това са вълните, които ни люлеят.
8: Много хубаво си го написал, когато рекламира изложбата, по-човешки, топло, уютно някак.
9: Като почнах да подреждам нещата за изложбата, имам една от картините, от графиките ми, вълните, които не люлетя. Така беше идеята всъщност на тази графика. Като започнах да ги разглеждам, установих, че всъщност всеки едно е някакво вълнение, някакви настроения носи, как ето това представлява цялата изложба. Че са отделни вълнения, отделни чувства, които всяка наноси и може да предаде на всеки един от нас.
8: Я да ми разкажеш така, като ги гледаме малко по-отделно за темите, за нещата, които се нарисувал.
9: Танцорки, аз принцип много харесвам. Самия танц по някакъв начин аз много харесвам танцорките. Те създават всяко някакво настроение, чувство, предават чувства чрез танц и това всъщност по някакъв начин съм се опитал да го предам. Слънчево ми е пак по същия начин, такова едно чувство, което седиш близо до плажа, птици летат около тебе. Три мисли всъщност е идеята, едни ябълки, които по някакъв начин мислитки, които аз ги определям ябълката като носител на греха и като носител на всичко в себе си. Самата

0: наука е знанието. И греха, и това, както казва един...
1: Живот.
0: Да.
1: Една черга тук има.
0: Еми тук е семейен сън. Всъщност това са двама, които са едно семейство спът по някакъв начин. Любовта, която са събрали под една обща черка. Следобедно се оцее, което по същия начин, пресъздавайки се едно спиш на един връх и гледаш едно селце, как самия живот, някакси следове, такова го усещах.
1: Тук майката нам вече е откупена.
0: Да, майката винаги е носител на всичко, като ябълката по принцип. Тя дава живот и учи детето на първи стъпки, на първи неща, как да се сблъска в живота.
1: И дъжд.
0: Дъжд по някакъв начин го пресъздава, нали? Тя всъщност е една девойка, която хем се явали дъжд, хем изглежда, че се къпе и се радва в самия дъжд.
1: Пречистена.
0: Пречистена, да. Тук едното е всъщност желая да дойда с теб. Е, така, идеята, че можеш да последваш мечтата си на птица, която лети, да последваш мечтата си риби, които две различни риби по някакъв начин.
1: Си общуват.
0: Общуват, да. Спомен, което е всъщност все едно някоя, която си спомняш, така няма лице, но някакъв силует, далечината, нали, бледо, спомняш си нещо, но не точно. Ябълките, които също присъстват пък като признака на знание на всичко, което държи в себе си.
1: След като натюрморт тук.
0: Да. Сънувах морето, всъщност е пак такова нещо.

0: што го спомен од някога си. Срештата мечтите също се дека вид ворен, които също много ги застъпам моите картини. Прямо луната те сънува един пейзаж, който по някакъв начин напомня за някой, който.
1: И ето вълни.
0: И вълните, и вълните. Това всъщност е, че жената е люлят едни вълни, мъжът всъщност по някакъв начин го вълнуват и го люлят други вълни, други чувства.
1: Всички ни вълнуват различни вълни.
0: Да, то е така. То, там тръгна, че всяко едно нещо може да носи различно вълнение. Виждайки един предмет, може да е развълнал по един начин, другия човек го развълнал по друг начин.
1: А тази много интересна дама.
0: И самото ембряк, това всъщност по някакъв начин се опита да пресъздам това, че някоя жена, която стои на един брак и чака своя любим, тази птица, която я използвам като някакъв знак, който примерно ти изпращат, като писмо, като летене, като свобода. И тук имам една, която се вдъхнових, Капризнати Вато от Антуан Вато, е тази всъщност. Тя е по... Веднъж, разглеждайки си албумите, които от едно време от дете имам албуми на художници, моя баща, това е далечната 89-та година, албуми на различни художници и тогава всъщност установих, че аз съм израснал с тези картини и по някакъв начин те почнах една серия така, която ще направя. Неща, от които съм се вдъхновявал като дете и съм се учил. То винаги съм искал да станам художник, винаги ми са били интересни. И винаги са ме преследвали, реших да мога да пресъздам моето виждане за това нещо.
1: Ами интересно изглежда всички. Е цяла серия.
0: Да, те са като серия всъщност. Те са точно серия. Вълни, които вдъхновение, чувства, вълнение по-точно. От някаква ситуация, някакъв предмет, някакъв момент.
1: И всичко това предаваш и на учениците си, нали? Като настроение твое, по какъв начин ги учиш да рисуват? Всеки си има своя натюрел, обаче важен е учителя.
0: Еми да, всеки си има своя натюрел. Аз се опитвам по този начин да направя всеки един, да го накарам да покаже своето нещо. Давам насоката, но те да се изразяват себе си, защото изкуство по този начин. И могат много лесно да се научат шаблонно да рисуват, но всеки да изразява себе си. Всеки индивидуалност и... трябва да покаже какво мисли, какво чувства. И по този начин ги учи и аз.
1: Какви ученици преподаваш?
0: Те са от предучилищна до 12-ти клас преподавам. Те е център за подкрепа личностното развитие. Различни групи имаме. Малки, средна група, 5-ти, 7-ти класи. Имам голема, 8-ти, 12-ти клас. Там са най-големите. И на всеки различно. Обръща се внимание. Аз то държа на това да обърна всеки внимание, да му покажа, да го насоча, да... изкара най-доброто си от себе си.
1: Художник

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Варков. Автобусът в градския транспорт във Варна е самокатастрофирал на улица Тихомир в района на търговски център. Той е напуснал пътното платно и се е ударил в стълб на улично осветление. Пострадали са трима пътници, 6-годишно дете и две жени на 51 и 82 години. Те са транспортирани за медицински прегледи. Няма опасност за живота им. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Временно е затворен за движение пътя Котел-Градец при 44-я километър. Причината – изтегляне на самокатастрофирал тежко доварен автомобил, съобщават от пътната агенция. Всички средства, пътни средства изчакват на място. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост през този район. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток, предадоха световните агенции. През седмицата Иран предложи да отвори отново протока и да възобнови преговорите по ядрената си програма в рамките на 7 дни. В замяна Техеран поиска Съединените щати да вдигнат морската блокада на иранските пристанища, да отменят санкциите върху продажбите на ирански петрол и да спазват споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. Реформата на ООН стои на дневен ред повече от 30 години. Това коментира в интервю за предаването събота 150 по Хоризонт дипломатът и бивш заместник външен министър Любомир Кючуков.
2: За съжаление, резултатите към момента са минимални, ако изобщо могат да се отчитат някакви такива. Тоест реформа, но не очевидно е необходима, защото условията са различни, балансът на силите е различен в света.
1: Реформата на ООН трябва да бъде общоприета, допълни Любомир Кючуков.
2: Тя не може да бъде наложена, силово наложена от една или друга страна. А за да бъде общо приета, трябва да има диалог и трябва да има минимална степен на доверие между държавните участнички. Всичко това, което към момента отсъства.
1: Всичко това, което оформя след военния световен ред след 1945 година, е необходимо да бъде съхранено в ООН и организацията да премине през тези турбулентни времена, подчерта още дипломатът Любомир Кючуков.
2: Защото алтернативата е свят без правила, доминиран от позиция на силата.
1: Директорът на Института по икономика и международни отношения Любомир Кючуков допълни, че предстои и обсъждане на реформата в Съвета за сигурност на ООН, който да включва дали сегашния му състав трябва да се разшири и да отразява съвременните реалности. Номинираният за премиер на Румъния Зигфрид Морешан внесе в парламента управленската си програма и списъка с предложените министри, съобщава агенция Аджер Прес. Номинираният за министър-председател съобщи, че трите партии – Национално-либералната, Съюз за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците в Румъния – са представили списък с министри, които са способни и отговорни и сериозни и ще изпълняват правителствената програма. Евродепутатът от Национално-либералната партия Зигфрид Морешан е третата поред номинация за премиер в рамките на продължаващата над 4 месеца политическа криза в страната. Тя започна след разпадането на

0: четирипартийната коалиция и последвалия вот на недоверие, който доведе до падането на правителството на Илия Болужан. Предложеното от Зигфрид Морешан правителство трябва да получи подкрепата на 233 депутати и сенатори, за да встъпи в длъжност. България е сред страните с по-широки възможности за радиолюбителска работа, а режимът за издаване на лицензи е един от най-либералните. Репортерът Даниел Инков с още информация по темата.
1: България е сред страните с най-широки възможности за радиолюбителска работа. Българските радиолюбители разполагат с достъп до широк набор от радиолюбителски обхвати, включително 5,50 и 70 МГц. Според председателя на Българската федерация на радиолюбителите Виктор Ценков, в България режимът е по-либерален в сравнение с някои други европейски държави. В някои страни ограниченията са свързани с наличието на други служби и станции в определени частотни диапазони. В България обаче част от тези обхвати са освободени за радиолюбителска работа.
2: Имаме така по-добро разбиране и благодарение на една инициатива, която тръгна от федерацията, разбира се, преди може би 10 години, около 2-3 години ни отне съгласуването на новите обхвати, кабел обхвати в България, и те станаха факт. И тогава бяхме един от първите в Европа, които разрешиха работа на 5 МГц, на 50 МГц, на 70.
1: Това е предпоставка радиолюбителите да участват активно в доброволните действия при аварии и бедствия в страната. Радиолюбители има в различни доброволчески организации и при необходимост те изпълняват комуникационни и други задачи.
2: Не е случайно всяка година по време на изпитите интереса към придобиването на радиолюбителска правоспособност се увеличава страшно много. Може да се види на сайта на КРС датите за изпитите, които се изпитват между 50 и 90 човека специално в София, в другите градове Пловдив, Троян, Варна, Бургас.
1: Така след хората, които придобиват радиолюбителска правоспособност, има и членове на доброволчески групи и организации.
2: Тук се разчита на пълнинската служба. Тя е доста добре оборудвана, между другото, тя има специални чистоти. Но въпреки всичко радиолюбителите, които са по планината, се опитват да свързват помежду си, използвайки особеностите, че високо в планината няма ретранслатори, УКВ диапазона само на пряка видимост може да се осъществи връзки или сътражени през някоя скала.
1: Това позволява при кризисни ситуации комуникацията да бъде организирана по-професионално. За новините, Даниел Инков.
0: Прогноза за времето на Мариана Попова.
3: През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до около 17. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 11, максимална към 19 градуса. В планините утре ще преобладава облачно време, слаб дъжд ще превали на отделни места в масивите в западната половина от страната. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Ю.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите за поздрави и хубави думи към ваши близки, приятели и любими хора. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-3315 и 073-88-3316.

Христо и Емилия от Перник поздравяват младото семейство Иван и Миленка Станоеви, които отбелязват 11 години съвместен живот. Да са здрави и дълги години щастливи заедно им желаете. А Иван Бачев от Горна Железница поздравява Стойне Мутавчийски от село Полена по случай 55-ят му рожден ден. Здрави и хубав празник му желая той.

Емката Маричина от Горни Коритен поздравява съпругата си Милена, дъщеря си Надежда и приятелите си Кирчо и Емилия от Еремия. Желая им здраве той. А Байданчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец и Али Кърджалиев от Горно Дряново, както и дежурният ни екип, за което му благодарим.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, бачо Вечко, от град Топлица. Искам поздравим вашия екип и доктор Сотиров, невролог от новата поликлиника в Топлица и всички, които работят в държавството магазин хранител Мисуков, техния персонал и всички момчета, момичета, които се чуват от Дупната и Сърбия също.
0: Благодаря ти, Митко. Хубава вечер и сега музика за всички.

0: Ефир за приятели.
1: Има слушател на 315. Добър вечер.
2: Искам да поздравя набор 47-ми, който преди 60 години влезе в роза за казарма в Благоевград. Поделение 4780.
1: Добре.
2: Извинявам се, сигурно има починали. Съжалявам. А за останалите, които са живи, да живеят до дълги старини. Поздравявайки Браценков от Велица.
1: Хубава вечер и на вас. Благодаря ви. За вас също ще звучи следващата песен, но преди това още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Добър вечер. Привет от Брежани за ефирния, за целия екип ваш и всички слушатели на Радио Благоевград. Искам да изпратя едно пожелание на любимка, която е на състезание в град Враца, да й пожелая много успех и дано жива, здрава, весела, щастлива да се прибере. Поздравявам и нейните любими ефирни приятелки Виолета, Верка, Райна, Надя и младата баба, която оня път я поздравила, да е жива и здрава, Грета от Блажиево. Всичко добро, хубава и прекрасна вечер на всички.
1: Благодаря на Райна Гюрова от Брежани. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
4: Добър вечер.
1: Слушаме ви, в ефир сте.
4: По случай 90 годишният юбилей на Евдокия Динкова от град Дупница, дългогодишен организационен работник и учител, много от господите на тържеството изказаха сърдечни поздрави и пожелания, които ни затруднява да намерим онези поздрави и пожелания, които могат да се поднесат чрез Радио Благоевград сега. Но нека всички песни от ефира на Радио Благоевград догласяват винаги нейния бъде живот и я зареждат с нови творчески сили, с които да се радва на здравето и просперитета на своето семейство. С най-добри благопожелания от Милчо Спиров и членовете на семейството.
1: Благодаря ви, хубава вечер и сега за всички музика.

Байпеш от Благоевград поздравява Илия Пецев от квартал Струмско и съпругата му, на които благодари за грижите и им желая здраве и дълголетие. Желая им също дълги години да се радват на внуци и правнуци.

0: Radio Blokolevka.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
4: Очаквайте.
5: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгря и зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгря и зора, с мен Валентин Дишев.
6: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
7: Ефир за приятели.
8: Кирил Стамболийски и цялото му семейство поздравяват баща си Пламен Стамболийски, който навършва 52 години. Желаят му здраве и жизнено дълголетие през следващите 50 години. А Вера Кръчкова от Мари Костиново поздравява Байданчо, благодари му за поздравите и си пожелава дълги години да се поздравяват в радио ефира. Поздравява с и успех желая на любимка от Бръжани. На нея желая успех и много здраве и баба Грета от Блажиево, като и желая да се върне с награда от състезанието и сега звъни 315. Добър вечер! Добър вечер!
9: Добър вечер! Чуваме ли се?
8: Да, чуваме се, в ефир сте.
9: Юлка?
8: Да.
9: Добър вечер от село Дрен,
8: да.
9: От Седевка.
8: Да, здравей!
9: А първо, много благодаря за хубавото предаване. Аз се съм Марко Тотев, тук, що влизам отвън. Начело с тебе поздравявам екипа и нека Бог ви благослови с много здраве и успех в професията. На всички, които работите тази вечер, да бъдете благословени, за да може да прекарате хубаво своето дежурство. Благодаря много.
8: И аз благодаря за теб, също ще звучи следващата песен.

Честит рожден ден на Виктория Николова от Благоевград. Здраве да има и всичко останало, което и носи радост в живота и пожелава кръсницата. Честит рожден ден и на Биянка Равначка. Здраве, лично щастие, истински приятели и много вълнуващи моменти и желаят близките. А звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Продължава разследването на катастрофата, станала днес по пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души. И на инцидента край Великотърновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в крепът на Нива, мъж загина на място. Във Варна се установяват причините, по които автобус само катастрофира в града. Пострадали са 6-годишно дете и 2 жени, няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол и наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества. Главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
2: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
1: Общо 46 кг кокаин и марихуана на стойност над 2 милиона евро са задържани в тайник при проверка на товарен автомобил на граничния пункт Капитан Андреево. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
3: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
1: В проведената акция на граничния пункт Лесово при задържането на наркотиците са участвали и служители на главната дирекция борба с организираната престъпност. Отменено е бедственото положение във Варненската община Бяла, обявено след вчерашния пожар в цех за изолационни материали, при който загина работник. Разследването на инцидента продължава. За по-строги санкции за Русия от Европейския съюз и Съединените щати призова президентът на Украина Володимир Зеленски, след като и днес при руски атаки има загинали и ранени цивилни граждани. Той потвърди, че украински дронове са ударили петролна рафинерия и оръжеен завод в Краснодарска и Ростовска области. Руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украина, определяйки ги като отговор на украинска атака с дронове срещу Москва в деня на парламентарните избори в страната му. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано Техеран предложи отваряне на протока и възобновяване на преговорите по ядрената си програма, както и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища, отмяна на санкциите върху продажбите на петрол и спазване на споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан, се понижи с около 1,5% до около 61 евро за мегаватт час. Спад има и на международните борси, като на нидерландската TTF достигна до 71 евро на мегаватт час. С около 2% по-евтино се продават и суровия петрол и петрола сорт Brent. Същевременно, горивата у нас по бензиностанциите все още запазват цените си. Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България 3 пъти B+ и повиши

0: агенциите все още запазват цените си. Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България, три пъти B+, и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна. Но посочи, че увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката могат да са фактор за евентуално бъдещо намаление на кредитния рейтинг. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това изчисли в ефира на Българската национална телевизия заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Тя обясни, че ако годишната данъчна основа е 10 000 евро, 5 000 се приспадат като данъчно облекчение и върху 5 000 се заплащат данък върху доходите на физическите лица в размер на 10%. Петкова каза още, че при облекчение от 5000 евро, реалният ефект за семейството е 500 евро на платен данък. Когато облекчението се използва чрез работодател, сумата ще се отразява в заплатата, а при други лица ще се приспада чрез годишната данъчна декларация. По повод предложеното ново данъчно облекчение за детско развитие, Людмила Петкова уточни, че ще може да се ползва за стоки и услуги, свързани с образование, спорт и възпитание, и допълни, че за едно дете облекчението е 2000 евро, за две деца 4000, за три и повече деца 6000 евро. Средствата се предоставят за стоки, но могат да се използват и за заплащане на курсове по танци, рисуване, спорт и гимнастика. Последната кампания за събиране на капачки на сдружението «Аз вярвам и помагам» се проведе във Варна. Създателят на събитието Владислав Николов обясни.
1: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ.

0: Стотици хиляди вярващи се събраха в центъра на Париж за голямата литургия, отслужена от папа Лъв 14 в рамките на посещението му във Франция. Утре той ще посети град Мец, близо до френско-германската граница, където се очаква да произнесе реч за Европа. В емисията Ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лигата на нациите. Следващият матч от програмата на българите е във вторник, отново в Пловдив, срещу тима на Естония. А във втората среща от нашата група Исландия-Естония 1-1. В другите два матча от третото ниво на турнира Сан Марино, Финландия 0-7, Фарьорски острови, Казахстан 1-1. В Лига Б Словения, Шотландия 0-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начало на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Изиграха се първите два мача от 11-я кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0, Рилски спортист Пирин 1-0. Никола Цолов завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2. Първи на пистата в Баку финишира бразилеца Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу-Даби. Стартът във Формула 1 спечели Джордж Ръсел с Мерцедес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андреа Кими Антонели, който финишира пети в Баку. В 10-ия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, женският ни отбор победи тима на Беларус с 2.5 на 1.5 и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубих от състава на Азербайджан с 1.5 на 2.5 точки и кръг преди края са на 29-то място, а начало е тима на домакините от Узбекистан. Финландия победи Словения с 3-0 гейма и изпечели бронзовите медали на Европейското първенство по волейбол за мъже. В 22 часа в Милано е големия финал Полша-Франция.
0: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 12 градуса в Перник и Смолян до 19 градуса в Силистра. В София температурата е също 12 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта облачността ще бъде значителна. Преваляване от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. В източна България ще духа доумерен вятър от север-северо-исток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. Утре облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духе доумерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Време на затворен за движение пътя Котел-Градец при 44-тия километър заради изтегляне на самокатастрофирал от тежкотоварен автомобил. Всички превозни средства изчакват на място, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Очаквайте. И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрей Зора с мен Валентин Дишев.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А, неделно надпяване.
6: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
7: Музикална класация на Радио Благоевград.

0: 3 часа с мен, Мила Иванова.
1: Пиринско злато.
2: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: 22 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Мъж на 51 години от Пловдив е загинал след удар между два автомобила на пътя Ловеч – Плевен, предава БТА. По данни на областната дирекция на МВР в Ловеч, катастрофата е станала край разклона за село Слатина. След инцидента мъжът е откаран към болница в Плевен, но състоянието му се е влошило и той е починал. Пострадали са още двама души. Мъж на 76 години, дъщеря му на 52. Те са настанени за лечение в болница. Това е петата жертва на катастрофи в Ловешка област само през днешния ден. Преди обяд, при сблъсък между две насрещно движещи се леки коли, загинаха 4 души. Мъже на възраст между 23 и 43 години. На среща на вътрешните министри на държавите от Европейския съюз в Мюнхен по въпросите на миграцията, ръководителят на германското вътрешно ведомство Александър Добринт призова за по-бързи процедури за депортиране на легални мигранти след масовото нахлуване в испанския ексклав Сеута през юли.
2: Работим за по-ефективно и по-бързо репатриране на мигрантите и за защита на външните граници на Европейския съюз, сега вече по-интензивно, отколкото в миналото.
1: По думите на Добринт, подобни ситуации като тази в Сеута могат да се повтарят по границите на Съюза. Той се яви, че в такива случаи не става дума за хуманитарни ситуации, а за незаконно преминаване на границите, провокирано от фалшива информация. От своя страна, Джим О'Калахан, министър на вътрешните работи на Ирландия, която сега председателства Европейския съюз, изтъкна, че трябва да се вземе по-твърда позиция спрямо третите страни, които отказват да сътрудничат при връщането на мигрантите. В срещата участваше и Европейския комисар по миграцията Магнус Брунер. Външните министри на Русия и Германия се срещнаха в кулоарите на Общото събрание на ООН за първи път след началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Последната среща на Сергей Лавров с тогавашния ръководител на германската дипломация Аннелена Бербок датира от 18 януари 2022 година. По време на 20-минутната среща настоящият външен министър Йохан Вадефул е призовал Русия да направи, цитирам, всичко възможно за постигане на споразумение относно износа на зърно през Черно море, съобщиха от германската делегация. Той е настоял Москва да се откаже от опасния път на ескалация спрямо Германия, Европа и НАТО. От своя страна, Лавров е отговорил, че щетите по корабоплаването в Черно море, включително на западните търговски компании, се причиняват само от Украина. Развитието на изкуствения интелект се очертава като един от най-мащабните инвестиционни залози в историята на Съединените щати, с потенциал да надхвърли изграждането на железопътната мрежа, магистралите и интернет инфраструктурата. Това пише Wall Street Journal в свой анализ. Бумът създава работни места и подкрепя строителството и фондовите пазари, но увеличава дълговете, конкуренцията за ресурси и рисковете за икономиката. Според прогноза на економиста Стин Ван Нивенбург, публикувано от Института Брукингс, инвестициите в центрове за данни и свързаната с изкуствения интелект инфраструктура могат да достигнат 10,3 трилиона долара в периода 2025-2032. Това би представлявало средно около 3,6 на 100 от брутния вътрешен продукт годишно. Според Goldman Sachs, инвестициите в изкуствен интелект в Съединените щати ще достигнат 1,9 на 100 от брутния вътрешен продукт през 2026 година.

0: Според Goldman Sachs, инвестициите в изкуствен интелект в Съединените щати ще достигнат 1,9% от брутния вътрешен продукт през 2026 година. Последният период, когато развитието на нов сектор е заемало по-голям дял от икономиката, е железопътния бум в края на 19 век. За 65-ти път най-големият в Кипър фестивал на виното отваря врати в крайбрежния Лимасол. От днес до 4 октомври градът чества традиционния кипърски поминък и автентичното кипърско гостоприемство. Лозарите в страната посрещат празника с драстичен спад от 75% в производството на грозде заради екстремните климатични условия, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
1: Фестивалът на виното е готов да посрещне хиляди гости от Кипър и чужбина, обявиха от община Лимасол. В продължение на 9 дни посетителите ще могат да дегустират вино от участващите водещи производители в страната. Ще бъдат изнесени 14 концерта от изпълнители от Кипър и Гърция, театрални представления, забавления с традиционна кипърска музика и танци и други артистични прояви. В същото време кипърското лозарство е в критичен момент на развитието си, алармираха от бранша. Сериозен удар върху него нанесоха продължителната 3-годишна суша, горещите вълни, нарастващите производствени разходи и епидемията от болестта мана по лозята тази година. Доставките на грозде за винарните през август са намалели с 75% в сравнение с миналата година, заявиха производителите. Държавни субсидии, както и близо 22 милиона евро от европейските фондове, ще бъдат отпуснати до 2027 година в подкрепа на лозаро-винарския сектор, съобщи земеделският министър Христо Сенекис. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Прогноз за времето на Иван Василев.
2: През нощта облачността ще бъде значителна. Преваляване от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоисточни. В източна България ще духа до-умерен вятър от север-северо-исток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. Утре облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духе до-умерен северо-източен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Мик Хък наново основава Simply Red в Манчестър през 1984 година. Историята е на името според Electra Records. Една вечер Хък наново решава да се опита да пее в нощния клуб, който работи като дисководещ. Когато менеджер го пита как иска да бъде представен, той отговаря Simply Red, просто Red. Това е прякор, който получил още като дете заради ярко-червената си коса. Какво е това, попитал отново менеджерът. Simply Red, отговорил Мик, останалото е история. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград, което историите продължават, връщайки се към имена и песни назад във времето.

Година след Бари Уайт и топ хита му «Не мога да получа достатъчно любов», в телевизионното вариати шоу Saturday Night се появяват Bay City Rollers, в което представят едноимената си песен «Събота вечер». Самият сингъл ще бъде на върха 4 месеца по-късно, последван от още един топ 10 хит – «Money Honey». Bay City Rollers се появят още през 67 година под името «The Saxons» – саксонците, но успехът при момчетата идва едва в началото на 70-те с песента «Продължавай да танцуваш».

Вие сте с ретрохит на вълните на радио Благоевград. Поглед в следващите минути към септемврийската класация на Германия за 1979 година. Две илюстрации, разходка в парка на Ник Стрейкър Бенд и поредното попадение за Клиф Ричард. Вече не разговаряме.

По същото време, когато в Германия в топ 10 за септември 79-та година са песните, които вече чухме, разходка в парка и вече не разговаряме. В Madison Square Garden в Нью-Йорк се провежда поредния антивоенен протест под мотото No Nukes, не на ядреното оръжие. Сред изпълнителите са Стивен Стилс, Дейвид Кросби, Джаксън Браун, Бони Рейт, Дуби Брадърс, Том Петти, Карли Саймън, Брус Спрингстийн. Големите фаворити сред песните са Времената, те се променят на Боб Дилан и Учете децата си на Кросби, Стилс и Неш. И още

С днешна дата към аналите на световната история назад във времето. 1620 от Плимът, Англия, потегля корабът Mayflower, чието пътници създават Плимът, Масачузетс, първата английска колония в Америка. 1848 американските астрономи братя Уилям Кранч Бонд и Джордж Филипс Бонд и английски астроном Уилям Ласел независимо откриват Хиперион, естествен спътник на Сатурн. 1903 Хенри Ройс тества първия си двуцилиндров двигател с мощност 10 конски сили. 1987 в Монреал е подписан протокол за защита на озоновия слой. Септември 2000-та на фестивала Match Music Awards Toronto на сцената заедно с Guess Who и Лени Кравиц, които изпълняват тоталния хит от преди 30 години на канадската рок-група American Woman. Версията на Лени е включена в току-що излезлия саундтрак към филма The Spy Who Shagged Me.

Петро Хит в следващите минути, две топ заглави от британския хитлист за месец септември 84-та и 85-та година, съответно Безгрижен шепот на Джордж Майкъл, който прави последната стъпка към бъдещата си соло кариера след съвместната си работа с Андрю Риджли в дуета Wham и Танц на улицата, заедно в студиото Дейвид Бауи и Ролинг Стоунс.

След години в договорни отношения с звукозаписните компании A&M и Capitol Records през септември 1994 година Джо Кокър пуска с нов етикет, този на Sony Music, поредния си нов албум «Има и малко вяра». За съжаление, този студиен проект, както и последвали от 1995-та органично, според музикалната критика, са едно голямо разочарование. В хит-листите през септември 1994 година Джо Кокър пласира единствено кавър-версията на «Лято в града» по едноименния хит от 60-те години на «Loving Spoonful».

Историята на една песен не е необикновено. Том Джонс, включена в албума най-големите хитове, излязъл през 65-та година, номер едно в британската класация. Песента е написана от автора на класическа музика и аранжера Лес Рийд и менеджера на Том Джонс Гордън Милс. Първоначално тя е предназначена за британската певица Сенди Шоу, но тя отхвърля предложението. Том Джонс я записва и песента се превръща в неговия първи голям хит. Гордън Милс открива необикновения талант на Том, когато той е бек-вокалист на Манди Райс Дейвис. Милс осигурява на Том Джонс и първия му професионален договор с фирмата Дека.

последните минути на Ретрохит се разделяме с две класики на поп-музиката от световните класации. Anything for You на Roy Orbison и Да обичаш някого в версията на Billy Joe Royal по едноименния хит на Bee Gees. До следващата седмица.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Около 1 000 000 евро и допълнително оборудване за информационни технологии, сред което и

0: клуба и бар. Сред откритата техника има оборудване, което според изданието може да е предназначено за проследяване. Двамата руски граждани са били задържани преди 3 дни на летището в Тиват при опит да се качат на полет за Тел-Авив. Според информацията, те са възнамерявали да пътуват за Израел с 19 куфара. При проверката на багажа им, черногорската гранична полиция и митническите служители са открили над 26 000 евро, повече от 1000 израелски шекела, голямо количество недекларирано електронно оборудване и лекарства. Сред иззетата техника са GPS тракер с микрофон, професионален детектор на радиосигнали, камери и оборудване за видеонаблюдение, компютърни компоненти, устройства за съхранение на данни, кабели и друга електроника. Двамата са притежавали както руски, така и израелски паспорти. Те са задържани по подозрение в контрабанда и пране на пари. На гръцкия остров Родос рязко нарасна броят на заразените с така наречения стомашен грип. Властите приканват туристите при първи симптоми веднага да потърсят лекарска помощ, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: В рамките на един месец в болницата на остров Родос са регистрирани 1400 случая на пациенти с вируса на гастроентерит или стомашен грип. Лекарите предполагат, че случаите са много повече, защото много пациенти се обръщат за терапия към частни медици. Властите съобщават, че санитарните служби вземат ежедневно проби от водата от различни места на острова, но до сега не е открит източник на заразата. Специалисти коментират, че не е натравяне, защото толкова много хора не се хранят на едно място. Предупреждават туристите при първи симптоми да се обърнат за лекарска помощ. Повечето от пациентите постъпват в болницата с внезапно повишаване на температурата, болки в стомаха и повръщане. Фармацевтите на остров Родос съобщават, че не предоставят лекарства при тези симптоми за самолечение, а насочват хората към болницата. Властите очакваха, че с промяна на времето и приключване на туристическия сезон, случаите ще намалеят, но реално продължава да се поддържа високо ниво на заразени. От Гърция Катя Пеева.
0: 25-то издание на изложбата «Струма 2026» беше открито в Кюстендилската галерия Владимир Димитров Майстора. Представени са 167 творби от 100 автори от областите Кюстендил, Благоевград и Перник, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Зад тези 25 издания стоят стотици художници, хиляди произведения, десетки журита и поколени автори, които са превърнали Струма не просто в изложба, а в продължаваща художествена история на региона. През 1986 година изложбата достига 155 автори и 256 творби, което е своеобразна кулминация на форума. Следва 9 годишно прекъсване. Директорът на Кюстендилската галерия, скулпторът Валентин Господинов.
3: Скъпи гости от партньорските градове Перник и Благоевград. Имам честа да открия юбилейното 25-то издание на звонална изложба «Струма». През 1968 година в Кюстендил е представена изложба на художниците от трите окръга – Кюстендил, Перник, Благоевград. 9 години по-късно ще се проведе и първото издание на звонална изложба «Струма» 1977 година, като съвместна изложба на окръжните групи.
2: По време на изложбата ценителите на изобразителното изкуство ще видят живописни платна, скулптури, дървопластика и пана. Автори на творбите са съвременни художници, които са родени и творят в градовете и регионите по поречието на Струма. Експозицията ще остане до 22 октомври. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогноза за времето на Иван Василев.
4: През нощта облачността ще бъде значителна. Преваляване от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. Утре облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места главно в югоизточната част от страната ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването картиниот е на изложба на програма Хоризонт. Продолжава с представенето на албума с музикалния съпровод към ролевата игра Baldur's Gate 3 на българския композитор Борислав Славов. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с музиката на Борислав Славов.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Магията на музиката». В днешното издание ще ви предложа най-новият феномен на руската клавирна школа Александър Малофеев. Аз съм Мила Иванова, останете с мен и прощален валс от Глинка в изпълнение на Александър Малофеев.

Забравени мелодии е дебютният албум на един от най-вълнуващите пианисти на новото поколение – Александър Малафеев. Това е проект, посветен на красотата от рядко изпълнявани клавирни произведения, които заслужават да бъдат преоткрити. Албумът е пътешествие през различни стилове и епохи, обединени от идеята за преоткриване. Младият руски гений придобива международна известност, когато през 2014 година спечели международния конкурс за млади музиканти Чайковски на 13 годишна възраст. Противно на това, което може да се очаква от млад човек, той демонстрира не само висока техническа точност, но и невероятна зрялост. Кристално чистите звуци и перфектният баланс разкриват изключителните му способности. Малафеев бързо се утвърди като един от най-изявените пианисти на своето поколение. Изпълненията му получиха висока оценка от критиците, като издания като Der Strander обявиха дебюта му в Musikverein за световна революция в пианото. За сезон 2003-2004 акцентите включват завръщането на Малафеев в симфоничният оркестър на Борнемут за многоконцертна резиденция, самостоятелно турне в Китай и европейско турне с филхармония De La Scala и Рикардо Шай, както и изпълнение в амстердамският концерт Гебау, Мюнхенската и за филхармония Карниги Хол в Нью-Йорк, като продължава да свири с най-добрите оркестри – Националния симфоничен оркестър, Люцернския фестивален оркестър, Нидерландският радиофилхармоничен оркестър под диригентството на Кент Нагано и оркестъра на Романтична Швейцария под диригентството на Арин Алсуп и много други. Маестро Рикардо Шай казва за пианиста: «За първи път чух Малафеев, когато Валери Гергиев свири с него в театър Ла Скала преди 3 години. Той беше само на 14 и ме изуми с таланта си, защото не е просто дете чудо. Той е много млад, но вече притежава дълбочина и технически способности, а също и музикални и мнемонични, което го прави отличен интерпретатор на третия концерт на Рахманинов, което е проблем за много пианисти по света». Слушаме части от Забравени мелодии, опус 38 на Николай Метнер в изпълнение

Александър Малофеев е роден в Москва през октомври 2001 година. Сега живее в Берлин и продължава да изнася концерти в Концертгебау Амстердам, където открива 30-годишния юбилеен концерт на известна поредица «Пианистите на Мистер», Карнеги Хол в Нью-Йорк, Театъра Ла Скала в Милано, Мюзикферен Виена, Аутер Опер Франкфурт Германия, Театър Шанс-Елизе във Франция и много други. През годините той е свирил с известни оркестри като Филаделфийският оркестър, Бостонският симфоничен оркестър, Оркестъра на Националната академия Санта Чечилия и други. Александър Малофеев редовно се появява на сцената с най-изтъкнатите диригенти днес, включително

Рикардо Шай, Михаил Плетньов, Чарлз Дютюла, Майкъл Тилсън Томас, Яник Незесиген, Василий Петренко и други. Малфеев е бил и гост на световно известни музикални фестивали. В допълнение към първата си награда за конкурса за млади музиканти Чайковски, той е спечелил множество награди и отличия на международни конкурси и фестивали, включително голямата награда на първи международен конкурс за млади пианисти, конкурс за пиана Grand Piano Competition, най-добър млад музикант на 2017 година. Също през тази година Александър става първият млад изпълнител на Ямаха. Наричат го «Световна революция на пианото», най-новият феномен на руската клавирна школа и че проявява в себе си клавирното майсторство на новото хилядолетие. Нека чуем още части от забравени мелодии Опус 38 на Николай Метнер.

През февруари 2026 година Sony Classical издаде дебютният албум на Малофеев «Забравени мелодии». Албумът включва произведения на 4 композитори, всички родени в Русия, но починали далеч от родината си. Това са Александър Глазунов, Михаил Глинка, Сергей Рахманинов и Николай Метнер. Малофеев обяснява концептуалната нишка, свързваща тези композитори. Всички те споделят подобно чувство на носталгия, но не можеш да разбереш за кой момент от времето всъщност изпитват носталгия. Сякаш изпитват носталгия по много подобна обстановка, която никога не е съществувала в историята. Сякаш е напълно измислена, почти като свят на мечти, и можете да я намерите навсякъде в този албум, казва той. Албумът включва цикъла «Забравени мелодии» на Метнер и втората клавирна соната на Рахманинов. «Обичам Рахманинов, откакто се помня», признава Малофеев, визирайки както композирането, така и свирането му на пиано. Неговата свобода, неговия дух, неговите ръце, неговия гений. За албума Малофеев умишлено избира преработена версия на сонатата, тъй като е по-кратка, по-сбита и по-економична в писането си и следователно по-близка до естетиката на Метнер. Разделяме се с произведение от албума «Забравени мелодии» на Александър Малофеев. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: първите минути на 27 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Александър Вучич подава оставка днес като президент, за да оглави листата на прогресивната партия в парламентарните избори на Сърбия. Българският патриарх Даниил ще отслужи днес тържествена света литургия на гроба Господен в Ерусалим. Отборът на България по футбол загуби от Люксембург първата си среща в новото издание на Лигата на нациите. Следват подробности за тези и други новини. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток. Часове по-рано Техеран предложи отваряне на протока и възобновяване на преговорите по ядрената програма, както и вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища. Иранските власти са поискали също отмяна на санкциите върху продажбите на петрол и спазване на споразумението за прекратяване на огъня, което да обхваща и Ливан. За по-строги санкции за Русия от Европейския съюз и Съединените щати пък призова президентът на Украина Володимир Зеленски, след като и през изминалия ден от руските атаки има загинали и ранени цивилни. Зеленски потвърди, че украински дронове са ударили петролна рафинерия и оръжеен завод в Краснодарска и Ростовска области. Руският президент Владимир Путин заплаши с още по-тежки удари срещу Украина, определяйки ги като отговор на украинската атака с дронове срещу Москва в на парламентарните избори в страната му. Приключи спасителната операция Фатина след взрива в сграда, взел 6 жертви. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Всички, които са били в сградата при експлозията, са починали, съобщават от специализирани екип за издирване на хора при бедствия. При толкова силен взрив е било невъзможно някой да се спаси, коментират пожарникарите. Жертвите са три семейства. Две от тях са американски граждани, които са наели квартира за няколко дни в центъра на Атина. Другите двама са британец и съпругата му гъркиня. За случая е информирана американската дипломатическа мисия. Все още района на взрива и срутването е блокиран от полиция. Евакуирани са жителите от съседните сгради, защото технически екип отчете повреда в конструкцията и при тях. Има опасност от ново срутване и за това трябва да се укрепи конструкцията преди да се разреши на хората да се завърнат в домовете си, казаха от местото в Атина. Основното предположение на властите е, че взрива и срутването са резултат от повреда в газовата инсталация. Проверява се също сигурността на подаването на газ за съседните сгради. От Гертия Катя Пеева.
0: Очаква се днес Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия. Самият той заяви, че напуска поста, за да участва в парламентарните избори, които сам свика за 25 октомври. Досегашният президент обяви, че ще оглави листата на управляващата формация, наречена Сръбска прогресивна партия. Един от последните му дипломатически контакти е бил телефонен разговор с руския президент Владимир Путин през изминалия ден, информира Франс Прес. Агенцията цитира Вучич да казва, че се надява да договори за Сърбия ново удължаване на споразумението за доставки на природен газ. Франс Прес пояснява, че Сърбия остава силно зависима от руското синьо гориво, което получава по тръбопровода през България, но Белград не успява да постигне дългосрочно споразумение, откакто предишният 3-годишен договор изтече през лятото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо 2 години протести срещу корупцията, предприети от студентите в страната. Гнева им от прищи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България 3 пъти B+ и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна, но посочи, че увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката могат да са фактор за евентуално бъдещо намаляване на кредитния рейтинг. Цената на природния газ, търгуван на газов хъб Балкан, се понижи с около 1,5% до около

от 61 евро за мегават час. Спад има и на международните борси, като на нидерландската TTF достигне до 71 евро на мегават час. С около 2% по-евтино се продават и суровият петрол и петрол от сорт Brent. Същевременно горивата у нас по бензиностанциите запазват цените си. Общият ефект от данъчните облекчения за семейства според броя на децата е 700 евро за едно дете и 1200 евро за две. Това изчисли в ефира на Българската национална телевизия заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя обясни, че ако годишната данъчна основа е 10 000 евро, 5 000 се приспадат като данъчно облекчение и върху 5 000 се заплаща данък върху доходите на физическите лица в размер на 10%. Каза Петкова, като добави, че при облекчение от 5000 евро, реалният ефект за семейството е 500 евро неплатен данък. Като облекчението се ползва чрез работодател, сумата ще се отразява в заплатата, а при други лица ще се приспада чрез годишната данъчна декларация. Предложеното ново данъчно облекчение за детско развитие ще може да се ползва за стоки и услуги, свързани с образование, спорт и възпитание.

0: Ние припомни Петкова и допълни, че за едно дете то е 2000 евро, за две 4000 евро и за три и повече деца 6000 евро. Средствата се предоставят за стоки, но могат да се използват и за заплащане на курсове по танци, рисуване, спорт и гимнастика. Продължава разследването на катастрофата по пътя София-Варна в района на село Сопот, при която загинаха 4 души и на инцидента край Великотърновското село Ресен, където при навлизане на автомобил в край пътна нива мъж загина на място. Във Варна се установяват причините, по които автобус самокатастрофира в града. Пострадали са 6-годишно дете и две жени, няма опасност за живота им. На този фон пътната полиция отчете намаляване на тежките катастрофи в страната, предизвикани от водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. Непроменен обаче остава броят на шофиращите след употреба на алкохол и наркотични вещества. Главен инспектор Лъчезар Близнаков коментира.
1: Проверки по тази линия непрекъснато се увеличават, а констатираните случаи не намаляват. Те са една константна величина.
0: Общо 46 кг кокаин и марихуана на стойност над 2 милиона евро са задържани в тайник при проверка на товарен автомобил на граничния пункт Лесово. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов обясни.
2: Става въпрос за транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат посока Република Турция.
0: В акцията по задържането на наркотиците са участвали и служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност. Във Варненската община Бяла е отменено бедственото положение, обявено заради пожара в цех за изолационни материали, при който загина работник от Непал. Данните на екоинспекцията показват, че няма замърсяване на въздуха в района. Предстои да се изяснят причините за възпламеняването. Най-новата кампания за събиране на капачки на сдружението «Аз вярвам и помагам» се проведе във Варна. Създателят на събитието Владислав Николов обясни.
3: В момента това, което искам да направя, Варна да има втора детска линейка, голяма, която да бъде в помощ на спешна помощ.
0: Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Ерусалимската патриаршия, съобщиха от Светия Синод. Ерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната патриаршия – ордена на кръста на гроба Господен. В днешния неделен ден, заедно с Иерусалимския патриарх Теофил, българският предстоятел ще отслужи тържествена света литургия на гроба Господен, съобщават още от Светия Синод. Посещението на Даниил ще продължи до 30 септември. А папа Лъв 14 ще посети днес град Мец, близо до френско-германската граница, където се очаква да произнесе реч за Европа. Главата на Римо-католическата църква е на 4-дневно посещение във Франция. Във втория ден от визитата си той премина с папа мобила през Шанзелизе и изнесе литургия на открито, допълва редакторът Ивайло Василев.
4: По данни на Ватикана на събитието са присъствали около 700 000 души. Центърът на града беше отцепен за службата, като над него кръжаха хеликоптери, а по покривите бяха разположени снайперисти. Родители пристигнаха с детски колички и деца качени на раменете им, докато тълпите се надяваха да зърнат папата по време на първото официално папско посещение във Франция от близо две десетилетия насам. На събитието присъстваха редица политици, включително лидерите на крайната десница Марин Ле Пен и Жордан Бардела, както и бившият държавен глава Никола Саркози. Президентът Емануел Макрон не присъства на литургията, той беше представен от съпругата си Брижит. За новините Ивайло Василев.
0: Във Великобритания късметия с един фиш спечели джакпота от 111 милиона паунда, равняващи се на малко над 129 милиона евро в последния тираж на лотарията Евромилиони. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: За трети път тази година джакпота се печели от британец. На 10 март имаше печалба от 181 милиона паунда, която е третата най-голяма в цялата история на лотарията. А през април двама британци и французи си поделиха джакпот от 125 милиона. Най-голямата сума, печелена някога с пуснат на острова Фиш, е 195 милиона през 2022 година. Числата за евромилиони се теглят всеки вторник и петък в 9 европейски държави. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Борислав Нинов.
6: Футболният отбор на България загуби с 1-2 от Люксембург в Пловдив в първата си среща от четвърта група Лига С в новото издание на Лигата на нациите. След края на матча селекционерът Александър Димитров заяви, че ако

0: отборът му не се класира първи в групата, той си тръгва. Следващият матч от програмата на българите е във вторник, отново в Пловдив, срещу тима на Естония. Във втората среща от нашата група Исландия, Естония 1-1. Изиграха се първите два мача от 11-тия кръг във втората ни футболна лига. Локомотив Горна Оряховица Марек 0-0, Рилски спортист Пирин 1-0. Ръководството на футболния отбор на Лудогорец представи Игор Йовичевич, който се завърна начело на Орлите. Бившият наставник на Лудогорец Георги Дерменджиев пък ще бъде консултант по спортните въпроси. Никола Цолов завърши втори във второто състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2. Първи на пистата в Баку финишира бразилецът Рафаел Камара. В генералното класиране Цолов остава втори с увеличен пасив от 7 точки след Камара. До края на сезона остават още 4 старта, по 2 в Катар и Абу Даби. Стартът във Формула 1 спечели Джордж Ръсъл с Мерцедес, а в генералното класиране начало продължава да бъде неговият съотборник Андрея Кими Антонели, който финишира пети в Баку. В 10-ия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, женският ни отбор победи тима на Беларус с 2,5 на 1,5 точки и заема 15-то място в класирането на 4 точки от лидера Китай. Мъжете загубиха от състава на Азербайджан с 1,5 на 2,5 точки и кръг преди края са на 29-то място, а начало е тима на домакините от Узбекистан.
1: Информация за времето и прогноза слушана от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 11 градуса в Благоевград и Смолян до 20 градуса в Ахтопол. В момента термометъра в София отчита 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 83%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще бъде значителна. Преваляване от дъжд има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. В източна България ще духа до умерен вятър от север-североизток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17, за София около 11. През деня облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. След обедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че днес ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе от 11 до 13 часа. Причината е провеждането на международното лекоатлетическо състезание пробег на свободния дух Русе Гюргево. През тези два часа временно ограничаването ще осигури безопасност на 400 участници от 12 държави. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузския проход.

0: Александър Вучич подава оставка днес като президент, за да оглави листата на прогресивната партия в парламентарните избори на Сърбия. Българският патриарх Даниил ще отслужи днес тържествена света литургия на гроба Господен в Ерусалим. Отборът на България по футбол загуби от Люксембург първата си среща в новото издание на Лигата на нациите. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбантов.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, дами и господа. Радвам се отново да бъдем заедно. Следващите близо 3 часа с вас ще бъдат музикалният редактор Марина Великова, звукорежисьорът Георги Чунчуков и аз, Гергана Мирчева. Останете с Нощен хоризонт.

краят на септември, есента напомня за себе си, от лятото ни останаха само топлите спомени. Тази нощ ще си говорим за един от невидимите светове около нас. За онова, което понякога ни плаши, но всъщност може да бъде и изненадващо красиво. Ще пътуваме до Амазонка, ще търсим приятели там, където някои виждат врагове. Ще видим как строгата наука и усмивката могат да вървят ръка за ръка. Кой е човекът, наричан ловецът на вируси, и могат ли вирусите да бъдат полезни? Разговорът предстои. Останете с Нощен хоризонт.

0: Гостът ни тази нощ е човек на точната наука, чиято биография звучи като приключенски роман. Завършила медицина през 1980 година, работил е като военен лекар.
1: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: До сълзи,

reći moja ljubav. Gledam s tvoja pogleda, dišam s tvoja.

102.5 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.